Əti üçün təşvişlənmək tiniş ruhi halətini saxlaş gerək. Ondaqda, kəlgüsədə yüzbiriş ehtimallıqı bolğan xəvəb xətlərgi qarıda qanda qılğanda tiniş, təmkin ruhi halətini saxlıqılı boludu. Birinci, iniqsızlıqını qobul qılış. Kəlgüsəni aldı mülçərləqli bulmaydı. Bu paketini qobul qılğanda da təşvişləniş və bisimini azayt qılı boludu. İkinci, hazır qığı diqqət qılış. Növətdiki vəzifə və nişanğa diqqət qılıb, kəlgüsədiki xəvəb xətər və iniqsızlıqqa ziyadı diqqət

Kişilik hayatdaki alaqı zadı buluşunun mənbəsi, payda ziyan, erişiş yoxdur bilən ziyadı hesablaşıb getgəlikdə. Wang Yangming, öz onu qoyub əssən, andın ərkən bolusən digən, ғəm qayğı və başqa dincilikdən çəki yox. Biz intiladığan və iyi buluşunu oylaydığan nərsələ həqiqətən bən köp. Nam mənbət, hüquq, hissiyat, bulaq nisbətən daim özümüzü tutu al desək mi tutu alamayımız, şundaqla vazgeçəməyimiz. Şuna yaşayan seri yerib getimiz. Adam bir xil keybiyyatlə yaşaydı, pəqət əqidisini taşlab, kən qursaq bolub, məsələgi yüzəki qarğandıla, andın hayatının güzəllikidən ərkin azada bəhrəman boğulub oludu.

Məlum bir ustaz bilən şagird tağdın düşüb dərya boyda bir ayalını uçurtub qapdı. Dərya suyu şiddət bilə iqvat qaşqa, ayal dəryadan ötəmək, ciddiləşkinidən yaş dökübdü. Ustaz bu əhvalını görüb, mən sizini yudub dəryadan ötküzüb qoyay, dəbdi. Ayal həm hayranlıqda, həm xoşallıqda arqa-arqadan rəhmət etibdi. Ustaz o ayalını yudiginicə dəryadan üzüb ötübdü. Şagird bununğa hang tan qapdı. Daryanın qarşı qırğı-qığı kəgəndə ustaz ayalını yergi düşürüb qoyubdu. Çıxısı qol pulanışdıb xoşlaşıbdı. Ustaz şagird çıxısı davamlıq aldığı qarab meyibdi. Şagird yol boyu duduqlığınıcə bir tağdın ötkəndən kiyin andın qayrətke kilib ustazdan sorabdı. Ustaz, siz ali canapla aldırab ayallağı yıqılaşmaydı digən tanızğı. Nemişqa baya o ayalını yudub yürüyüsüz? Ustaz, mən allıburun onu qırğaqı qoyub qoyğa idim, lekin sən onu hazırgıcı yudub bir tağdın artıb çıxdın, dəbdi. Cahil Adəm bulut qıqarısıla o bulut buludu, bıraq bulutnun həqiqi nemi işgəlikini düşənməydi. Əməliyyətdə o su pari. Ula pəqət yüzəki hadisələnili körüdü. Şəilənin işki mahiyyəti üstüdə çonqır izlənməydi. Ula xuddi yeliqi şagird qoxşaş, özünün cahilliqi və işçitarlıqıqa məhkəm bağlanıb qalıdı. Şuna bəzi mürəkkəb şəyi və əhvalanı düşünəməkdü, həm qobıl qılamaydı. Pəqət çörüb taşlağandıla andın ərkin azadə boğulub oludu. Bu çörüb taşlaş dəl cahilliqdür. Vaz kəşsəniz, texamı köp mümkünçilikini görələyisiz. Çünki siz texamı uçuq yoruq və kən qorsaq bolub, oxşaş bolmağan köz qaraş və pikirləni texamı asan qobıl qılalayısız. Şuna taşlaş vaz keçişəməz, bəlkə cahilliqini çörüb taşlab, kən qorsaqlıq bilən mənlik durmuş keçirişdir.

Təbəkkür qatmanlığı elib gəlgən cahillikini rəd qılış üçün qana qılış gerek. Bunun üçün tövəndiki bir qançıqıl usulunu qolunuşqı boludu. Bunun birincisi, köp noxtadın fikir yürgüzüş. Məsələgə pəqat birli noxtadın qarmasının oxşaş bomuğa noxtada oturub fikir yürgüzüşünü sınıb yıqış gerek. Bunda qağanda fikir yolunu kenaytıb, birli xil təbəkkür əndizisiga bağlanıp qılıştın saxlanğılı boludu. İkinci, yeni şəyiləni qobul qılış. Uçuq yoruq ruhi halatını saxlab, yeni ideya, köz qaraş və mədəniyyətini qobul qılıb, düşünüş, uygunuş və hes qılışını sınab yaxış gerek. Muşunda qılğanda, konu təpəkkür əndizisini buzub taşlab, biliş dairisini kenaytkılı boludu. Üçüncü, qızıqış halatını saxlaş.

Anılarının bazı kılgan sözleri ameliyatta balısını rıqbetlendiriş üçün veya ki birdemlik açığını çıkarveriş üçün bolsa mu, balla biz oylagandak onç qaysar bomagaşka, bizden bir yığız sözümüz balığa iğir azaplarını elip kilip balını veyran kılıp etişi mümkün. Bu atanlarının bir ömür əslige keltürgülü bomaydıgan azabıga aylınıp kılışı mümkün. Turmuşta bazı balla şundaq akıllıq bolsa mu, lekin yanıla anının közdegen nişanığı yetelmigallikten anının tanqıt kılışı uçurap bir aram buğan könlü teximu bir aramlı kıtoludu. Şuan anı bolğucu, bazı işlağı açıq gəsi mu, ballanı tərbiyeləşdə özünü tutu biliş, hərgiz aldıraqsallı kılıp tüəndigedək bir qancı sözlərini kılmasıq gerek. Birinci, bəkli dötgənsən. Bu bir yığız sözünü nurgun anla ağızdan düşürməkdir. Balı xatalıq ötküzüp qoysala, məyli çoğun xatalıq bolsun, ya ki kiçi xatalıq bolsun, anıla həmiyyəşə özünü tutuvalanmay, bəkli dötgənsən digən sözünü ixtiyarsız ağızdan çıxırıp salıdır. Həm də bu gəplərini qılğanda çıraydımı bizar buluş ifadələri çıxıb durdu. Bu sözlər balının qoruruğu tigib, özüge boğan işəncisini yoqat qozudu. Bu balının öz betilişi paydasız bolub, əsildili döt əməz bala, rastlılı döt bop qilişi mümkün. İkinci, əgər sə imtihanı yaxşı berəlisən, ondaqda bütün dünyadaki kişilərin əmmisi yaxşı berəligən boludu. Asaslıq vəzifisi ögünüş boğan ballağın nisbətən etqanda ula əməliyyatta ögünüş nəticəsini naidu muhiyyim dəb bilidu. Halbuki ana balısının nəticəsinin köngüldükədək əməsləqini körgəndə özünü tutuvalanmay qatlıq əzəblənudu. Andın, əgər sən imtihanı yaxşı berəlisən, bütün dünyadaki kişilərin əmmisi yaxşı berəligən boludu deyən sözünü ağızdan çıxırıb salıdu. Bu, balığın nisbətən əcəllik zərbi boludu. Ananın gəbləri balığın nisbətən səlqaraş və haqqaratləş tüsünü ağan boludu. Qeyni sonra baxsaq, bu gəbni alısa kimi xoşal bolalısın? Oyla peqin, əgər rəhbər sizgə, əgər siz yaxşı qılalısınız, ondaqda bütün dünyadaki kişilərin həmmisi yaxşı qılalıqan boludu, desə, siz çoxum açıqlanısız, hətta rəhbər bilə xeyli qatıq oruşub məqalısız. Anı buluş bir ömürlük vəzifə. Bala anısının kim buluşunu qarar qılanmaydı, anısını işlənmə boşdanmaydı. Bıraq, bala hər günü muşundaq məsxirləgi bərdaşlıq berəlişi üçün onun işki dünyası qançılı küçük boğanda andın psixikilik kesəlikləgi qırıblar bulmaydı. Üçüncü, başqaların ügənsən bulmamdı. Anı bulğucu daim özünün ümidini balığı yükləb, balısını başqaların balısı bilən siləşdürüşünü yaxşı görüdü. Bəzdə balısının yaxşı qılanmıqallıqını körgəndə qapıqını türüb-durub, başqaların ügənsən bulmamdı deydi. Bir iki qitim desi o, heç qısı yox, lekin köp qitim də versə, balının qoru orıqı tegidu. Hətta balını anısıqa, siz neymiş ki, onun anısı bulanmaysız, degiz ötüdu. Nəticədə anı bilən bala bir-birdən razı bulmay, bara-bara arısı da azarlıq payda boludu.

Hörmətli radioanlıqçılar, yaqında Beijing, Sanxi, Xizang ayrım-ayrım 15-ci beşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat elan qılış yığını içib, özlərinin 15-ci beşilik yerik plan proqramısını çörədəb, yuqru sifətlik tərəqiyyatının asası nişanı və mühim vəzifələrini umumyüzlük tonuşturdu. 15-ci beşil məzgilədə Beijing paytaxtının funksiyasını sicil əlalaşdırıb, yüksəldirib, Beijing şəhərinin strategilik oranını çoğunqır əmililəşdirib, 4 mərkəz iqtidar quruluşunu gücəydib, 4 mülazimət səviyyəsini üstürüb, həyvətlik, tərtiblik, məmuriyyət mühiti, qədim qıblən hazırqı yoğurluğan şəhər qiyabdı bərpa qılıb, azadə, qolaylıq yaşaş mühiti yaradıb, 2035-ci ili sosialistik zamanıviləşdiriş nişanını başlamcılıq bilən asas cətin işqi aşırışını bekitdi. Beijing şəhərinin başlığı Yin Yong mündaq dedi. 15-ci 5 yıllıq tərəqiyyat nişan vəzifəsi aydınlaşdırıldı. Biz, başucu Xi Jinpingin Beijing toğrısıda qığan mühim sözün ruhini çoğqır ızcallaşdırıb, paytaxtın məsuliyyeti və burçını puxtı iyiləb, partiya və dövlət xizməti umumiyyətiyə texim yaxşı münazimət qılıb, xalq amısının güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, türlü xizmətlədə ölgülük rolumuzni tırışıb cari qıldırıb, sosialistik zamanıvilaşdırışını başlamcılıq bilən asas cətdən işqi aşırışda həl qılğuş ilgirləşini qolğa kəltürüşkə həqiqi kapalətli qılımız. Kəlgüsü 5 yıldə Beijing iqtisadının yuqru sifətlik tərəqiyyatını yeni pəlli kötürüşkə törtkü bulub, rayon işləb çıxırış umumi qəmətinin yıllıq oturcu iş sürüdünü 4.5%-dən 5%-kə qılıb bekitidu. Pən texnikidə yenilik yartışının hayati gücünü aşırıb, ul tədqiqatını küçəyitib, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb içi silimizinin külümünü 6%-dən yuqarı səviyyədə saxlab, rəqəmli iqtisadının qoşulma qəmətinin yıllıq oturucu iş sürüdünü 8% ətrafıda qılıb, süni əqil, yeşil, ilğar energiya və tövən karbonluq mühit asıraş kəsbini trilyon dərəcəlik yeni kəsblə topuğa aylandırıdı. Beijing Tianjin Hebei Xalqara Pən Texnikidə Yenilik Yartış Mərkəzi quruluşunu puxta alğı siljitib, Beijing Tianjin Hebei'nin mas tərəqqiyatının özlüksiz çoğqurlaşışı və əməli buluşuğu törtkü boludu. Adətin taşqırı çoğun şəhərlərini idarə qılışını küçə etişki əhmiyyət berib, ən yaxşı ölçəm, əbçil çarı arqılıq şəhərini inçki idarə qılış səviyyəsini östürüdü. 15-ci 5 yıl məzgildə Sanxi ölkəsi Otrara yollarının qət götürüşünün tezildiş strategiyasını yolqa qoyuş, Xuanxı dəryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş və yuqru sifətlik tərəqi qıldırışını ilgiri sürüş, dövlətinin baylıq tipidiki ixtisatının tipini özgərtiş, universal yandaş ıslahat təcrübə rayonu quruş, işki quruqluq rayonlarının sırqı içivitiş yeni igizliki bərpa qılış qatarlıq buruç və vəzifələni çörədəb, dövlətinin mühim energiya xam əşya bazası, özgeci cabduq və ilğar yasımcılıq bazası quruş qatarlıq 6 asasi hücum yönlüşünü puxtı iyiləb, tipini özgərtib tərəqi qıldırışını qəddi, tərtiblik ilgiri sürüdüm. Sanxi ölkəsinin başlığı Lu Dongliang mondaq dedi. Biz başucu Xi Jinpingin səmimi tapşırıqını əsdə çıng saqlab, dövlətinin tok, kömür bilən təminləşigə kapalətli qılış məsuliyyətini zimimizgə ilib, energiya tipini özgərtişini tezildib, ənənvi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, gülləmi

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Yakında Cungu Eşya Obroti Setiviliş Birleşmesi 5. ayda Cungu Eşya Obrotçılıkının gülünüş kürsetküçünün 50.3% bulup, kaytıdın kengiş dairesi kaytkallıqını ilan kaldı. Yeni zakaz kürsetküçü o da 3 ay örledi. 5. ayda Cungu Eşya Obrotçılıkının gülünüş kürsetküçü de kesb umum miktarı kürsetküçü 50.3% bulup, seliştirme nesbiti 0.6 point örledi. Rayonla boyunca Qarağanda Şərqi, Otra, Qərbi rayonlarının təkşi örlədi. Şərqi, Otra və Qərbi rayonlarının əşya obrot kəsbi umumi miqdarı körsətkici ayrım-ayrım 0.14, 0.17 və 0.15 point örlədi. Cungu əşya obroti uçur mərkəzinin modiri Liu Yuhang mundaq dedi. Yazgirgəndən bu yan kəsb zənciri bilən təminat zəncirinin yuqur tüvən halqısı texmi maslaşdı. Kəsb əşya obroti ehtiyacı da əsli giliş vəziyyəti görüldü. Xalq durmuşu sahəsinin əşya obroti ehtiyacı muqum boldu. Yeni energiyalik otomobil yasaş, elektronluq detal zapcası yasaş, qatnaş transport üskünləri yasaş qatarlıq sahələnin əşya obroti ehtiyacı bir qədər yuqur eş sürətini saxladı. Təsirlik yeməklik, ailə elektri saymaları, tən tərbiyə, bədən çeynik duruş, dala sayahatı qatarlıqlağı boğan ahalənin əşya obroti ehtiyacı aşdı. Yeni zakaz körsətkici 50.2% bulup, aldınqı aydakidən 0.14 point örlədi. Şərqi, Otra və Qərbi rayonlarının yeni zakaz körsətkici ayrım-ayrım 0.13, 0.15 və 0.12 point örlədi. Bunun içində Şərqi və Otra rayonlarının yeni zakaz körsətkici örlədi və dairəsi kengaydı. Karxanlarının aldınqı 20 yıllıq bazarğa aldın hüküm qılışda aktiv, ümidvar vəziyyət görüldü. Kəsbi fəaliyyətinin gözləmi körsətkici 55.9% bulup, davamlıq yuqur gülü

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qandaq qılğanda zor miqdardakı koni yan telefonlarni ölçemlik bir tərəf qilish, yuqori ünümlik yığıbilish və təkrar paydalanış nisbətini texim yuqori kötürgülü boludu. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Elimiz yan telefon işləp çıxırış çoğundu öldü. Şundaqla yan telefon istimal çoğundu öldü. Koni yan telefondan universal paydalanış, baylıq tejeş, muhit asraş, yeşil, tövən karbonluq aylanma tərəqqiyatını ilgir sürüşdə mühim əhmiyyət kiyge. Ondaqda, qanda qılganda zor mıqtardiki koni yan telefonlarını ölçəmlik bir tərəp qiliş, yuqarı önümlik jigiviliş və təkrar paydalanışını işqaşırğılı buludu. Kereksiz koni yan telefonla saqlanış miqdari və bırak qılınış miqdarının işi tez, bir tərəf qılış qiyin bolğan elektronluq taşlandıqlarının biri. Bir tədqiqat nəticəsində göstərilişçə, yan telefon taşlıb edilgəndən kiyin, təxminən 54.2%-ni istimalçılar işlətməy, faqat saqlabla qoydikən. Faqat təxminən 5%-i məxsus kereksiz yan telefon yığıveliş supsığa konunu yeniğe almaştırış, yeni tiptiki yığıveliş yoluğu kirdikən. Bir yan telefonun zaptisi 60 xıldın artıq element materialini öz çıq alıdı. Bir yan telefonu kancilik işlətkili boludu. Adetikçe kılıp etkanda yan telefonun otırıcı işiltiliş ömrü 3 yıldın 5 yılgıcı boludu. Amma nurgun yeni pasonluq yan telefonunu qoğulışıdığan abonentlarına nisbətən yan telefonunun ömrü kiyinki yeni məhsulatının barlıq kelişigi əgişib axırlaşışı mümkün. Jongo aylanma iqtisad cəmiyyətinin mölcərlişcə növətdə bir yan telefonunun otırıcı ömrü 2012 yıl ətrafıda buldikən. Yan telefon işiltiş ömrü yetkəndə ya ki istimalçılarının ehtiyacını qandıralmağanda şallınıb kereksiz yan telefonga aylınıb qalıdikən. Cəmiyyətinin mühit asraş, yeşil, tövən karbonluq buluşqa əhmiyyət veriş dərəcəsinin künseri işçiyi əgişib, kereksiz koni yan telefonlarını yığı velib paydalanış aylanma iqtisad sahəsindəki mühim temiq aylandı. Bir yan telefondaki zapçaslarının tərkibidə 60 xıldın artıq element materiali, köp xıl qımmətlik metalla və az uçuraydıqan metalla bə. Yan telefon materiallardan yana 40%-dən 50%-ni igiləydiğən solyav qatarlıqlarını yığıvelib qayt paydalanışqa boludu. Kereksiz koni yan telefonni ismi cismiq layiq şəhər qızılma baylıqı deyişki boludu. Dedi, Jungo hasili baylıqni yığıvelib paydalanış cəmiyyətinin muavin başlıqı Pan Yungan. O yanı mındaq dedi. Mölçərinişcə, Hər tonna kereksiz koni yan telefondan təxminən 200 gram altın, 2200 gram kümüş, 100 kilogram mis və hasili material qatarlıq türlik baylıqlarını ayrı valğılı buladikən. Çinxua daşüsi Muid Şöyyanın professori, qatıq taşlandıqlarını tizginləş və baylıq qaylandırış tədqiqat oranının başlıqı Liu Jiangu mındaqdırı. Amma koni yan telefonlarının tərkibidə köp xıl ziyallıq madılaba. Kereksiz koni yan telefonlar tərkibidiki simab, qoğuşun, kadmi qatarlıq eğir metalla, tuprak, yer asti suyge kirib, ekologiyalik sistemide jığılıp qalsa, ekologiyalik muhit və kişilərinin salamətlikige xəvp ilib kilidu. Guangdong köşmə xəbərləşiş çəklik şirkətinin alaqıdar kəsbi məsuli çöndürüb mındaqdırı. Yan telefonun materiali metal material və yuqarı molekulluq materiallarını asas qalıdu. Taşlandıq buluşunun aldı kəyindəki tərkiblə asasən birdək bulub, təbii parçalaş qiyin. Əgər ölçəmlik bir tərəp qılınmısa, muhitqa uzaq müddət təsir görsüdürüm. Liu Jiangu mındaqdırı. Umumi cəhətdən qarğanda kereksiz koniyan telefonlarının baylıq qiməti bilən muhit xətri tən mövcud. Qılıplaşqan, zamanvilaşqan bir tərəp qılışdan kəyin, yaxşı iqtisadi önüm və muhit önümünü işqa şırğılı buludu. Lekin muvaffaq bir tərəf qılınmasa, bulğımı çıxıb getib səlbi təsir payda qılıdı. Elimizin kereksiz koni yan telefonlarını yığıvelib paydalanış kəsbi tərəqqiyat fürsət məzgiliyə qadam qoydu. Növbətdə elimizdə kereksiz koni yan telefonlarını yeni tipdəki yığıveliş yolları əsasən 3 xil. Birincisi, işləb çıxırış sodigərləri yığıveliş. Məsələn, dövlət işçiliki bəzi yan telefon zavudları qanat yaydırıqan konunu yeniğe almaşdırış pahaliydi. İkincisi, seçi subsi jığı veriş. Məsələn, bəzi elektronluq soda subsidiyalanmayan, kereksiz koniyan telefonlarının bahası və jığviliş mülazimidir. Üçüncüsü, karxanla jığviliş. Məsələn, bəzi karxanla özü süp quruş, işləb çıxırış sodigərlər bilən həmkarlışış qatarlıq usulla arqılıq kereksiz koniyan telefonlarının jığıb alıdı. Özgüçü jığviliş əndesi özlüksüz meydanı kilib, Kereksiz, koniyan telefonlarını ölçemleştirip yığıviliş sistemisi künseri mükemmelleşti. Məsələn, bəzi yan telefon yığıviliş süpüleri xeridarlarının oxşumağan ihtiyacı asasən, dukanlı yığıviliş, işik aldığı beriş, poştidin əvət küzüş, optimatik yığıviliş maşinsi, qatarlıq köpxil yığıviliş əndisi bilən təminləydi. Bəzi yan telefon zavodları yana mükemmel məhsulat yığıviliş sistemisini bərpa qilish arqılıq yan telefonni yığıvilishinin qilibleşişi, kəsibleşişi, aşkarı bolishiga kapalatlıq qildi. Yan telefonlarni yığıviliş ehtiyacı bar abontlar üçün etkanda, koni yan telefonlarının məhbiyyatlikini qoğdaş ular ən köngül bildiğin məsələ. Beijingdə oturuşluq məxanım hər qitim öyünü yığıştırganda onun beşini ən ağırtıdığını koni yan telefonları idi. Onun deyişçe, bu yan telefonlarını saxlap qilishi, koni nərslərini yaxşı görgənlikidin əməz, bəlki onlarını qandaq bir tərəb qilishini həqiqi bilmigənlikidin kən. Taşlı vəssə, sassa, bir xətər bolmay qalam dikin dəb, muşundaq saxlaydikən. Ma xanımı koni yan telefonlarını setişini oylağan bulsumu, likin yan telefonu saxlangan nurğun şəxsi uçurlarını közdə tutub, alaqdar uçurla uğurlansa, şəxsi məxbiyyətlik bir xətərliki kapalətki iqib olmay qalarmı dəb qaradik. Onundan başqa, kereksiz koni yan telefonlarını yığıviliş bazırda baha egizbəs. Özünün psixik mülçərdiki baha bilən bir qədər çoğun pərx bar dəb oylaqaşqa bu niyetidin vazgeçkən. Cungu aylanma ixtisat cəmiyyətinin alaqıdar tədqiqatıri körüstülüşcə, növətdə elimizdə yan telefon taşlı vitilgəndin kiyin asaslıqı üç çoğun eqiş yönlüşü barışkən. Birincisi, istimalcılar işlətmək taşlap qoydikən. İkincisi, Ənənvi yolla arqılıq jığviliş halqısıqı kirdikən. Üçüncisi, yeni tipdiki jığviliş yolları arqılıq jığvilindikən. Bunun içirə, öydü bikar turgan yan telefonla yerimdün köprəkni egiləydikən. Yeni tipdiki jığviliş yollarının egiləgən nisbiti ən tövənkən. Məxbiyyətlikinin aşkarlanışı və uçur bir xətərliki kereksiz koni yan telefonlarını jığvilib paydınışını çəkləydiğən mühim nöqtə. Bir, yan telefon bir xətərliki mütəxəssisi mündaxtadır. Növətdə, yan telefondaki şəxsi sallıq məlumatını tazlaşının asaslı qüsuli zavuddan çıxan halətki gəltürüş və saxlanğan sallıq məlumatını tazlaşdın ibarət iki xil bulub, yan telefon sistemisinin oxşumaslıqı qasasən konkert usulü pərxlindu. Hazır, ər qaysi çoğun yan telefon zavudları və bixətərlik zavudları sallıq məlumatlarını tazlaş texnikisini tədqiq qilishqa küş çıxırvatıdu. Biroq diqqat qilishqa tegishlik shuki, ba'zi yon telefon markalarining zavoddan chiqish holatiga qaytishi faqat sistemini asli keltirish bo'lib, saqlangan sonliq ma'lumotlar yana mavjud bo'ladi. Zavoddan chiqish holatiga qaytganda barliq saqlangan sonliq ma'lumotlarni tozalash turini tanlashga to'g'ri keladi. Agar yon telefondagi shaxsiy uchurlarning yana asli kelishidan andish qilganda, sonliq ma'lumotlarni qayta to'ldirish usulini qo'llanib Şəxsi uçurlarını özül kesil tazlısı buldu. Liu Jiangu yanımı daxtırı. İşini qanun qatlımı və qanun icrasını nazarat qılış qatlımıdan başlap, istimalçılarının uçur bir xətərlikiyi kapalatlı qılış gerek. Yəqin qıyılardın bu yan taşlandıq elektr saymanları, elektronluq məhsulatlarını yığvilib bir tərəb qılışını, başqırış nizami, aylanma ixtisadını ilgir sürüş qanuni, qatıq taşlandıqlarının muhitini bulğışının aldın iliş və onu tizgilləş qanuni, asili baylıqını yığviliş kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüş toğırsıdık pikir, qatarlıqla oturğa çıxıb yolu qoyulub, bir qədər mükəmməl bolğan siyasət sistemisi tədrici şəkilləndi. Kereksiz, koni yan telefonlarını yığıvilip paydınlış kəsbinin taraqiyyatı tədirici qiliplaşdı. Yan telefonunu qanunsuz çoğuş muayit xeym xətirimi ünümlük tizgilləndi. Qanda qılganda kereksiz yan telefonlarını yığıviliş kəsbini qiliplaşdırıb tərəqi qıldırışını yanımı ilgir sürgülü buludu. Mütəxəssislə bu toğırsız mundaq təklif bərdi. Yığıviliş toğrı qurulışını küçəydib, xeridarlarını teximi qolaylıq, yuqır ünümlük yığıviliş mülazımdı bilən təminləş kerek. Pan texnikada yenilik yaratış arqılıq təminləş zəncirini rəqəmləşdirish və əxli iqtidarlı qılıb özgərtişini işqə aşırıb, ticarət ünümünü östürüş. Kəsb zənciri həmkarlıqını küçəytib, yasaş sodigiri, Setiş sodigiri, jığıveliş karxansı və təkrar işləpçıqırış karxansı qatarlıq ər qaysi halqılarının birliş pərkətlinişini ilgir sürüş gərək. İşləpçıqarqıcılarının məsuliyyətini uzartış tözümünü əminiləşdirişini tezildiş bilən bir vaqtda əxlətlərini türgə ayrış xizmətini ilgir sürüş davamıda kereksiz koni yan telefonlarını alaydı türdiki əxlət qatarda məxsus jığıvelişinin yolu qoyuşqı bulduğun əndiyiz süstür izdiniş gərək. Ammo yuzlangan keraksiz koni yan telefonlarni yig'ilish tashviq tarbiyasini kuchaytirib, keraksiz yan telefonlarning saqlanma miqdorini ishlatish va bozorni kengaytirishni ilgir surish kerak.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tuxumni kündi yeyish bilan oz yeyishning farqi qayerda? Muxbirimiz Fazilat bu haqda xabar beradi.
1: Tuxum ailelerde kam bolsa bolmaydigan yemeklik bo'lib, o'zi yaxshi, bahosi arzon, oziqlik tarkibi mol. Ammo ba'zilar tuxum seriqida xolesterin miqdori yuqori, ko'p esa xolesterin ichib ketish, qanda may ko'payib ketishni keltirib chiqaradi deb qaraydi. Undaqda tuxum xolesterinni o'rlitib, yurak miya qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bir kunda eng ko'p olganda qanchini yesa eng sog'lom bo'ladi. Aldı bilen sağlam kişiler tuxumni köp isə xolesterin içib getişdən ziyada endişi qılması mı boludu? Birinciden, kündülük yemək içməkdə qandaki may səviyyəsigə təsir körstüdüğən işki asaslıq xəvib amili toyunğan yağ kislatası bilen tətür tiplik yağ kislatasıdın ibarət. Tuxum tərkibidiki may miqtari həqiqətən tövən əməz, likin toyunğan may miqtari ancı yuqur əməz. Onun üstüdə qandaki mayını tanşəşkə paydılıq bolğan lititsitin ba. Tuxum tərkibində əla sifətlik axsıl, litsitin, köp xil vitamin və mineral maddə qatarlıq ozuqluq tərkiblər mol. 2025-ci il 1-ci ayda elan qılınğan ozuqluq maddalardakı bir türlük tədqiqatı görsətilişçə, hər həftədə 1-dən 6 danığıcə tuxum yeyiş yaşanğanların ömrünü uzartdış, yürək qantumur kisəliklərinin ölüş xəvəpini tövəlidişki paydalıqşikən. Qandaki may miqdarı binormal bolğanlarının mu yürək qan tumur kisəlikləri bilən ölüş xəvəpi 27% tövənləyidikən. İkincidən, adam bədindiki xolesterinin təxminən 70% özlüqidən bir kişidən kilidu. Yeməkliknin qobul qılınışı pəqət naid az bir qısımlılı iqiləydu. Onun üstüge adam bədindən xolesterin səviyyəsini nisbətdən əxli ixtidarlıq tənşəş mexanizm var. Gərcə, tuxumdan xolesterin miqdarı yuqur bolsun mu, Pəqət, qandaki mayının metabolizm ixtidarı normal bolsula, yigən xolesterin qandaki mayığa təsir körsətməkdü. Bir gündə zadı qanç tuxum isə muvafiq boludu. Quramığa yetkən normal kişilər hər günü bir tuxum isə muvafiq boludu. İlimiz ahalılarının qızalınış körsətməsi də normal quramığa yetkənlər hər həftədə 280-dən 350 qramqıca tuxum istimal qılışı. Yəki tuxumni 50-dən 60 qram boyca hesablaqanda hər həftədə 6-dən 7 danığıca, yəni hər günü bir danı tuxum istimal qılışı kərək tip təklif verilgən. Xolesterin nöqtüsünün qarğanda, cüngonun qandaki mayını başqırış körsətməsi də, quramığı yetkələrinin kündülük xolesterin qobul qılış miqtari 300 mg-dən yuqarı bulmasıqı kərək tip körsətilgən. Bir tuxumdiki xolesterinin miqtari təxminən 200 mg ətrapıdı bulub, kündülük yemək içməkdiki başqa yeməkliklərinin mu, məlum miqdarda xolesterin bilən təminləyidiqalıqın oylaşqanda, quramığı yetkənlər hər günü bir danə tuxum istimal qılış ölçümüyə uyğun kilidu. Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan qılğan çoğunlardaki qanda may köpüyüb getiş kesilidin ozuqlanış körsətməsigə asaslanqanda, yuqarı xolesterinliq qan kesili barlarının kündülük xolesterin qobul qılış miqdarını 200 mg içində kontrol qılış gerek. Mundaqçı qılıb etqanda bir tal tuxum yegəndə xolesterinin qobul qılınışı ölçəmdən içib getiş xəvipiga duş gelişi mümkün.

Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu qidimki Cüngoğu Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi, Mas'ul Muhariri Polat Amanuri Anvar Erkin, Nazar Açısı Arapat Hüseyncan. Ənda deyik qıdanla, stansımızın anıqlış aldı durğan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

کرک بولدی. بز خلقنی همدن اعلا بلش، حیاتلقنی همدن اعلا بلش تیچن دروب، پتن مملکتی که بایلقنی مثل کرلمگن درجه ده توپلاب، کن کلمده قطقزوش داوالاش خزمتن قنات ایدروب، برمو یقملان غچنی چشروب قویمای، برمو بیماردن وزگشمی، امدلی تغلغن بواختن تارتب، 100 yaşdan aşqan bu ay momayğıça eşkimdin vazgeçmey. Bimarlanın xıracat məsilisi səbəblik davalanışığı təsir yetməsliğiga haqiqi kapalatlı qıldıq. Bu qetim Xubiyi yardımğa bargan 346 davalaş ətirdi. 42 mindən artıq tibbi xadimnin mutlaq köp qismi hökumət doktorxanalarından gəlgan. Əməliyyat şunu isbatladı ki, hökumət yetəkçilikidiki Ammivi paravallıq yetekçilikidiki, hökumet doktorxanaların yetekçilikidiki qutquzuş davala sistemisi zor yuqumğa taqabul turuşnun muhim kapalıdı. Şuna, hökumet doktorxanalarının yuqumluq keselini qutquzuş davalaş iqtidari kuruluşini umumüzlü küçeytip, universal doktorxanalarının yuqumluq keselinin olduğunu iliş davalaş əsləhəsi kuruluşu ölçümünü mükemmelləşdirip, Ciddi vəqələgi taqabül duruş boyuca davalaş qutquzuş zapısı iqtidarını östürüb, dövlətimizin zor yuqum boyuca qutquzuş davalaş sistemisi və iqtidarını yeni səviyyəyə yüksəldiriş gerek. Davalaş baylıqının muvafiq caylışını sərxillaşdırış gerek. Məvqəni adetki məzgil bilən yuqum məzgilini birləşdiriş, kəmtüklükünü toluqlaşıq qoyub, ciddi halətdə Davalaş, saxlıq-saxlaş aparatlarını səpərvər qılış, hazırlıq görüş. Rayullah həmtürüt qıbılış. Xadımların yötkəşini bir tutaş pılallab, yuqumluq kesel qatarlıq zor yuqum boyuca, dərəcəgə, qatlamğa, tarmaqa ayrılğan qutquzuş davalaş mexanizmini orıntış və takamullaşdırış gerek. Şəhər məhəlləri və yeza asasi qatlamları, çıqradiki port şəhərləri, Naye dərcilik doktorxanala və cüngi doktorxanlarını mühim noxt qılıb, şəhər yezlanın üç dərcilik davalaş mülazimeti torunu mükəmməlləşdiriş lazım. Dövlətlik tibabət mərkizi, rayon davalaş mərkizi qatarlıq bazı kuruluşlarını küçəytib, zor yuqumluq kesel boyuca qutquzuş davalaş ixtidarını östürüş gerek. Zor yuqum boyuca qutquzuş davalaşqı münasibətlik pəllə quruluşunu küçəytiş. Bolubmu, ciddi ehtiyaclıq bolğan eğir kesel tibabıdı. Nəpəs yolu, narkoz qatarlıq kəsiblərinin pən quruluşunu küçəytiş gerek. Alaqdar siyasət tədbirlərini tüzüb və yolu qoyub, teximi köp yuquri səviyyəlik tibbi xadımlarını yuqumluq keselinin olduğunu iliş davalaş xizməti bilən şuğulunuşqı cəlib qılış gerek. 4. Vətənpərvərlik tazlıq hərkətini çonqur qanat yaydırış gerek. Vətənpərvərlik tazlıq hərkəti partiyamızın ammivi loşənini tazlıq kesəldin müdafiəliniş xizmətigi tədbiqləşdi ki, muvafiqiyyətlik əməliyyəti. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun olduğunu iliş tizginləş kürüşüdiki təcrübələrini yəkülləb, vətənpərvərlik tazlıq xizmətinin məzmununu beyitib, şəkil, usulda yenilik yaratıb, Moyit tazlıqını tüzəşdin, cəmiyyətinin sağlamlıq boyuca, umumüzlük başquruşqı ötüş kütürütkü bulub, xalqının sağlamlıqı münasibətlik, umumluq xarakterlik, uzaq müddətlik məsələlərini yaxşı həl qılış gerek. Yaşaş moyitini umumüzlük yaxşılab, ammivi səyyə moyit ul əsləhəsi quruluşunu küçəytib, şəhər yezlanın moyit tazlıqını tüzəşni olğı sılzıtış, Pakiz şəhər bazar bərpa qılışını olğı sılzıtış lazım. Mədəni, sağlam, yeşil, muid asrar turmuş usulunu təşəbbüs qılıb, sağlamlıq bilimlərini umumlaşdırıb, yaxşı yemək içmək adıda yetildiriş gerek. Sırtqı çıqqanda, maskı taqaş, əxlətin türgü ayırıb taşlaş, icdimai alaqıda arlıq saxlaş, ayırım qıza alınış, ortaq çox işiltiş, Torda aldın kilişib kesel körüstüş qatarlıq mədəni sağlam turmuş adətlərini kengaytış gerek. Sağlamlıqni barlıq siyasətləgi sındırış kütürütkü bulub, sağlamlıqni
bütün hayatlık devriliki boyunca başkuruş ideyesi

Bugünkü programımız Müşerdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib keldik. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

qışlıq tətil vaxtı ailəmizdəki yenidən bərpa bolğan köngüllük turmuş səbəbindən tolımı əhmiyyətlik ötdi. Mağdığan vaxtımda apam bilən dadam onu mığınımğa qoymay yezi mərkəzəgə elib gelib yolğa sep qoydu. Cinim balam, pat-pat xat yezib dur, dedi apam xoşlaşqanda şıqlap durub. Xatırcan bulun apa, sizlənimu hər gün yat edib durmən. Xatnımı üzmə yazımən. Maqul, qosuğunu aş qoyma balam. Bilmən. Dadamın köz ciyəklərdə yaş tamçıları lığırlap durat deyiyo, yanılı özünü tutulaqan idi. Qaraqlarda oğluq boğan iptiharlıq söyniş toyğusu əks edətdi. Bilmən. Olanın məndən kütüdüğən ümidi bək zor. Dəydiğən köngül sözlərimi nurğun. Lekin, hazır olanın həmmisini eytib tügütüş mümkün əməz. Fəqat, köngülümüzdəki çoğunqır hissiyatımızını bər işki eğiz sözge yığıncaqlap, xoş deməkdən başqa amal yox idi. Oxşum yaxşı ketib atatdı. Dəsləbdə, yekşəmbini bər nəçə savaqdaş birlikdə kütübxanığa kirib kitab oxuş bilən ütgözdük. Vaqtın uzırışı bilən, kitab oqiydiğan bu qrupumu kiçikləşki başıldı. Axırı, özüm yalğız qaldım. Şu günlədə turub-turubla müəllimimni əsləb qaldım. Toluqsızın axırqı yılları aram günüm asasən müəllimnin üydülə ötkən idi. O yədə oquğan kitablarımın paydasını kiyincıq gödüm. Lekin hazır, şəhərdəki bu çoğun kütübxanda yalğız kitab görüb oldurubdu mən. Ətrafım dekilənin içi də mən tonidiğən balladın bir simi yox. Yaqının beri yataqdaki savaqdaşlarım oyun tamaşığı berilib getkən idi. Şəhər durmuşu olanı özgərdib etkən. Oquqıcılıq məcburiyyeti suslap getkəndək qaladdı. Qeyrişqandək mən astı-astı zirikişki başladım. Kütübxanığı kirib, bir nəcə bəd kitab oqa oqumayla mögdək basıdığan. Beşim ağrıydığan bulub aldı. Oqış bütürdüğanga, yəni 2 yılcı vaqt bağı. Cinimdi bunda qiynab nəyə qılımən? Şəhərdə oqığınqı yarışa, mən bu başqaladək ancı-muncı koca aylanıb, tam aşqıb yürmüsəm, çarçab halımdın kətmək yenə. Şu bahanını tapqandın kiyin, beka bolsamla baş çökürüb kitab oqıydığan adətimdə taşladım. Yekşən bükülləri, mən bu savaqdaşlarımqa əgəşib, koca aylanımən. Kino görümən. Hətta bəzdə, disko xanlığa kirib oynayımız. Şu caryanda bizdən bir qarar yoxur oqiydiğən Əxət isimlik balı bilən tonuşub qaldı. Onun öyü Moşu şəhərdə bolub, kiyinişləri tolumu alahidi idi. Qapqarı çaşları gədini götüşüb duraddı. Onun üstü bişi qarab, oquqıcı işgəlikini pərq etmək təs idi. Onun yenə disko xanda pat-pat cəmiyyətmin balları bilən soqış bürgəlikini görətdim. Bir qeytəm savaqdaşlarım məni disko xanığa taşlap qoyub, cimcidə ketib qapdı. Mən o yədin ayrılığında yerim keçidin aşqan idi. Biznin məktəb şəhərinin qarbədə bolub, səl çətirək idi. Məktəbnin arqı dərvasıqı beriş üçün bir nəçə yardanlıqdan ötüşkü toğru gilətdi. Keçisi bu yolladı yalğız meniş həqiqətən qoqunuşluq idi. Mən əxətki diqqət qıb durub, o, disko xandın çıqqanda əgəşdim. Bər nəçə koçidən ötkəndə, o, arqısının kilvatqallıqını sezib toxtadı. Əsildə o mini, arqım qoçuşkən oxşaydı o, dəb oylab qağan ikən. Kimsən? Dedi o aldımını tosub. Əbdədən, mini urub çaydı bitidigən dəqqalatdı. Seyidcan Yaqub, dedim mən doduqlam. Nemi dəb arqım qoçuşsən? Sizin ağınızı düşmüdüm. Şu, yalğız meniştən qoqub. Nə qoymaq çıdın? Məktəb gəm. Onun həyvələri səl boş idi. Qəhri bilən tügülgən muşları içildi. Baş ayğımğa taza bir qarvətkən dinkin sorudu. Sən müsifən doqamsan? Hə-ə. Qançıncı illıqda?
ikinci yıllıqda. Hə, məktəbdə işkənmiz qo. Bana, billi bana ilib obdu. O kilib kolunu mörəmge koydu. Onun kolları küşlük və qatıq bulub, mörəm xuddi yağaç artıb koyğandak iğir bilinib gedib atatdı. Amma onunla yaxşı görünüş üçün şimdi işləb yığışqa başladı.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütübxanası proqramısı. Mən Şeringül Toxti. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixdə ötken kişilərin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlı romanının davamını anlatırız. Yaxtırıb anlıqa isləyir.

Əkrəmnin bu gəpləri Azadəm göxuddi, onun illi qoyundəklə küşqüvət və işənç ata qıldı. Vücudunu yayrətib, onu qaydıdın ruhlandırdı. Tönügün çüşdə, özüm zardın qaydıb gəyəndə, özünü xuddu asmandın çüşüb gətgəndək, qaydı orundun turanmaydıqandək giz qığan Azadəm, erinin bu gibi bilən o işlənin bir adəmnin hayatıqı nisbətən heç qancı iş əməzdikini. Adəm hayatının hər qandaq bir bulunmuşqaqlarda bundaq oğunsuzluqlarının Adəmini tavlaydıqan sınaq süpüdə hər vaqt mövcud bub turduqalıqını tonub yetdi. Əkrəm, xudunun royu çüşüb

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

600 kilogram üzüm ağan bolsaq, ilmi usulda tək tikib, ilmi usulda pərviş qığanda, az deyəndim o, 1800 kilogram üzüm ağılı buludu deyən gəp. Təklə toluq meyve kiriyən məzgildə, mobişi birlik məhsulatını 2500 kilogramı 700 kilo buludu. Nime? Onda qəməzdu? Rasta vaddi mən. Rastılı adamın işengüz kəmbigidək işkən bu. Bulanın həmisi sınaqdın ötken təcrübələ. Bu sınaqdın ötken təcrübələ biznin bu özümzarının şəraitiq maskeləmü? Əlbəttə maskelidu. Bu dəl muşi yerliknin şəraitidə sınaq qılınqan. Ondaqda bu usul biznin özümzardək yer qısçayğı taza maskelikəndə? Dəb gəpki qoşuldu Aysımxan. Bu usul bütün nahiyimizgi maskelidu. Biznin bu yədə su, yer, qız. Bolub mu, özümzardı yer bək qız. Bu usulda yerdin paydalanış önümü yuqarı kötürülüb qalmay, sudun paydalanış önümü mu zor dərəcdə aşıdı. Bu işini qığılı bulamı? Dəb sordu Qudrət. Neymiş qığılı olmaydı ikən? Təkləni yeniç usulda tikiş, bu pəqat işinin başının işi. Təklə ölçəmlik tikilgəndin kiyin, usulunu aşırdığan yerini nurğun tədbirlərini qolun iş gerek. Məsələn, ölçəmlik barangı iliş, ilmi usuldu putaş, geberlerin pürküş, yopurmaq oğudunu qoşumcu beriş deyendek. Konu bağlaçu, onu qanda qılımız. Bu yədə konu bağ köp. Yenidin təhtikidigan yələ, unç köp əməz. Konu bağlanı özgərsək boludu. Pütülləy qumurub taşlap, başqıdın tikəmdok. Qumur vəssək, yeni tək miyubəgücə nemiyəyimiz? Yenidin tək tikilgən caylağa, tək çoğun boğucə arısıqı paxta, buğday, qoğun, tavuz, köktat deyəndək başqı zıra ətiyirildi. Konu bağlanı husulğı təsir yetküzməyən asasda tədərci özgərsək boludu. Özlə xalısla, mən deyən bu içi özgərdişini sınab baxsılı boludu. Bu təkləni kimnin tikəlikini bilməymən. Mən isimini bilsəm, muşundaq durğan təkləkən bu. Şuna, bu konu təklənin yıldızını turmaq, şunlunum uyan-buyan qılışqı peydin almaymən. Onun üstüyə, əvladını əvlad beqib gilvatqan təkləni qumur vidişkə, rastalı közüm qıymaydı. Biznin bu yədə, buvamın boğusu tikkən təkdəb, nət cüz yıllıq təklənin baqıdığalla samandək. Qudrət, şu gəplənin qığaş, aldıdı ki təkləyə közü qıymığan halda qaradı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Keçiki doğdu yenge. Bu ademlerinize, yaxşılığını bilmeydiği ademlerle karları bulmuşsun. Onda kısam kandak boludu. Bu ademlerge yeni gap kılamdılar. Gaplarını ilik olay mı demese ola? Dedi Aysım Khan. Emdi obdan boldi. Bu kıytım Kudret akam gap kılıdı. Men? Dedi Kudret çöçüp hem hayran bulup. Ha, özle. Bu ademlerini kendi başlığımız mı gapki kırgızamayan dursa, men de mi kılalaydım? Bu ondaki şemez. Men kendi başlığı dedim. Onun en-envi işlep çıkırış usulunu özgertkisi yok takkılıdı. Şuna bu iş təski toxtavadıdı. Ucu, özü yaxşı adam. Bırak, mektep yüzü kömüyen savasız. Şuna konuluğu islıvalıdı. Ras, mutasipirek bolsumu özü yaxşı adamken. O adam hizmetli əstaydıl yaxşı işleydikken. Bağını özgertiş işi de özlə başlamcı bolsla meninci cəzmən önümü buludu. Bırak, hey ülkem, mən şu iş kılışını bilmən, amma gəp kılışını pəqətli bilməymən. Gəp kılışlarının haciti yok. Biz billi bağını özgərişini başlasaqla şunun öz kıpayı. Özlə ulağa öz əməliyyatları arqılıq gəp kıldılar. Özlərinin dadılıq bilən konu bağını özgərtgərlərini kösə, ula təkni yeniçi usulda dikişini qobol qıladı. Şundaqın bola mı? Cəzmən şundaq boludu. Minin rolum şunçı çoğun bola mı? Əlbəttə, ülgünün rolu bək çoğun boludu. Mini bək çoğun bilivətlilə cümü. Özlə boğaşqıla, Aysımxan aylıları işkimiz məslədləşib, bu yılçə bir tüp təkni özgərtib baqaylı deyişkən tuq. Xatırcan bolamızla bu yıl konu təklərini qumur vətmisək mi boludu? Şunda qısaq bolamı? Əlbəttə boludu. Şuğunisi qədəm səl astı bub qalıdı. Şundaqdımı kiləyili qədəmini çoğuraq asaqla, oxşaşla əsli plan boyunca bağını özgərtiş məxsdə yetələyimiz. Kiləyili yeni tikilgən təklə, bastırılgan şunla, közgü körünüb qalsa, özləmi konu təklərini dadıl bir tərəb qılalayla. Şundaq mı? Ondaqda Aysımxan ayları bilən mən peximi xatırcan boğan bolatdıq. Kudret aka, özlə şu tapda bu bağını özgərtiş işini xeyli bir yəgə apırıblı cümü. Dedi azadəm təklikə birə qor metr silib köyəndin kin. Özümcə müşincilik qıldım. Bıraq, texniki təlvədən xilili yıraq. Minin yeni texnikinin qılçı xəbirim yox. Həmmi adam özlədək oylağan, özlədək hərəkət kəygən bolsa, neymi digən yaxşı boladı, hə? Aysımxan ayları şunda qılayıldıb turub aldı. Mən mu şunu mahqul dedim. Müşincilik qılışım asan əməz. Bundaq dislə, mən bək haya canlıb gedib atdı mən. Şu tapda kallamğımı bir əqil kırıb atıdı. Qandaq əqil? Dəb sordu az adam qızıq. Nəx meydan jığını qılaylı mikim deymən? Nəx meydan jığını? Az adam teximi qızıqıb sordu. Qarısla ükəm, dedi Kudret az adamge qarab. Hazır təhlikimdə bir nə çütüb qeyr təhba. Yana yeni tikilgan təklər içidim o, texniki ölçümüge kəmməydiğən təklərim mi ba? Ətə, müşiyədə nəx meydan texnik qılaylı. Özlə təklərimini metr silib, yeni texniki təlu bəycə metrlərəgi toğır kəmməyən təklərini qumırışqı buyurusla. Mən işkilənməyi qumırıb taşlayman. Yötkəşki tigeşiklərini yötkəyli. Qandaq dedim apısı. Kudret, gepinin axırını senin pikirin çoğu deyəndək Aysımxan qarab çıxdı. Şu tapda o birdilli qayratki kəygəndi. Bu durus gəp boldi. Mən tönü günlü şundaq deyməkçidim, dedi Aysımxan. Qumırışıq tigeşiklərini qumıraylı. Yötkəşki tigeşiklərini yötkəyli. Toluqlaydığan yəyə toluqlaylı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Radio Alğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenisler bilen yüz görüşdi. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq seypa qaylik. Popaykınızı sağanda paras-puras yenib ketken uşqullarını görüp baqamadınız, bu zat qanda qayfal. Bugün adamlardaki qalidi inkas və ixtidarlar toğırsıda anlayımız. Dünyadaki ən qatıq tarixini biləmsiz, ata-anılar həmişə ixtiyarsız balığı açıqlı neyi verməsizlik kerek. Bananda radiyasiya bar deydi, ondaqda adamlar bir ziyan kılandı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndə bugünkü cihan sayedimizni birlikte başlayıdan boq.
1: Vaa, cihan sayedi başlandı.
0: Sizni işikini aşkıca tutkuştun tok soqıp baqqan mı? Keçidə pupaykınızı sağanda paras-purus yenip ketken uşkullarını kögen mı? Hatta müşkünüzde taza sılavatkandı mı, paras-purus avaz tən qoşulup çıqqanını uçuratkan mı? Elektrostatik tılgıylınsa biz adeta aldı bilen işkil işini oylayımız. Biri, sürküliş arqılıq asıl bulduğun zərət, yani biri, zərət sebeplik asıl bulduğun bizarlıq. Əməliyyətdə elektrostatik sürküliş dili payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda edib gildiğin zihni, adamlı bizar kısımı, amma muvafiq paydalanğanda elektrostatikni insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Töyəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürküleşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçülikini ən bizar qılıdı. Kiçki, kol ilişib körüşüdün tartıb, çoğay çaxmaqının qaras kurus qılışıqca həmiz onun tökbisi. Tarixdə bu mu insanlar ən burun diqqət qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, qəritsiyyət elədiki elektron kəkrivanın mənində sözü bulub, kəkriva asalla elektr çan tozallarını peyda qılıdı. Bunu miladi edin ilgirki 6-cı əsrdilər qədimki Yunan paylasupları xatırlayan. Gərcə, sürkülüşdən zərət asılı buluşunu həm adam bildiğən bolsun mu, ləkin alımla bu xil hadisini texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkiliniş səbəbi mürəkkəb və köp xil. Məsələn, biz məktəbdə oxuyanda kim elektronunu texmata alışalısa, şu mənpi tok edib jürələydi deyən qaraş deyiduq. Bıraq əməliyyəti bolsa, bəzi materiallarına nisbətən etqanda, sürküliş arqılıq elektron talışış müsabıqısı küçüklə həmin biz püçüdüqalı oyun eməz. Muştum şapılaq oynuqanğa texim oxşaydı. Yipək qəğəzgə, qəğəz paxtıqa, paxta əynəkgə, əynək senikqa, senik bolsa dəsəbki yipək oxturub qoydu. Bunundan şunu körülüşqi boludu ki, materialının xüsusiyyətinin birdən-bir amıl buluşunun attayın. Tədqiqiliş arqılıq növətdə itiraf qılınğan bəzi təsir görüstüdüğən amıllar, materialının xüsusiyyəti, sırtqı yüz qurulması və yönülüşü, qısmən yeriklik dərəcəsi, sürkülüş küçü, muhit nəmliki qatarlıqlardan ibarət. Elektrostatik pəqət sürkülüşdülə asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl qılalaydı, amma elektrostatik asıl qılış pəqət sürkülüşkülə tayanmaydı. Yəni bir xil elektrostatik, piezoelektrik bulub kvartiz turmalinqi vəkili qılıdı. Piezoelektrikdən prinsipi nəmə? Toluq toğru hesablanmağan misalını alsaq, xudu bir amibi optibus qoxşaş yolucula köp olmağanda hər xil yönlüşki qarab turduqalla boludu. Yolucuların barğansır köpeşigə əgişib, köpçilik ixtiyarsız alda bir yönlüşki qarab turudu. Bir tərəbdən qarsa pütülləy yüzü, yəni bir tərəbdən qarsa pütülləy dümbüsü boludu. Bu xil adı isə qutublu neş təpat alıdı. Piezoelektrik materialının bir uçudu musbət zərət, yəni bir uçudu mənbi zərət peyda boludu. Isıqlıq təsirdə kristal pəncir küçünüşü peyda boludu. Şuna bəzi piezoelektrik materiallarının yenə ısıqlıq qoyub veriş effektimi var. Yəni bir xil elektrostatik aləm boşluqda bir qədər asan peyda boludu. Qoyaş nurdiki yuqur energiyelik ultirabi nəbşi nur və x-nuri cisimləri çüşkəndə elektronlarını qoğulab çıxırıb əsildiki orunda bir qəvət musbət zərət qaldırdı. Ay şarının sırtqı yüzdiki quruqaq, uşşaq ay tüpürqi dançılarının əmisi musbət zərət elib çürgəşkə, oxşaş xüsusiyyətliklə bir-birini çətki qiqib, bir neçə metr igizlikdə ləyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirudu. Ay tozunu sırtın kəlgən maddalarqı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptürmü sülüyə oralımızını çubub baqan oqurmənlə çoxum, bu vəxtdə çonqır təsiratqı iqə. Elektrostatik ləylimi ay tozalları ay şarını şəkşürüş üskülürgə naid çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyini zadı qancılık, Köpsəndəki elektrostatiknin ziyini bar ki, paydası yox, adamı bizar qılıdı. Elektrostatiknin şəkilini səhəb ərxil bozumu, asasi məqsdi yenala elektrostatik digən sözdən ibarət. Şimalda qış pəsildə öygü par verildi, muhit qurğaq boludu. Əgər nəmlik aşırıqış işlətməyəndə, gerçi işləsimi saqaldiki aşqı qorsaq toymağandək, manğanda ya ki kiyim almaşdırğanda elektrostatiknin mağduruş təs bulub, bədən sırtıqı jığılıb, pürsət kütüb, açıqını manimendəb çıxırdı. Adətdə barmaqlarımızda titrətib edədigan kiçik uşqullarının tok besimi 10,000 volt qeydudu. Bu san anlamaq kişini çüçtüdü, amma onun arqısıdakı fizikalıq formula mundaq. Zərət miqdarı elektr seğimi köpəytilgən elektr besimi qıtan boludu. Şunu körelişki buludu ki, elektr siyğimi bilen elektr besimi tətürtan asıp buludu. Biri kanç kiçik bolsa, yeni biri şunçu çoğun buludu. Biz kol ilişkanda işki kolumuzun otursa da intan kiçik bir elektr siyğimi buludu. Şuna pekat azıraq elektr zarıtı bolsala, yokur besimi asıl kılıp, havanı teşip ötüp, bizni titirtidigan kiçik elektr yayını asıl kılı buludu. Bırak kokuşun ama acet yok. Turmuştaki elektrostatikinin zarat miktarı intan kiçik. Şuna tok ekimimin ayda aciz bulup, adam ölüp, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçelik yanıl ehtiyat kılışı kerek. Hazırki elektrostatikten sakılınış tedbirleri tekimi köp, tekimi işşençilik. Tömür zancırını tok ötküzdüğün kauçukka almıştırıp, her vakit yerini besip turuşku kapalatla kılıdı. Bazı üzülüp, bazı toktap kaldığın iş bulmaydı. Ot uşkunu çıkıp ketmeydi. Balon materyallarına tok ötküzdüğün kauçuk işiltilidi. May bakının işçiliği may ayrış tahtısı koyup, mayının silgin işini yeniklet gelip oludu. May kaçılaş punktida may kaçılaş düşürüştün, optimobilga may kaçılaş kıçan nurgun tedbirle arkalık elektrostatikten saklanğılı buludu. Meselen, aval zarat koyup erip, andın may kaçılaş katarlıqla. Yana unzautu qoxşaş çantozan eğir kəsbile ba. Ot yalqondan başqa elektrostatik mu bu jayladı qattıq saklandı. Çünkü elektrostatik korkunuşluq çantozan payda kılışı mümkün. Yana onun normal işlep çıkırılışıqı təsir yet gözüdü. Özü quraşdırışını yaxşı gördüğün dostlar kompüter asasi tahtısı ya ki işki saklıqış özgini yalanaş kol bilen tutkanda üskini xışqa ayınlıp gelişi mümkün işkerlikini çoğun qır eskip baqqa naqıcan. Bunun sebebini sürüştürsek, oxşaşla yuqırqı formula boyca elektrostatik payda kılgan yuqır besim özek yapraqtısını teşif etken. Şuna zaot evetken elektrolik uskilla adette asta koyup yerdiğen ya ki elektrostatikini mağduralaydıgan xaltıqı kaçılındı. Biz bu üskünlerini çoğup koraşturganda aldı bilen tamını sılap yıkışımız ya ki yeni bir kolumuz bilen çoğun maşinin metal kipini tutup duruşumuz gerek. Maksus Tokyo'lu remontçılıkı bilen şoğullandığa

0: Cahanlayınıgi? Günde anlatımız.
1: Balılar köpünce vaxtlarda bir qadar kepsiz hem biber varak geliyordu. Atanla ulanın hatalıq ötküzgeligini körgende hemişe çedap duramay açıqlandı. Lekin her kıtım açıqınıp olupla oturumuzdaki münasetke təsir yetken midu dəb əsirip pushayma qalıdı. Ondaqta balılar hatalıq ötküzgende atanla keypiyatını qanda qığanda yaxşı kontrol qılıp balılar açıqlanışının aldını alalaydı. Bu vaxta mütəxəssislərinin köz qarşılanla baqaylı. Ma bu oxuy, Beijingçəlik məlum otur məktəbinin psixik oxutqutusi. Bir balını tuğup, çoğun kılıç yeryanı da ata-anılarının özünü tutup alamay kaldığan sansız dakikaları buludu. Bala gəp anlamay gəp yandırganda, sörelmeli kılıp tapşırıqlı vaxtada işlemigende, kəpsizli kılıp səvəllik ötközgende, manım uşundaq vaxtlarda ata-anılar asalla öz keyfiyyatını kontrol kılalmay, ixtiyarsız balığı açıqlandı. Əməliyyatda psixologiya noxtasından etkanda, kündülük turmuşta bizden keyfiyyatımızı təsir körüstüdüğünü, köp allada vəqanın özü bulmasıdın, belki bizden bu işe kanda qaraydıqalıqı mistindir. Məsələn, siz aşkanda tamak eti vatkanda balınızın üstəldeki istakanı örvətkəligini körsünüz, kanda qisiyyatı bulusuz. Əgər bu vaqtda siz balınızı qəstən sizgə avarçılıq tipi vatudu, ya ki ehtiyatçan bulmay, kalampaylı qılı vatudu, dəb oylusunuz asalla çıxılınsız. Əgər o sizgə bir istakan su qoyub bərməkçi bulub, tamponluqını saxlayanmay, suun yergə tökvətkən bulusucu, buna qoyulğancaq da keyfiyyatınızda özgürüş bulamdı. Şuna, keyfiyyatını tənşəb, açıqınış məsəsini əl qılışda, ən mühimi mündaq bir paketini qobul qılış gərək. Yəni, balının öz bedilişi üçün vaqt gedudu. Ulanı özlüksiz yetəkləş və tərbiyyələş ki, doğur gelidu. Biz adət xarakterlik alda, çoğlanın ritmi bu içi balılarda nazır sözlə bəyən qaydını düşünüb, əsti saxlışını. Bir qitimli xatalıqını tüzdüb verib, kilər qitim şuxul xatalıqını qaydı sadır qılmasıqını. İş qılış usulunu öyrətgəndə ulanın şu haman həm tez, həm doğru qılalışını tələb qısaq bulmaydı. Əməliyyətdə bəzi qaydilərini balılağı qayt-qayt sındırışqı doğru gəlidi. Şundala isdə çın saxlay alaydı. Bəzi xatalıqlarını bir neçə qetim köprək başdan ötküzüb, aqibətini bivasitə is qılğandılar, andın savaq ala alaydı. Bəzi maharətlərini qayt-qayt sınığanda, təkrar məşq qığanda andın pişiq egiləyə alaydı. Balılar açığınızı gətirgəndə bunu usullarını qolunu baxsanız boludu. Sezish və keyfiyyatını parıqlandırışını ögünü veliş gerek. Özümü sezish, keyfiyyat başqırışının birinci qadimi. Ata-anala özünün keyfiyyat özgürüşüge köprək diqqat qılıp, özdeki pasif keyfiyyatını vaxtıda bayqıya alışı və parıqlandırı alışı gerek. Aldı bilən ata-anala mündaq oyluş baxsı boludu. Yəni, hazırqı keyfiyyatım zadı qaysıqlı keyfiyyat. Bu keyfiyyatlarının arqısında qandaq oyu fikirlər var? Mən özümünün xiyalını balığı tanıdım mı o qandaq? Bu işqı boğan fikrimini tənşigili bulamdı o yox. Əgər bu vaqtda keyfiyyatınızın barğan seri küşülünüb ketib atqanlıqını yesqisiniz, aldı bilən nəx meydandan ayrılın. Bir neçə qetim çoxur nəfəs elib, özünüzü besib elib, andın qaytib gelib, balınız bilən yenimə ilgirligən alda fikir almaşdırın. İkincidən, ata-anala öz keyfiyyatı bilən əməliyyatını pərqləndirişini ügünü verilişi. Keyfiyyat səbəbidin paketini köptürüb, ya ki burmulab, balılar bilən fikir almaşdırış dosalğısı pəyda qılışdın saxılınışı gerek. Ayacalanğınımızda, oylıqalarımızda asalla baha veriş xarakterdeki til bilən şifadələb qalımız. Məsələn, siz neymiş ki, köyün deyən telefon oynaysız, neymi deyən iş çıxmaydıqan balı bu, deyəndik. Lekin, bundaq baha veriş xarakterdeki til köp allada balılar bilən boğan zidiyyətini texmi kəskinləşdirib, atanı bilən balı otursudaki münasibətini bozudu. Əksicə, biz balılar bilən köprək pakitlik til arqılıq fikir almaşdıralısaq, məsələn, siz neymandaq sörəlmeli qılısız digənin oranığa, mən yıqındım bu yan sizin daim saat 11-dən 12-gecə tapşırıq işləb, uyqınızı qanmayvat qalıqınızı diqqət qıldım, desiniz. Siz imtihandın yeni tüvən numar apsızqı digənin oranığa, sizdən bu qitimki nəticəniz taza köngüldəkidək çıxmay qapdı. Yıqında ögünüşünüzgi təsir göstərdən bir əş buldum o qandaq, dəb sorsunuz buludu. Axırda, ata-anla özgümü köngül bilişini ögünü bilişi gerek. Əgər məlum məzgildə balınızğa, ailənizdikiləgə asal açıqlanan bu qağalıqınızı bayqısınız, ondaqda xizmət ya ki turmuşdiki besimınızın eğirləb kətkən, ya ki kətin gəlgəgə diqqət qılın. Əgər şundaq bolsa, aldı bilən özünüzü köngül bülüb, özünüzü ərkin azadaya qoyub itib, ailədikilərinin qollışı və yardımını qobul qılışını ögünü bilişiniz gerek. Ata-anlarının özünün keyfiyyatı turaqlıq boğandıla, balığı yüzləngəndə andın suğuqan bulalaydı. Əlbəttə, əgər qısmən əhvallarda ata-anlar pəqət çidiqoçiliki qalmay, balılar açıqınıb qalğan təqdirdimu, özünü ziyadə əyibləb keçişinin hacidi yox. ата-аналарның кейфияты пәсәйгәндән кин, тәшәббүскәрлек белән бая кандак ойлыганлыгы, ниме өчен ачыкланганлыгы хакында бала белән фикерләсе булды. Шуның белән бергә яна баладан үзенең ойлыганлыгы ва хиссиятын сөйләп бирешен таләп кысы булды. Әгәр муафик бер тарап кылынса, бу хул токынышмы ата-аны белән баланың фикер алмаштырышын илгәрүстердегән яхшы фурсат булып калды. Qadirlik dostlar, bananın kaliy miqdarı yuqori, ya'ni har bir tal bananın tarkibida taxminan 300-dan 500 mg-gacha kaliy bor bo'lganiga, fizika sohasida banan teng unumlik o'lchamidan iborat birasmi radiatsiya birligi foydalanish o'lchami bor. Lekin bu uning radiatsiyasi ziyonli ekanligidan darak bermaydi. Bir tal bananın radiatsiya miqdarı taxminan 0.1 mikro-sievert bo'lib, bir qitim ko'krakni CT apparatida tekshirishga sarf bo'lgan radiatsiyani banan yeyish orqali tanlashtirmoqchi bo'lganda 70 ming tal banan yeyishga to'g'ri keladi. Shunga radiatsiyaning xatarini ko'zda tutganda siz eng tan qisqa vaqt ichida 35 million tal banan yeyishingizga to'g'ri keladi. Albatta, bundaq chiq bananni bir vaqtning ichida yeb bo'lish mumkin emas. Shundaqla bananni ham bundaq iste'mol qilishga bo'lmaydi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Transport toxtami toğrusu da nimiləni bilirsiniz. Başqalarına yazdırılan vəsiyyət namıda nüqsan bolsa küşkü iqi bulamdı. Vəsiyyət namını printerdi besib çıxarğanda töpüdə qovaqçı bol işi kerekmu? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qaysi prinsipqa əməl qılış gerek? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

transport toxtami toğrusida nimelerini bilirsiniz? Birinci, taksi şopri toşuşni rət qılsı bolamdu. Amivi transport bilan şoğulundan toşuqçı, yolucunun, toşutqçının adetki muvaffaq toşuş təlbini rət qılsı bolmaydı. Yolucu yolsuzluq qılıp orın igilvalsa qandaq qılış kerek. Yolucu qatnaş kurallığa küşke ige biletke hatırlangan vaqit, növet ve orun numuru boyunca oltırışı kerek. Yolucu qatnaş kurallığa bilet almayı oltırgan, musapıdın aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan ya ki bilet bahasını çürüş şartıge uygun kelmeydigan, itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Toşuqcu belgilimi boyunca onundun bilet pulunu koşup alsı mı boludu? Yolucu bilet pulu tapşırmasa toşuqcu toşini rat kılsı boludu. 3. Haqiqi isim tüzümü boyunca setip alğan yolucu biletini yoqtıp koyup bilet toluqlaşını tələb qılğanda haq alamdu. Haqiqi isim tüzümü boyunca yolucu toşuş toxtamında yolucu biletini yoqtıp koygan bolsa, yetkənligini məlum qılıp toşuqucudun bilet toluqlaşını tələb qılsı boludu. Toşuqucu bilet puli yaki başqa namuvaffaq haqlarını qayta alsa bolmaydı. Yolucu xatarlik buyumunu qatnaş quralığı elib çıxsa, toşuqucu qandaq tədbir qollansı boludu. Yolucularının asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, çirgücü, radioaktivlik buyumlarını, şunundak transport quraldaki kişilerin cismani bir xatarliki və malmülük bir xatarlikiye xayıp yetküzüş ihtimalı bolğan xatarlik buyumlarını, ya ki məni qılınğan başqa buyumlarını yenidi elib yürüşüge, ya ki yük taqlarının arısıga, selbilişiga yol koyulmaydı. Yolucular yuqorqı tarmaqdaki belgilimige xilaplı qılsa, toşuqucu xatarlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını çüşürvəsə, köydürvəsə, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıp bərsib oludu. Yolucular xatarlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını yenidi elib yürüş, ya ki yük taqılarının arısıqa selvilişdə çıng turvalsa, toşuqucular toşini rət qılışı kerek. Ayrıplan keçiksə, başqa növətlik ayrıplanğa almaşdırış ya ki bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqucu yolucularını küşki iyə biletki yazılğan vaqt, növət və orun numuru boyunca toşşi kerek. Toşuqucular toşşini keçikdürsə, ya ki normal toşqı bolmaydıqan başqa əhvallar körülgəndə, yolucularğa vaxtıda uxturup qoyışı və əskərtip qoyışı, zörür orullaşdırış tədbirini qolunışı, həm də yolucularının təlibigi asasən, başqa növətlik qatnaş quralığa oltırışını orullaşdırışı, ya ki bilet qaytırışı kerek. Şu səbəbdən yolucular ziyanğı uçurgan bolsa, toşuqucu töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin toşuqucudun körgülü bolmaydıqalları bunun sırtıda. Hava tanşıgıcı bar optimobil hava tanşıgıcını aşmasa, bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqucu mulazimet ölçümünü xalığan

Başqalarga yazdırgan vəsiyyətnamədə nuqsan bolsa küşkə igi bolamdu. Yıqında Wang Shaoqiang'nın xizmətdişi Ji Shao öz atısının mirasını bölüşüş məsəlisi də beş qatdı. Onun atısı vafat bolğan bolub, özüge eşqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Shao tən bərmək Wang Shaoqiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Shao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğanları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğli Ji Tao'nın

Baxlıqı astıda Van familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vabat bulğandın ki, yen namımdaki öymülük və pay hüquqıqa. Şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmıqa xotunum şüfün və oğlum Citao varıslıq qılıdı. Başqalarının arılışıqı bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ci familik, vəsiyyət namını vakalıdan yazğıcı Van familik, quvaqçı Su familik, şüfün Citao, Cişao'nın atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyət namısıya imza qoyğan. Həm də yıl ay künni inıq yazğanıdır. Wang Shaoqiang, Jishao'nun atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyət namısını təhlil qılıb, onun da nuxsan barlıqını, başqalarına yazdırgan küşkə igə vəsiyyət namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Jishao'a Xalıq Sot Məhkimisi əriz qılıb, Xalıq Sot Məhkimisidin Ji familiyinin marasını qayıtı bölüşünü tələb qılış təklifini bərdi. Ondaq da başqalarına yazdırgan bu vəsiyyət namıdə qandaq nuxsan bar, qanuni küşkə igimu əməsmu. Bu, dilo misali başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamının küşkə iyi buluş məsilsigə çetilidu. Başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə vəsiyyət qaldırğıcı xət yazalmaydıgan alaydı əhvalda başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamını görstudu. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə əsaslanğanda başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşkə iyi buludu. Birinci, vəsiyyət qaldırğanda işkidin artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turşi kerek. İkinci, başqalarına yazdırgan vəsiyyətini vəsiyyət qaldırğıcı özü əməz, onlarının biri yezişi kerek. Üçüncü, vəsiyyətnamiyə yıl, ay, gün çoxum inıq yezilişi kerek. Törtüncü, vəsiyyətnami yazılıb olğandın kiyin nəx meydandaki qovaqçılarının həmisi və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyuşu kerek. Onundan başqa, qanunda qovaqçılar çoxum müayyən salahiyyətini hazırlayan bol işi kerek de bəlgilengen. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilmələrə əsaslanğanda əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, əxtələb iqtidarı çəkləngənlər, varislər, vəsiyyət boyca hədiyə qəbul qılğıcılar, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər vəsiyyətə guvahçı bola almaydı. Bu dilo misalıda Lauji başqalarına yazdırğan vəsiyyətnamə, vəsiyyət namını başqalarına yazdırışda hazırlaşqı tegişlik şərtlərə uyğun bolsumu, bıraq guvahçılar bəlgilmiyə uyğun kəlməydi. Şüfin bilən Cita Laojinin marasının varisləri. Onlar quvaqçı bulalmaydı. Şunun üçün Şüfin tapşırgan, başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə küşkə iqəməz. Qanundaki bəlgilinməyə əsasən Laojinin marası qanunda bəlgilənən varislik qılış usulu boyunca bir tərəf qılınışı kerek.

Vəsiyyət namını printerdə besib çıxarğanda töpədə guvahçı buluşu kərəkmü? Wang Shaoqiang'nın muamiledari Pin xanım kəsibdə utuq qazanğan küşlik ayal idi. Er bilən acırışıb, üç balısını öz yalğız beqib çoğqıldı. Üç balısının mücazi pərxliq bulub, münasiviti digəndək icil inaq əməs idi. Wang Shaoqiang Pin xanımının ailesidiki məsilini anlığandın kiyin, Pin xanımğa vapat bolğandın kiyin, üç balısının öydiki malmülikini talışı səbəbidin əstidilla inaq bolmağan tuqqandarçılıq münasivitigə buzğunçılıq yetişidin saxınış üçün baldurraq vəsiyyət qaldırış təklifini bərdi. Pin xanım öcətlərini kompüterdə bir tərəf qılışqa adətləngənliki üçün printerdə pisib vəsiyyət namını qaldırış qararığı gəldi. Məlum bir günü Pin xanım şəxsi kompüteri və kolay printerini təyarlab, vəbat bolğandan kiyin şirkətinin pay çəki, caylardaki köşməs mülki və başqa mal mülüklərini bölüş məsləsi toğırsıda təpsili hücət yezib, onu nəx meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu, həm də çeslani iniq yazdı. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan kiyin Pin xanım onu xaltıqı silib pecətləb, şəxsi bixətər şikabıqa silib qoydu. Wang Shaoqiang xəbər tapqandan kiyin Pin xanımğa o vəsiyyətnamini besib çıxarğanda guvahçı bolmağanlığı üçün küşkə iyə əməslikini etdi. Ondaqda vəsiyyətnamini besib çıxarğanda töpüdə guvahçı buluşu kərəkmü? Bu dilo misali vəsiyyətni printerdə besib çıxırış məsləsigə çetilidu. Vəsiyyətni printerdə besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterdə yazğan, printerdə besib çıxarğan vəsiyyətni göstərdi.

Haqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə asaslanqanda, vəsiyyətini printerdə besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kərək. Birinci, işkidin artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bulub turşı kərək. İkinci, vəsiyyət qaldırıqçı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Üçüncü, qıvaqçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Vəsiyyətnamını printerdə besib çıxarğanda nəmə üçün töpüdə qıvaqçı buluşu, onun üstügə işkidin artıq qıvaqçı buluşu kərək. Vəsiyyətnamını printerdə besib çıxırışda bundaq çəklimə qoyulışıdakı səbəb şü ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnaməyə oxşumaydı. Şəxslərgə xas poçirqib olmağalıqı üçün vəsiyyət qaldırıqçının öz qolu bilən yazğan yazmağalıqını ispatlaş naidi təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdın saxınış üçün nəx meydanda çoxum qıvaqçı buluşu lazım. İşkidin artıq qıvaqçının töpüdə turşu kərəkdə bəlgilinişimi naidi zörür. Qıvaqçılar qanç köp olsa, vəsiyyətdən çıllıqı texmo kapalətgə iqi boludu. Bu dilo misalı da Pınxanım vəsiyyət namini biz çıxarğanda töpüdə qıvaqçı turmağalıqı üçün küşkə iqi əməz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1136-cı maddısı da mundaq deyilgən. Vəsiyyətini printerdə bizib çıxarğanda, işkidin artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bulub turşu kərək. Vəsiyyət qılğıcı və qıvaqçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yil ay küllərini iniq yazışı kərək. Qanun dəsturuğa vəsiyyətinin türü qoşuldu. Əslidiki 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət qıvaqlıqıdan ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarga yazdırğan vəsiyyət, üngi ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xılığı köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınğı ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda bəlgilənən 2 xıl vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığı əgişib peyda boldu. Kompüterin umumlaşışı səbəbindən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətmü bağan sırı köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli Haqtələb qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

табиғи игенің шәхси үшчүрні бір тарап қылғанда қайсы принципқа әмәл қылыш керек? Ван Шаучаңның кішік тағысы Таңже А ижтимаи алақы тор бекіті тижарты шіркетінің қануны игісі болып, оның шіркеті ілгірі мәлім шіркет білән хәмкарлашқаны дей. Хәмкарлашқан мәзгілді ішкі тарап ашқучылар келішімі имзалыған. Хәмді А ижтимаи алақы тор бекітінің очық сұпсы арқылық хәмкарлышқа пүтішкені дей. Оныңдың кейін мәзгір шіркет А ижтимаи алақы тор бекіті абонтларының кәсіп ұшчөрі вә марып ұшчөріғі ерішіп, мәзгір шіркет құрған Б тор бекіті де ішләткені дей. Ішкі тарапның хәмкарлығы ақырлашқандың кейін мәзгір шіркет ілгірі ерішкен ұшчөрланы өчірвәтмей, А ижтимаи алақы тор бекіті абонтларының баш сөріті, ісмей қатарлық ұшчөрлаға қанунсыз ерішті, хәмді оны ішләтті. Мәзгір шіркетнің шәхси ұшчөріні бір тарап қылыш әрекеті йоллық мұ? Bu dilo misali şəxsi uçurunu bir tərəf qılış çəkilməsigə alaqadar qanunni tətbiqləş məsələsigə çetilidu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, uçur subyektinin adimilik izzətigə çetilidu. Şunun üçün tövənliki prinsipqa əməl qılış gərək. Birinci, qanunluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəp qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəp qılğanda qanundakı bəlgiləməyə xilaflıq qılmaslıqı. Qanunsuz bir tərəp qılmaslıqı kerak. İkinci, yolluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəp qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəp qılğanda yolluq məqsədi buluşu, yolluq usul qollanışı, amavi tərtib, yaxşı örp adətkə və səmimi buluş vədisidə turuş prinsipiqə xilaflıq qılmaslıqı kerak. Üçüncü, zörür buluş prinsipi. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda alayıdı məqsəd buluş, həm də şu məqsəd boyunca bir tərəf qılış. Məqsəd dairəsindən halqıb getməslik, məqsəd bilən alaqısı yox şəxsi uçurunu bir tərəf qılmaslıq gərək. Bu dilo misalıda məlum şirkət Tangji turuşluq şirkət bilən həmkarlaşqan məzgildə kelişimgə asasən kəsib uçuri və marib uçuri uçuq qollanışcan proqramı ulaş eğizini iltimas qılmay, A ijtimai alaqı tor bekitinin uçuq supsidin məzgür tor bekiti abonlarının kəsib uçuri və marib uçuriqi erişkən. İki tərəbdən həmkarlıqı axırlaşqan din keyin, məzgür şirkət kelişimgi asasən abonlarının alaqadar uçurlarını öçürvətmək, B tor bekitini davamlıq işilti vərgən. Onun din keyin, məzgür şirkət A ijtimai alaqı tor bekiti abonlarının baş sürüdi, ismi qatarlıq uçurlağa davamlıq erişkən və onun din faydalanğan. Bu uçurlar abonlarının bir qədər güçlük şəxsi alayıdıkıya iyi bulub, bu uçurlar arqalıq abonların turmuş, xizmət qatarlıq əhvallarını bilgili boludu. Bunun dün şunu bilvilişqi boludu ki, məzgür şirkətinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılış hərəkətinin yolluqlıqı və qanunluqlıqı kəmcil. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1035-ci maddısı da mundaq deyilgən. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılışda qanunluq buluş, yolluq buluş, zörür buluş prinsipiqə əməl qılış gərək. Çəkdən aşırıb bir tərəf qılışqı bulmaydı, həm də tövəndiki şərtləyə uyğun kilişi gərək. Birinci, şu təbii iqə ya ki, onun vəsisinin maqulluqını eliş lazım. Ləkin, qanun, məmuri nizamlarda ayrım bəlgiləmə bulğaları bunun sırtıda. İkinci, uçur bir tərəf qılış qaydısını aşkarlaş gərək. Üçüncü, uçur bir tərəf qılışının məqsidi, usulü və dairisini iniq bildiriş gərək. Tötinci, qanun, məmuri nizamlardakı bəlgiləməyə və iki tərəfinin pütüməyə xilap olmasıqı gərək. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstügə qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: bir hemkarlıkı katarlık tipik tecrübe ve usulla ilgir kiyim bulup devletin alakadar tarmakları terpidin kengaytildi. Bütün ülkenin rayon işlep çıkarış umumi kıymeti trilyon yuan derecelik üç bas kuştun uda halkıp, yukur süpetlik terakkiyatının ul teşi tehimi müstekkemlendi. Ülke bu içe nayelerinin kırmı 10 milyard yuandın eşip, şehir yezi ahalısının kırım perkı 2020 yılıdaki 1.96'dın 2025 yılı 1.81'e küçükledi. Şehir yezlarının rayon terakkiyatı tehimi maslaştı. Ülke derecelik 101 türlük asasi ammavi mulazimet ölçümü içindeki 96 türde şehir yezlarının perkı tügetilip ammavi mulazimet tehimi tengponlaştırıldı. Cejang Ülkülük Terakkiyat Islahat Komiteti Ortak Beyişni İlgir Sürüş Başkarmasının Muavin Başlığı Jang Çişuan tonuşturup mındak dedi. 15. 5 yıl mezgilide Cejang 5 yılını közleş, 3 yılını doğru pilallaş, her bir yılda emeli işleş, yakşı işleş talepi boyuca yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüp, ortak beyiş boyuca ülgü körüstüş rayonu kuruşta hel kılgış ilgirleşini kolgu keltürüp, sosyalistik zamanı vilaştırışını asasi cihettin işka aşırışının callık menzirsini başlamçılık bilen namayan kılıdı. Jang Çişuan mındak dedi. Biz keyingi qadamda 15-ci 5 yillik plandaki yukur süpetlik terakkiyatı birleştirip, ortak beyiş boyunca ülgü körüstüş rayonu kuruş planını otturgu koyup, icadi Cejang kuruşunu tezletip, Cejang'ın özgeçi zamanıvi kesip sistemisini berpa kılımız. İşkorlaştırışını aldın korungu koyuş stratejiyesini çonkur yolgu koyup, şehir yezi ahalılarının kırmını mukim aşırışını ilgiri sürümüz. Şehirni küçeytiş, kentni güllendiriş, yuğuruşni bir gevdileştirip ilgiri sürüp, şehir yezlanın masterakki kılış seviyesini östürüş katarlık cihetlerde devamlık küş çıkırıp, tırışıp, bütün memleket umumiyetini közlep, iğir yükni zimimizgi ilip, köperek tehp koşup, Cejang'ın memleket boyuça ortak beyişni ilgiri sürüş boyuça oldun ülgü körüstüş rolunu tehimi yakşı cari kıldırmız.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Mərkəzi İntizam Təşkiriş Komitetinin şücisi Li Shi 6-cı ayının 8-ci günüdən 10-cı günü geçə Xınəndə təşkirib tətqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. İntizam təşkiriş, reviziya orqalları Xi Jinping yeni davır Jongoçu sosializm ideyasını çonqur öyünüb və ızcılaşdırıb, İşkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qətli işqa aşırıb, Mərkəzi İntizam Təşkiriş Komiteti 5-ci umumi yığınının orınlaşdırmalarını əstaydıl əməlliləşdirib, toğrı siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırışı. İntizam təşkiriş, reviziya xizmətini qılıblaşdırış, qanunçılaşdırış, muntizimlaşdırış qurulışını davamlıq küçəytib, İntizam təşkiriş, reviziya xizmətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıdakı yeni nəticələr arqılıq 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqə kapalətli qılışı gerək. Li Shi, Jingzhou Kömürkan Maşınsazlıq Quruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti, Kayfın Aşlıq Kəsbi Quruhi Çəklik Şirkəti gəbirib, kadrlar və amma bilən çonqur fikir almaşdırdı. O, mundaq dəb görsətdi. Bu yıl 15-ci 5 ilinin başlanışı ili. İntizam təşkiriş, reviziya orqalları şəraitqi qarab iş görüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış, dövlətinin açlıq bir xətərlikigə kapalətli qılış qatarlıq strategiyelik vəzifələrini çörüdəb, siyasi nazarətçilikini yanımı küçəydib, Partiya Mərqizi Komitetinin zor tədbir orılaşdırmalarının cayda əmirlişigə həqiqi kapalətli qılışı gerək. Li Shi, Huanghe Deryası sahili bağıtsıda, Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını çonqur ızcıl əməliləşdirib, Huanghe Deryası vadısının ekologiyasını asıraş və yuqur süpətlik tərəqi qıldırışını nazarət qılış, qoğdaşını tələb qıldı. Li Shi, Lankau Nayesi, Dongbato Baziri, Jangjuan kəndidə mıqqi qışruhi bilən amının ətrapıdaki natoru stil və çiriklik məsillərini mərqəzlik tüzəşini çın tutub, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, бейхатарлик туйгусуну үздиксиз күчөйтүшүн таң.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Dünya Dəniz Okean Günü tor bekitinin tanıştırışca, dəniz okean insanlar üçün intayın mühim ikən. Lakin bugünkü gündə çoğ tipdəki beliq türləri zor dərəcədə azayıb, nurgun marjan xadı taşları buzğunçuluq uçurğan. Dəniz okeanlar texmi köp qoğdaşqı muhtaşgən.
1: Jongo bilan Nauru diplomatik munosabatni asliga keltirgan 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon ikki taraf o'rtoq kengashish, o'rtoq qurish, o'rtoq bahrlanish, o'choq

0: yeşil, pak boluş, yuqur ölçəm bilan xalqı nəp yetküzüş, imkaniyatlik sıcıl boluş prinsipi boyuca bir balbaq bir yolni tan kuruşta bir qatar neticilerini qolga keltirdi.
1: Yevropanın hərbi xiracitinin es sürüti dünya boyuca birinci orunda bolsa mı, nemi üçün pul qajligən seri xəyibsiz bolmaslıqtək gəli təhvalıqı çüşüp qalıdı?
0: Hörmətlik radiyonluğucular, tövəndədə qıtanla proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Hörmetli radyo dinleyiciler. Nauru'nun yer başkuruş ministeri Chameyin Sigut, Nauru Menin rayonudaki kent ketken kuruluş meydanının yindi turup muhbirga mundaq dedi. Bu Nauru'nun tunca kitim çoğun tüptiki tenterbiye meydanıga, hakiki çoğun tüptiki tenterbiye meydanıga ege buluşi. Uzun dumbuyan biz muşundaq bir çoğun tenterbiye meydanının buluşunu arzu kılıp gelgen iduk. Onun kayında tındırılgan akuş külüren yer yüzü kuyaş nurda çaknap duraddi. Üç aylanma burgulaş maşinisi Katar toxtatılgan. Yeryüzde kızguş serih konusuman tuğla ve karı zancırdın kuruluş ihtiyatsızlığı hasılı kılıngan. Rət-rət polat turbu kozuqları meydanın çetige rətlik orantılgan idi. Bu, Cungu hükümeti Nauru Tentarbiya Merkezi türünün ul kuruluşu yardım kuruluş orni. Aldın qasırda Nauru fosfat tuzunu ziyade qezi sebebidin nurgun akuş külüren marjan taş törükleri ve çoğunkur azgalla peyda bulgan idi. Bugünkü künde bir zamanevi tentarbiye meydani bu taşlanduk kan rayonu da namayan boldi. Beycan şerlik kuruluş layiləş tətqiqat yurdi payçəklik şirkti Nauru tentarbiye merkezi yardım türü nəx meydan başkuruş grupsının başlıqı Çincan tonuşturup mundaq dedi. Türgü işletildiğin yer əsildə bir taşlandıq kan rayonu bulup, geologiyelik şaraiti mürəkkəb, kuruluş kılıç qiyillik dərəcəsi bir qədər yuqarı idi. Zor miqdarda tındırış və ulını bir tərəf qılış arqılıq, Cungu axırı onu kuruluş şaraitini hazırlığan işletişki boludığan yergi özgərdi. Nauru Tentərbiyyə Mərkəzi Yardım Türüdə pillallanğan kuruluş köp iqtidarlıq universal tentərbiyyə sarıyı, ölçəmlik yenik atletki meydani, futbol meydani ve yürüyüşləşkən məşq əslihəleri qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Hazır Qozuq ul quruluşunun halqılıq basqıcağı girdi. Türlük iş tərtibləri muqim ilgiri sürülüvatıdı. Cənubi Tinç Okyandaşı ösü Nauru Şöbü Məktibinin müdiri Allamanda Laudi mundaqdadı. Cungu hökümeti ve xalqıgə Çin könlümdün rəhmət eydimən. Biz 2028-ci ili Mikroneziya tənərkət müsabıqısı ötküzümüz. Əgər Cungu yardım kılgan bu əsli hələ bolmuğan bolsa, biz eşqandaq müsabıqı ötküzəlməyən boladıq, deydi. Nauru Bipayan Tınış Okyanğı caylaşqan bolub, Cənnət Aral deyən namı ba. O, dünyadaki kölümü ən kiçik dövlətlərindən biri. Nüfusu təxminən 12 min. Tentərbiyyə mərkəzi türü yolu qoyulğan cayğı oxşaş, Nauru işki quruqluqıdaki nurğun caylarda uzun məzgil tuzgan iç səbəbindən haq taşlıq yer şəkli şəkillənib, bevasitə faydalanış qiyin bolğan. Yerlik xalq amısının köpüncisi tar deniz qırğıqı bəlbığıda yaşaydı. Yezi eylik tüpürüqi və tatlıq su kəmçil bolğaşqa, kişilərinin kündülük istimal boyumları, asasən hava transporti və Yiraq okyan yük paraxoti arqılıq toluqlanıdı. Nauru aralının ғarbi cənubuğa caylaşıqan Ayuporti bu kiçik aralını taşqı dünya bilən tutaşdırdıqan muhim köznək. Cungu məbləq salgan, karxanla ödeg alğan Ayuporti pristanının dərəcəsini östürüş, özgərtiş türünün köp qısım kuruluşu tamamlandı. Boşluqdan qarsa, süpsüzük köp kükdeniz suyunun betundun yasalgan dolqundun müdafiyeliniş tosmasıqı orılıp durup atqallıqını. Tosma aldıdaki pristan süpsi da, kızıl, yeşil, kök rənglik yük sanduqlarının rətlik tızılgallıqını körgülüp oludu. Ayuportuğa Iraq bolmuğan Nauru aralının mərkizge texim yıqıncayda bir nətcə yoruqluq ol taxtısı egizlik süpsiqı rətlik tızılgan bolub, kuyaş nurda par qarab duraddi. Bu yer, oxşaşla Cungu məbləq salgan, karxanla hödük alğan kuyaş energiyesi türü. Nauru Amuvi İşlaş Şirketinin baş icraya əməldari Antoni D. Mapris muhbirgi mondaqdadi. Kuyaş energiyesi türü işgi kiriştürülgendin kiyin, Nauru'nun import kılıngan yıqılğı mayğı tayını velişini azaytışqı yardımı boludu. Şunun bilen bir vaqtta karbon koyup beriş mıhtari tövəlləydi. Bu, Pütkül Tinç Okyan rayonunun yeşil energiyagi yüzlünüşü de abidilik əhmiyyatki iyigen. Tün pərdisi yiyilganda, Cungu, Guangdong, Jiangmen iyanı kılgan 500-ge yakın kuyaş energiyelik yol çırıqı aral işçi de asta-asta yandı. Ahranlık çırak nuri, 40-ge yakın boş yerlere düşüp, ahalılarının kəşleri boş vaqtlarda sayılı kılgandı mağındığa yolunu yoruddi. Jiangmen yezegilik pay kontrol guruhi yardan berip kurgan tupraksız ösümlük östürü zavuddi, şu jaydiki ahalılarını yeni köktat bilen təmin etdi. Şu jaydiki Aijigu talla bazarda tupraksız ösümlük östürü zavuddin keltürülgen köktatla həptide 3 qetin bazarga selinudu. Əmdila bir xalta yeni köktatını talışıp setu alğan yerlik ahala Kingston muhbirgi mondaqtadi.
yerlikte işlep çıkarılan köktatlarına ait yeni, import kılınğalardan yaxşı, yeni demek, sağlamlıq demektir. Muhbir ziyaret kılıp atkanda, Nauru Tentarbiya Merkezi Türek Kuruluş Orundan anç yerak bolmağın cayda, şu caydaki netçi yüz bala tentarbiya pahaliyetine katnışı batatdı. Yoldun ötüp getip atkan küçük mahirla muhbirga kızgın kol pulanlatıp ihtiram büldürdü. Nauru Zontongi Adiyan yakında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, Jongo bilen bulgan hemkarlıqını küçaytış, Nauru ıqtisadığa gayet zor pürsat elip kelidu, dedi. Jongo'nun Nauru'da turuşluq baş əltisi Lü Jin munulanı bildirdi. Biz Nauru ıqtisadının tipini özgertiş işlerinin əmdili başlanğalıqını kördük. Kelgüsü bir neçe yıl içi de teximi köp neticilə qolğı kelidu. Jongo bilen Nauru diplomatik münasibetini əsligi keltürgen 2 yıldın köprek vaqtın buyan, 2 tərəf ortaq kengişiş, ortaq kuruş, ortaq bəhirliniş, uçuq, yeşil, pak boluş, yokur ölçen bilen xalqı nəbiyyat güzüş, imkaniyatlik sıcıl boluş prinsipi boyuca bir belbağ bir yolunu tən kuruşta bir qatar neticilini qolğı keltürdik.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Hazır Avrupa küçlük pereq tüsünü alğan xəvipsizlik ğaliyeti çəmbirkigə betip qaldı. Bir tərəfdən hərbi xıraca çıxımıda tarixdiki ən yuqır səviyyə yaratıldı. Yəni bir tərəfdən ammının bexətərlik tuyğusu davamlıq tövəllidi. Şvetsiya Stokholm Xalqara Tınışlıq Tədqiqatxanasının ən yeni sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, 2025-ci ili Avropanın hərbi xıracat umumi somisi 864 milyard Amerika dolları qeytib, oxşaş məzgildikidin 14% aşqan. Bunun içində Germaniyanın hərbi xıracatı uda 3 yıl 2 xanılıq san boyucu eşib, yıllıq eşiş nisbiti 24% qeytgən. Polşa hərbi xıracatının işki işləb çıxırış umumi qimmətidə iqilgən nisbiti 4.15% qeytib, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının birinci sepidə moqim turgan. Belgiya, Daniya qatarlıq nurgun dövlətlərmo arq-arqıdın müdafiye işləri selinmisini köpəytib, yeni bir növətlik hərbi hazırlıqlarını kengaytish dolqununu qozğıdı. Amma zor sommalıq hərbi hazırlıqlar selinmisi arqılıq xalq ammısının bexətərlik tuyğusuğu erişəlmedi. Rusiya-Ukrayna toqunışı Avropa hərbi xıracatının tez sürətli örülüşüyə bivasitə səbəbçi boldı. Toqunuş uzaq müddətlik xoraş basqıçıqı kirgəndin kiyin, Avropa dövlətləri umumüzlük ən-ənivi xəvipsizlik təhdidinin qaş bilən kirpiknin arlıqıdı qalqallıqını yiz qilib, bəs-bəstə hərbi selinmisini köpəytib, özünün müdafiə iqtidarını küçəytdi. Həm də Ukraynağa qural yaraq yetküzüb beri səbəbidin kelib çıqqan uruş təyarlıqı yoçqını toldurdu. Albuki toqunuş pəqət katalizator bolub, məsələnin yıldız əməz. Avropanı qanç pul xəlgigən seri şünç xəvipsiz bolmaslıqdək ғəlit çəmbirəkkə həqiqi düşürüb qoyğını, onun uzaq müddət Amerikaya bağlanıp geliş, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı'nı beqinişdən şəkillənən pasif xəvipsizlik əndizisi. Yaqın qılladın bu yan Amerikanın strategiyelik mühim noktası özgürüp, Avropağa bərgən xəvipsizlik vədisi kündün küngə təvrinib qaldı. Bir tərəfdən iştibaqdaşlarga hərbi xıracatını östürüş, tənərixini tən çetiş toğırsı da arq-arqıdın besim işləsə, yəni bir tərəfdən qural tapşuruş, müdafiye işləri cəhətdə köp vədi bərməkdəqan boldı. Norvegiya qatarlıq Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı əza dövlətlərgə Amerikada yasalgan qurallarını tapşırışını kəyinigi sürüş, bunun roşən dəlili. Xuddi Myonxın xəvipsizlik yığınının dokulatıda körüstülgəndək, Amerikanın turaqsızlıqı, Avropanın xəvipsizlikidiki eyniqsizlikini davamlıq küçə etməkdə. Bunun bilən mundaq bir biməni yepi qalqı şəkilləndi. Pul xəcləb setivalğını xəvipsizlik əməz, bəlki təşvişləniş. Hərbi

Dövlətinin cüngi tibabətçiliki boyca yuqumluq kesəlinin yuqırı səviyyəlik aldını iliş, davalaş qoşununu bərpaqlış gerek. Cüngi tibabəti doğru gərlikini başqırışqı dair tüzülmə mexanizm məsələsini çoğqır tətqiq qilib. Cüngi tibabəti doğru gərliki xizmətdəgi bolğan təşkili rəhbərlikini küçəytib, cüngi tibabəti doğru gərliki bilən ғәріп тибабетті дәрігерлікінің бір-біріні толықлышы, мас тәрәқи қылышығы түрткі болыш керек. 6. Аммиви сәйегі дайыр қанун низамланы мүкемәлләштіріш керек. 2003-лі сарыс үстінің ғәлбі қылғандың бұян, дөләт, юқымлық кеселінің алдыны еліш давалаш қануныңы түзтіш кіргізіп, тасадеби вәкәгі тақабыл тұрыш қануны. Tasadibi amivi seyye ve kaldırge ciddi takabül turuş nizami ve yandaş layelerini arka arkadan çıkarıp yukumlu bir taraf kılış hizmetini kanun kullanması ilgi kıldı. Lekin kanunu belgilengen mezmulla bir dekb olmaslık, cipsilaşmaslık ehvallarımı saklandı. Yukumluk kiselinin aldığını iliş davalaş kanuni. Tasadibi amivi seyye ve kaldırge takabül turuş kanuni katarlık kanunlarını tüzüş, ve tüzütüş kirgüzüş hizmetini karatmalık halda algı sildirip, hukuk mesuliyet inik, tertipi kılıplaşkan, icrası küçlük bolgan, yukumunun aldığını iliş tizgilleş boyunca kanun icra kılış mekanizmini takamılaştırıp, yeni peyda bolgan, tasadibi yüzbergen zor yukumluk kesellerinin aldığını iliş tizgilleş tedbirlerini yanımı ilgirilgen halda kanun cahitin mükemmelleştirip, Merkez bilen yerlik, hükümet bilen tarmak, memuri organ bilen kesbi aparatının hizmet mesuliyetini aydınlaştırış lazım. Amivi seyye bir hatarlıki ve yukumunun aldığını iliş tizgilleşki dair kanun nizamlarını umumlaştırıp, pütkül cemiyetinin kanun boyca hareket kılışı, kanun boyca iş görüşüge türütkü buluş gerek. 7. Pen texnikinin zor yuqumunun aldığını iliş tizgilleştiki tireklik rolini cari kıldırış gerek. Men pen texnika insaniyetinin kesel bilen iliştiki ötkür korali. İnsaniyet zor apet, zor yuqum üstünün galip gelişte ilim pen terakiyatı ve texnika icadiyetinin ayrılanmayı doğdep izcil takitlep geldim. Bu gittimki yuqumunun deslepki mezgili de Dövletimizin tətqiqat aparatları ortaq küş çıxırıb, həmkarlaşıb, ideologiyalik təşürüş və kisəl səbəbini bağlaş qatarıqlarını qanat yaydırıb, 8 gün vaxt sərib qılıb, dünya boyca ən baldur səbəbi naməlum virusluq öpki yallığının kisəl qozqat qutsuğa yeni tipdiki tasman virus dəb öküm çıxardı. 16 gün vaxt sərib qılıb, diagnoz qoyuş reaktiv qutusunu sərxılaşdırıb, Gumani kesellerini bir kadar kən kölemde tasqap təşürüş iqtidarına hazırıldı. Hem de bir türküm ünümlük doğra ve davalaş layihesini tez süratli tallap çıxdı. Köp texnika liniyasidiki vaksina tətqiq iliş, yasaş kilinkilik sınaq baskıcı qadam koyup, yukumunun aldığını iliş tizgilleşini küşlük tirekki iyi kıldı. Hayat bir xəterliki və biyoxəvbsizlik sahəsidiki zor pən texnika nəticələri dövlətinin mühim quralı. Onu çoxum öz qolumuzda tutuşumuz gerek. Səyyə sağlamlıq sahəsidiki pən texnika silinmisini aşırıb, adətiki məzgil bilən yuqum məzgili birləşdirilgən yuqumluq kesəlinin aldığını iliş tizgilləş və amivi səyyə pən tətqiqatı da ötkelgi hocum kılıç sistemesini tez mükemmelleştirip, küşünü merkezleştirip, yadroluk texniki ötkülüge hocum kılıp, zor yukumluk kiselinin aldığını iliş davalaş hıraciti selinmesini sicil aşırıp, dövletimizin hayatlık ilmi, biyotexnika, tibabetçilik, doğrugerlik, saklaş, davalaş üskünleri katarlık sahalardaki kemtüklükünü tez doluklaş gerek. Növətdə, biz çoxum yeniçə bütün dövlətinin küçünü işqisiliş tüzülmüsünün əvzəlikini cari qıldırıb, yeni taşsıman öpki yalluğu vaksinisini tırışıb başlamçılıq bilən muvafiqiyyətlik tətqiq qılıb yasab, strategiyelik təşəbbüskarlıqını qolğa keltürüşümüz lazım. Pən tətqiqat ixtisaslıqların tərəqiyyatıqa dair tüzülmə mexanizm ıslahatını çonqurlaşdırıb,
strategiyalik olimlar va ijodchan fan texnika ixtisoslarini bayqash, yetishtirish, rag'batlantirish mexanizmini mukammallashtirib, texnika ko'p munavvar ixtisoslarni fan tadqiqot qo'shiniga qo'shilishga jalb qilib, ularning karomatini ko'rsatishiga sharoit yaratib berish kerak. 8-chi. Xalqaro sayyoh almashtirishi va hamkorligini kuchaytirish kerak. Bu qitimqi yuqum yuz bergandan buyon biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turib, xalqarodagi majburiyatimizni faol ado qilib, dunyo sayyoh tashkiloti va munosabatli davlatlar bilan bo'lgan do'stona hamkorlikni quyuqlashtirib, xalqaro jamiyat bilan yuqum va virus uchuri yuqumga taqobul turish tajriba usullarini tashabbuskorlik bilan o'rtoqlashib, 100 dan ortiq davlat va xalqaro tashkilotga qurbimizning yetishicha moddiy yordam va texnika yordam berib, mas'uliyatchan cho'ng davlatga xos mas'uliyatchanligimizni namoyon qildik. Biz tövənçək tafakkurni ching turib, strategiyalik iradini saqlab, dodillik va mayirlik bilan kurash qilishimiz kerak. Kurash yo'lnishini puxta egilab, ishtifoqlishishga bo'ladigan barliq kuchlar bilan ishtifoqlishishimiz lozim. 73-cü növətlik dünya səyyə yığınıda mən sıllıq sözümdə Jongonun yuqumğı taqabül turuş ideyası və təşəbbüsünü şərhiləb 5 türlük tədbirini jaqarıldım. Bu, xalqara cəmiyyətdə aktiv inkas qozğıdı. Yığın axırqı hesabda hasıl qılğan qarar biznin meydanımız və təşəbbüsümüzğı uyğun. Şundaqla, xalqara cəmiyyətdiki mutlaq köpsallıq dövlətlərinin ortaq arzusu. Hozir yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi dunyoda davomliq yamravatudi. Biz xalqaradagi majburiyatimizni davomliq ado qilib, dunyoviy yuqumga taqobul turish moddiy ashyolar bilan ta'minlaguchi eng cho'ng davlat rolimizni joriy qildirishimiz. Aloqador xalqaro o'lcham, qoida, qo'llanmalarni tuzishga umumizlik cho'ngqur qatnashib, Jongo loyihasi, Jongo tajribalarini o'rtoqlashib Dövlətimizin dünyavi səyyə idarə qilish sistemisidəki təsir gücü və söz hüququnu aşırıb, insaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilishimiz kerak. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alimlər söhbət yığınında qılğan Küçlük ammevi səyyə sistemisi bərpa qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

قشلق تعدل وقتی عائله مزدیکی یعنی برپا بودن کمولیک ترمش سبب دن تولم اهمیتیک اتی. من دغدغان وقتم دا، آپام بلند دادم، اونو مغنم رو کویمای یزی مرکزی ایلپ گرپ یول غصیب کویدی. جنم بالام، پات پات خاتی یزب دور. دیده آپام خوشش کنده شغلب دور. خاطر جنب بلون آپا، سلنمو هر کن یاد ایلپ دور من. خدنمو ازمه یاز من. Мақұл, қосығыны аш қойма балам. Білімен. Дадамның көз жиеклерді, яш тамчылары лығырлап тұрат дейу, еңілі өзін тұтылаған еді. Қарақларда оғылық болған іптіқарлық сөйініш тойғысы әкісей дәтті. Білімен. Оланың мәндін күтідіған өміді бәк сұр. Дәйдіған көңіл сөздірімі нұрғын. Декен, Hazır olanın həmmisini eytib tügütüş mümkün əməz. Təqət, könlümüzdəki çoğunqır hissiyatımızını bər işki eğiz sözgə yığıncaqlap, xoş deməkdən başqa amal yox idi. Oqşum yaxş ki dvatatdi. Dəsləbdə, yekşəmbini bər nəçə savaqdaş birlikdə kütübxanağı kırıb kitab oqış bilən ötgözdük. Vaqıtın uzırışı bilən kitab oqıydıqan bu qrupumu kiçikləşki başıldı. Ахыры, өзім ялғыз қалдым. Шу күнләді тұрып-тұрыпла мұалымымны әсләп қалдым. Толықсызың ахырқы еллері арам күнім асасын мұалымның үйділі өткен еді. Ояды оқуған кітапларымның пайдасыны кейін жық көдім. Лекен хазыр, шәрдегі бұ чоң күтіпқанда ялғыз кітап көріп олдырыпты мән. Әтрапым декеләнің ішчеді мән тонидыған балладын бірсімі йоқ. Yaqından beri yataqdaki savaqdaşlarım oyun tamaşığı berilib ketken idi. Şəhər turmuşu olanı özgərdib ətken. Oquqçılıq məcburiyyəti suslap ketkəndək qaladdı. Qeyrişqandak, mən mi astı-astı zirikişki başladım. Kütübxanığı kırıb, bir nəcə bəd kitab oqa oqumayla mögdək basıdıqan. Beşim ağrıydıqan bolu qaldı. Oqış bütürdüqanqa, yəni 2 yılcı vaqt bağı. Jinimni bunda qiynab nima qilaman? Shaharda o'qiganqa yarisha, men bu boshqalardek ancha-muncha ko'cha aylanib, tomosha qilib yurmasam, charchab halimdan ketmay yana. Shu bahonani topgandan keyin, beka bo'lsamla bosh chukirib kitob o'qiydigan odatimni tashladim. Yakshanba kunlari men bu saboqdoshlarimga ergashib ko'cha aylanaman. Kino ko'raman. Hatto ba'zida disko xonalarga kirib o'ynaymiz. Şu jarayanda bizdən bir qarar yuqur oqıydığan Əxət isimlik balı bilan tanışıb qaldım. Onun öyü Moşu şəhərdə bolub, kiyinişləri tolumu alahidi idi. Qapqarı çaşları gədini götüşüb duratdı. Onun üstü bişi qarab, oquqıcı işkəlligini pərq etmək təs idi. Onun yenə diskoxanda pat-pat cəmiyyətmin balları bilan soqışıb yürgəlligini görətdim. Bir qeytəm sabaqdaşlarım mini Disko xanığı taşlap qoyub, cimcidə ketib qapdı. Mən o yerdən ayrılğanda, yerim keçidin aşqan idi. Biznin məktəb şəhərinin qərbədə bolub, səl çətirək idi. Məktəbnin arqı dərvasıqı beriş üçün, bir nəçə yardanlıqdan ötüşkü toğır gələtdi. Keçisi bu yolladı yalğız meniş, həqiqətən qoqunuşluq idi. Mən, əxətki diqqət qıb durub, o, Disko xandın çıqqanda əgəşdim. Bər nəçə koçidən ötkəndə, o, arqısının kilvatqallıqını sezib toxtadı. Əsildə o mini, arqım qoçuşkən oxşaydı o, dəb oylab qağan ikən. Kimsən? Dedi o aldımını tosub. Əbdədən, mini urub çaydı bitidigən dəqqilatdı. Seyidcan Yaqub, dedim mən doduqlam. Nemi dəb arqım qoçuşsən? Sizni aqınızga tushmadim. Shu yolg'iz mengishdan qo'rqib. Nagvamoqchiding. Maktabga. Uning hayvalari sal bo'shidi. Qahri bilan tugilgan mushlari echildi. Bosh oyig'imga toza bir qarvatgandan keyin so'radi. Sen musifanda o'qamsan? Ha. Qanchinchi yillikda?
ikinci yıllıkta. Hə, məktəbdə işkənmiz qo. Bana, bəllə mənə ilə bu.

0: Radio alıqıcı dostlar, Can Əyniki proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq seypaq aylı. Popaykınızı sağanda paras purus yenib ketken uşqullarını görüb baqamadınız, bu zat qanda qayfal. Bugün adamlardaki qalidi inkas və ixtidarlar toğırsızda anlayımız. Dünyadaki ən qatıq tərəxini biləmsiz. Ata-anılar həmişə ixtiyarsız balığı açıqlıyı verməsizlik gerək. Bananda radiyasiya bar deyildi, ondaqda adamda bir ziyan qılamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndə bugünkü cihan sayətimizini birlikdə başlayıdan boq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Sizini işikini aşqıca tutquşdun toksa qupaqqan mı? Keçidə popayqınızın sağanda parasporu sinib getgən uşqullarını köygən mı? Hatta müşkünüzde taza sılavatkandı mı, parasporus avaz tən qoşulub çıqqanını uçuratkan mı? Elektrostatik tılgıylınsa biz adətdə aldı bilən işkil işini oylayımız. Biri, sürküliş arqılı qasıl bulduğan zərət, yəni biri, zərət səbəbli qasıl bulduğan bizarlıq. Əməliyyətdə elektrostatik sürküliş dili payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda edib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvafiq paydalanğanda elektrostatikini insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Tövəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçilikini ən bizar qılıdı. Kiçki, kol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqının qaras kuruz qılışıqıcə həmiz onun tökbisi. Tarixdə bumu insanlar ən burun diqqət qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, Gerizia telədiki elektron kəkrivanın mənində sözü bulub, kəkriva asalla elektr çang tozallarını peyda qılıdı. Bunu miladiyyidin ilgirki 6-cı əsrdilə qədimki Yunan paylasubları xatırlayan. Gərcə, sürkülüşdən zərət asılı bulışını həm madəm bildiğən bosumu, lekin alımla bu xiladisini texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkilini səbəbi mürəkkəb və köp xıl. Məsələn, biz məktəbdə oxuyanda kim elektronlu texmat alışalısa, şu mənpi tok elib jürələydi deyən qaraş deyiduq. Bıraq əməliyyəti bolsa, bəz materiallarına nisbətən etqanda, sürküliş arqılıq elektron talış müsabıqısı küşlüklə həmin biz püçüdüqalı oyun deməz. Muştum şapılaq oynuqanğa texim oxşaydı. Yipək qəğəzgə, qəğəz paxtıqa, paxta əynəkgə, əynək senikqa, senik bolsa dəsəbki yipək oxturub qoydu. Bunun üçün körülüşkü buludu ki, materialının xüsusiyyətinin birdən-bir amıl buluşun nattayın. Tətqiqiliş arqılıq, növətdə itirab qılınğan bəzi təsir görüstüdüğən amıllar, materialının xüsusiyyəti, sırtqı yüz qurulması və yönülüşü, qısmən yeriklik dərəcəsi, sürkülüş küçü, muid nəmliki qatarlıqlardan ibarət. Elektrostatik pəqət sürkülüşdülə asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl qılalaydı, amma elektrostatik asıl qılış pəqət sürkülüşkülə tayanmaydı. Yəni bir xil elektrostatik, piezoelektrik bulub, kvartiz, turmalinqi vəkillik qılıdı. Piezoelektriknin prinsipi nəmə? Toluq toğru hesablanmağan misalını alsaq, xudu bir amibi optibus qoxşaş yolucular köp olmağanda hər xil yönlüşkü qarab turduğalla buludu. Yolucularının barğan sir köp işigə əgişib, köpçilik ixtiyarsız alda bir yönlüşkü qarab turudu. Bir tərəbdən qarsa pütülləy yüzü, yəni bir tərəbdən qarsa pütülləy dümbüsü buludu. Bu xiladi isə qutublini iştəp atılıdı. Piezoelektrik materialının bir uçudu musbət zərət, yəni bir uçudu mənbi zərət payda buludu. Sıxlıq təsirdə kristal pəncir küçünüşü payda buludu. Şuna bəzi piezoelektrik materiallarının yenə sıxlıq qoyub veriş effektimi var. Yəni bir xil elektrostatik aləm boşluqda bir qədər asan payda buludu. Qoyaş nurdiki yuqur energiyelik ultirabi nəbşi nur və x-nuri cisimləği çüşkəndə elektronlarını qoğulab çıxırıb, əsildiki orunda bir qəvət musbət zərət qaldırdı. Ay şarının sırtqı yüzdiki quruqaq, uşşaq ay tüpürqi dançılarının əmisi musbət zərət elib çürgəşkə, oxşaş xüsusiyyətliklə bir-birini çətki qiqib, bir neçə metr igizlikdə ləyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirudu. Ay tozunu sırtın kəlgən madılarqı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptürmüs ulyo oralmısını çubub baqan oqurmanlə çoxum, bu vaxtda çonqır təsiratqı iqə. Elektrostatik ləylimi ay tozalları ay şarını iştəkşürüş üskülürgə nait çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatiknin ziyin zadı qancılık, Köpsəndəki elektrostatiknin ziyini bar ki, paydası yox, adəmli bizar qılıdı.

0: әргізмі құп-құрық өйіні ертіп, қамәл энергияны бекарлы сұрақ қығым ек. Мән бір чырақ. Ек тегіңізді мені өтшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ерті сіз, мән сізні ерті мән.
1: Qadirlik do'stlar, dunyodagi eng qattiq daraxt zoti qanchalik qattiq? Tabiat dunyosida o'simliklarning soni hayvonlarnikidan xilida ko'p. O'simliklarning turmi nihoyatda ko'p. Buning ichidagi bir qism urug'lik o'simliklar va poportiklar ichidagi daraxtsimon poportiklar, yog'och daraxtxo'li va daraxt shexiga ega bo'lganishqa umumlashtirilib daraxt deb ataladi. Yoki yog'och xo'liq o'simliklar deb ataladi. Buning maskilligini saman xo'liq o'simliklardan iborat. Yağış materiallarının türü köp, xüsusiyyətləri oxşaşamaz. Bəziləri intayn qatdıq, bəziləri yumşaq, yəni bəziləri xuşpıraq. Yağış materiali əsaslıqı dərəxnin qoludun ilindu. Ondaqda dünyadaki ən qatdıq dərəx zadı qancılık qatdıq. Dəl dərəxləgi berilgən düşəndürüşkə əsaslanğanda dərəx, çatqal və yağış qoluq dərəxlərinin həmisi dəl dərəxlərdür. Əməliyyətə kişilər kündürük turmuşda davatqan dəl dərəxlər, adətdə qolu igiz əm yoğan dərəxlərini görüstüdü. Adətdə köpüncü quruluş materialları qoluq dərəxlərinin qoludun yasılıdı. Köpsandiki kişilərinin nəzirdə dəl dərəxlər çoxum, polat dömür və taşladın qatdıq əməz. Bıraq qatdıqdı polatın qilişmədiğin dərəx mövcud. O, dub dərəxidin üçəs qatdıq bulub, dünyadaki ən qatdıq yağaş materialı hesablandı. Kişilər bu dərəxni metalının oranıqı dəstətkən. Bu xil dərəx, tömür qiyin dərəxi dəpatılıdı. Tömür qiyin dərəxinin yeni bir nami qarı qiyin. O, bir xil yubırmaq taşladığın yağaş qolluq dərəx. Yetilgan tömür qiyin dərxinin egizliki adətdə təxminən 20 metr. Dərəx qolunun diametri təxminən 70 cm kilodur. Qozuqi qaramtul qızıl yəki qarrağındı bulub, üstüki ax dağla ziş tarq qalğan. Bu xil dərəxinin bir alaydılıqı şü ki, öz sürəti nəhayətə asta, ləkin onun ömrü 300-500 yılqı çeydidir. Tömür qiyin dərxi deniz yüzdün egizliki 700 metr ətrapıdaki tağlıq rayonlarda üsüdü. Tömür qiyin dərxinin qatıqlıq dərəcisi poladdan qilişmaydı. Nurgun kişilər bunun işlənməsliki mümkün. Şuna sağlıq məlumatla arqılıq düşəndürüşkü toğır gelidu. Yağış materialının qatıqlıq dərəcisi qarda metal qatıqlıq ölçəş sulu qolunuldu. Bunu diametri 11,128 mm kilidigan polad şarihini yağış materialının 2-dən 1-i çoğqırlıqı besip kirgüzüş üçün ketidigan küş bilən işbatiləşki boludu. Adətdə küş cəhətdən Newton ölçən birlik qılındı. Ölçəşləgə əsaslanğanda tömür qeyin dərxinin qatıqlıq küçü 20,400 Newton bulub, dünyadaki ən qatıq yağış materialı hesablandıkən. 1 kilogram dərəx materialı təxminən 9,8 Newton eğir besim pəyda qılalaydı. Yəni, az deyəndə 2 tonu eğir besim bulğandıla, diametri 11,128 mm kilidigan polad şarihini tömür qeyin dərxinin işki qısmıqı besip kirgüzgülü boludu. Gərcə, tömür qeyin dərxinin qatıqlıq dərəcisi poladın qilişmisi mu, konalada tamçı su taşlı teşəyər dəydiğən gəp var. Tömür qeyin dərxini kesiş nait qeyin buluşu mümkün. Ləkin, kesiş qeyin sani yetərlik bozula, yanılı bu dərəxini örüyü dəlişi mümkün. Bəzlə bunun dün qumalınıb, bunda qatıq dərəxini qandaq kəskili boludu. Əməliyyətdə, poladın qatıqlıq dərəcisi mu 3, 6, 9 dərəcə bölünüdü. Yəni gelib, dünyada poladın mu qatıq materiallarına ait köp. Almaz şunçı qatdıq, əcəba onu kəskili boğmamdı o deyişi mümkün. Yağış qatdıq boğaşqa tömür qeyin dərxi yenə yağış padişahı dəb matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, pəqət urqıqlı tayınıb köpüydü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Transport toxtami toğrusu da nimiləni bilirsiniz. Başqalarına yazdırılan vəsiyyət namıda nüqsan bolsa küşkü iqi bulamdı. Vəsiyyət namını printerdi besib çıxarğanda töpüdə qovaqçı bol işi kerekmu? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qaysi prinsipqa əməl qılış gerek? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

transport toxtami toğrusu da nimelerini bilirsiniz? Birinci, taksi şopri toşuşni rət qılsı bolamdu. Amivi transport bilan şoğulundan toşuqçı, yolucunun, toşutqçının adetki muvabıq toşuş təlbini rət qılsı bolmaydı. Yolucu yolsuzluq qılıp orın igilvalsa qanda qılış gerek. Yolucu qatnaş kuralıqa küşki ige biletke hatırlengen vaqit, növet ve orun numarı boyunca oltırışı kerek. Yolucu qatnaş kuralıqa bilet almayı oltırgan, musabıdın aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan ya ki bilet bahasını çürüş şartıge uygun kelmeydigan, itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Toşuqcu belgilimi boyunca onundun bilet pulunu koşup alsı mı boludu? Yolucu bilet pulu tapşırmasa toşuqcu toşini rat kılsı boludu. 3. Hakiki isim tüzümü boyunca setip alğan yolucu biletini yoqtıp koyup bilet toluqlaşını talep kılganda haq alamdu. Hakiki isim tüzümü boyunca yolucu toşuş toxtamıda yolucu biletini yoqtıp koygan bolsa, yetkenlikini məlum kılıp toşuqcudun bilet toluqlaşını talep kılsı boludu. Toşuqcu bilet puli ya ki başka namuapıq haqlarını kayta alsa bolmaydı. Yolucu xatarlık buyumunu qatnaş kuralığı elib çıxsa, toşuqçı qandaq tədbir qollansı boludu. Yolucularının asan yanıdığan, asan partlaydığan, zəhərlik, çirgücü, radioaktivlik buyumlarını, şunundak transport kuraldaki kişilerin cismani bir xatarlıkı və malmülük bir xatarlıkı gə xəyb yetküzüş ehtimalı bolğan xatarlık buyumlarını, ya ki məni qılınğan başqa buyumlarını yenidə elib yürüşügə, ya ki yük taqlarının arısıqa, selbilişiqə yol qoyulmaydı. Yolucular yuqorqı tarmaqdaki bəlgilimigə xilaplıq qılsa, toşuqçı xətərlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını düşürvəssə, köydürvəssə, ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb bərsib oludu. Yolucular xətərlik boyumlarını ya ki məni qılınğan boyumlarını yenidə elib yürüş, ya ki yük taqılarının arısıqa selvilişdə çıng turvalsa, toşuqçılar toşini rət qılışı kerek. Ayrıplan keçiksə, başqa növətlik ayrıplanğa almaşdırış ya ki bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqçı yolucularını küşki iyə biletki yazılğan vaqt, növət və orun numarı boyunca toşşı kerek. Toşuqçılar toşşını keçikdürsə, ya ki normal toşqı bolmaydıqan başqa əhvallar körülgəndə, yolucularğa vaxtıda uxturub qoyışı və əskərtib qoyışı, zörür orullaşdırış tədbirini qolunışı, həm də yolucularının təlibigi asasən, başqa növətlik qatnaş quralığa oldurışını orullaşdırışı, ya ki bilet qaytırışı kerek. Şu səbəbdən yolucular ziyanğı uçurgan bolsa, toşuqçı töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin toşuqçıdın körgülü bolmaydıqalları bunun sırtıda. Hava tanşıgıcı bar avtomobil hava tanşıgıcını aşmasa, bilet qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Toşuqçı mülazimət ölçümünü xalığancı dövəlləsə, yolucularına təlbiki asasən biletini qaytırışı ya ki bilet pulunu kime etişi kerek. Mülazimət ölçümünü östürgəndə bilet pulunu köpəksi bulmaydı. Biletsiz çıkan yolucular qatnaş hadisisi de yarlanganda tölemge erişeləmdi. Toşuqçı toşuş ceryanıda talabatki uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişik kerek. Likin talabat yolucunun salametki sebepidin kelip çıkanları ya ki toşuqçı talabatının yolucunun xastelliki, zor sevelliki tüpeylidin kelip çıkanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Yokırkı tarmaqtiki belgilime, qatnaş kurallığa belgilimi boyunca biletsiz çıkan. İtibar bilet bilen çıkan, ya ki toşuqçının ruhsatı bilen biletsiz çıkan yolucularımı tətbiqlanıdı. Poizgi oldurup yüktak yitip

Başqalarga yazdırgan vəsiyyət namıda nuqsan bolsa küşkə igi bolamdu. Yıqında Wang Xiaojiang'nın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsəlisi də beş qatdı. Onun atısı vafat bolğan bolub, özüge eşqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Xiaojiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğanları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğlu Ji Tao'nun guvaqlıqı astıda Wang Familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vapat bulğandın kiyin namımdaki öymülük və pay hüququqa, şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmıqa xotunum Xu Fen və oğlum Ji Tao varislik qılıdı. Başqalarının arılışıq bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ji Familik, vəsiyyət namını vakalıdan yazğıcı Wang Familik, guvahçı Su Familik, Xu Fen, Ji Tao, Ji Xiao'nun atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyət namısına imza qoyğan, həm də yıl ay künni inıq yazğanıdır. Wang Xiao

Vəsiyyət namını printerdə besib çıxarğanda töpədə guvahçı buluşu kərəkmü? Wang Xiaoqiang'nın muamilidari Pın xanım kəsibdə utuq qazanğan küşlük ayal idi. Yer bilən acırışıb, üç balısını özü yalğız beqib çoğqıldı. Üç balısının mücazi pərxliq bulub, münasiviti digəndək icil inaq əməs idi. Wang Xiaoqiang Pın xanımının ailisidiki məsilini anlığandın kiyin, Pın xanımğa vapat bolğandın kiyin, üç balısının öydiki mal-mülükni talışı səbəbidin əslidilla inaq bolmağan tuqqandarçılıq münasivitigə buzğunçılıq yetişidin saxınış üçün baldurraq vəsiyyət qaldırış təklibini bərdi. Pın xanım öcətlərini kompüterda bir tərəf qılışqa adətlənganlıqı üçün printerda bisib vəsiyyət namını qaldırış qararığı gəldi. Məlum bir günü Pın xanım şəxsi kompüteri və qolay printerini təyarlab, vəbat bolğandan kiyin şirkətinin pay çəki, caylardakı köçməs mülki və başqa mal mülüklərini bölüş məsələsi toğrusuda təpsili hücət yazıb, onu nəx meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu, həm də çeslani iniq yazdı. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan kiyin Pın xanım onu xaltıqı silib pecətləb, şəxsi bixətər şikabıqa silib qoydu. Wang Xiaoqiang xəbər tapqandan kiyin Pın xanımğa o vəsiyyətnamini besib çıxarğanda guvahçı bolmağanlığı üçün küşkə iyə əməsdikini etdi. Ondaqda vəsiyyətnamini besib çıxarğanda töpədə guvahçı buluşu kərəkmü? Bu dilo misali vəsiyyətni printerdə besib çıxırış məsləsigə çetilidu. Vəsiyyətni printerdə besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterdə yazğan, printerdə besib çıxarğan vəsiyyətni görsətdi. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimigə əsaslanğanda, vəsiyyətni printerdə besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kərək. Birinci, işkidin artıq guvahçı töpədə guvah bulub turşı kərək. İkinci, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Üçüncü, guvahçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Vəsiyyətnamını printerdə besib çıxarğanda nimi üçün töpüdə guvahçı buluşu, onun üstüge işkidin artıq guvahçı buluşu kərək.

Vəsiyyətnaməni printerdə besib çıxırışda bundaq çəkilmə qoyuluşudaki səbəb şu ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnaməyə oxşumaydı. Şəxslərə xas poçirki bolmağalıqı üçün vəsiyyət qaldırğıcının öz qolu bilən yazğan yazmağalıqını ispatlaş naidi təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdın saxınış üçün nəx meydanda çoxum qovaqçı buluşu lazım. İşkidin artıq qovaqçının töpüdə turşi kerəkdə bəlgilənişimi naidi zörür. Qovaqçılar qanç köp olsa, vəsiyyətdən çıllıqı texmo kapalətkə iqib oludu. Bu deyil o misalıda Pınxanım vəsiyyət namini bizib çıxarğanda töpüdə qovaqçı turmağalıqı üçün küşkə iqə əməz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1136-cı maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyətini printerdə bizib çıxarğanda işkidin artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub turşi kerək. Vəsiyyət qılğıcı və qovaqçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yil ay küllərini iniq yazışı kerək. Qanun dəsturuğa vəsiyyətinin türü qoşuldu. Əslədə ki, 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət qovaqlıqıdan ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarına yazdırğan vəsiyyət, üngə ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xil köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınıq ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda bəlgilənən 2 xil vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığa əgişib payda boldu. Kompüterin ümumiləşişi səbəbindən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət mü bağan siri köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli həqtələb qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

Tabii iginan şahsi uçurunu bir taraf kılganda kaysi prinsipka əməl kılış gerek. Wang Xiaoqiang'nın kiçik tağısı Tangji, A. İctimai Alaqı Tor Bekiti Ticareti Şirketinin kanuni ilgisi bulup, onun şirketi ilgiri məlum şirket bilen həmkarlaşqan idi. Həmkarlaşqan məzgildə iki tərəf aşkıçılar kilişimi imzalıqan. Həm də A. İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpisi arqılıq həmkarlaşıqa pütüşkən idi. Onundan keyin məzgür şirket A. İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının kəsib uçuru və marib uçuruğa erişib, məzgür şirket qurğan B. Tor Bekiti də işlətkən idi. İki tərəfdən həmkarlıqı axırlaşqandan keyin məzgür şirket ilgiri erişkən uçurlarını ötürətmək, A. İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının baş sürüdü, ismi qatarlıq uçurlarına kanunsuz erişdi, həm də onu işlətdi. Məzgür şirketinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılış hərkəti yolluq mu? Bu dilo misali şəxsi uçurunu bir tərəf qılış çəkilmisigə alaqadar qanunni tədbiqlaş məsilsigə çetilidu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, uçur subyektinin adimilik izzətigə çetilidu. Şunun üçün tövənliki prinsipqa əməl qılış gerek. Birinci, qanunluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəf qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qanundakı bəlgilimiyə xilaflıq qılmaslıqı, qanunsuz bir tərəf qılmaslıqı kerak. İkinci, yolluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəf qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda yolluq məqsidi buluşu, yolluq usul qollanışı, amavi tərtib, yaxşı örüb adətgə və səmimi buluş və ədisidə turuş prinsipiga xilaflıq qılmaslıqı kerak. Üçüncü, zörür buluş prinsipi. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda alayıdı məqsəd buluş, həm də şu məqsəd boyunca bir tərəf qılış. Məqsəd dairəsindən halqıb getməslik, məqsəd bilən alaqısı yox şəxsi uçurunu bir tərəf qılmaslıq gerek. Bu dilo misalı da məlum şirkət Tangji Turuşluq şirkət bilən həmkarlaşqan məzgildə kilişimgə asasən kəsib uçuri və marib uçuri uçuq qollanışcan programı ulaş yığızını iltimas qılmay, A. İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpüsüdün məzgür Tor Bekiti abonlarının kəsib uçuri və marib uçuruğu erişkən. İki tərəfdən həmkarlıqı axırlaşqan dinkiyin, məzgür şirkət kilişimgə asasən abonlarının alaqadar uçurlarını ötürvətmək, B. Tor Bekitini davamlıq işe

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı imuş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
1: Bugün anağınızğa ünvan nömer içib berişkə vaqtınız çıxarmı?
2: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb berəyə.
3: Ata-anam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
1: Vey ana, ovozunuz bitib qaptıqo.
4: Zukam deb qağılıq xili boldı. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
5: Ata-anam bilan bir şəhərdə turamız, amma kunlab-kunlab vaqtımız udul kelmaydı.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Papa, siz sulu o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoramjam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Təhsillik alğıcılar proqramımızı davamlaşdırıbatımız anlavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya proqramımız. Muhabbət deyən nəmə? Muhabbət bir cüb sap qalıbının qoşuluşudur. Bundaq muhabbət məcburiyyət, əxlaq həm əqidini öz içə alıdı. Muhabbət o intayın alicənab nərsə. Muhabbətdə misalğı yetiş üçün nim buluş gerek? Sap, samimi, özgermez kalıp gerek.

Bu xislətlər kim buladı ikən, muhabbətdə visalığı yetkili bulmaydı. Visalığı yetkən təqdirdi mi, bundaq muhabbət məngülük bulmaydı. Muhabbətnin çin mənisini düşəngən kişi, muhabbətnin şirin şərbətidin ləzzətlənə əleydi, həm yoluqqan tosalğulanı yenib, muhabbət gülünü üzələydi. Şuna sizdə çin muhabbət qarşı bolsun. Yüzünüz ne, çin dilidin süyduğanı tepin. Həm yüzünüz mu, onu çin dilinizdən süyüq. Çin, sab, həqiqi muhabbət hər birimiz yer bolsun. Muhabbətlik dəmdirin lav üçün, muhabbətlik küylərimiz davamlıq yağın.

Altıncısı, başqılar bilən təng bəhərlənmiş. Siz erişkən barlıq baylıq və güzəl nərslərinin həmmisi cəmiyyətdən kəygən. Küllərinin birdə cavab qaytırışınız gərək. Cismani cəhətdiki kiçikini töhbümü adam buluşdiki ən əqəlli pozisiya. Yətincisi, özügə qatıq tələb qoyuş. Birə nəticəgə erişmək asan əməz. Özügə qatıq tələb qoyduğan adam özünün işki keyfiyyatını kontrol qılalaydı. Həm özü yetməkçi boğan nişanqı itələydi. Əgər siz yuqurda deyilgən aldınqı şərtləgi iqi boğan bolsunuz, bay buluş yoluğa qarapmangan bolusuz. Biyadiki baylıq hərgiz mu xıssatqılı qartılgan əməz. Bu baylıq biz erişməkçi boğan bütün arzu nişanımız. Şundaqla qalıp baylıqımızını közdə tutudu. Barlıq dostlarımızdan muvaffaqiyyət yar bolsun. Güllərimiz tamamlıq sizlər üçün yamraydı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, yaxında Beijing, Sanxi, Xizang ayrım-ayrım 15-ci beşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat elan qılış yığını içib, özlərinin 15-ci beşillik yerik plan proqramısını çörədəb, yuxarı sifətlik tərəqqiyyatının əsası nişanı və mühim vəzifələrini ümumiyyüzlük tonuşdurdu. 15-ci beşil məzgilədə Beijing paytaxtının funksiyasını sicil əlalaşdırıb, yüksəldirib, Beijing şəhərinin strategilik oranını çoğunqır əmliləşdirib, 4 mərkəz iqtidar quruluşunu gücəydib, 4 mülazimət səviyyəsini üstürüb, həyvətlik, tərtiblik məmuriyyət mühidi, qədimqi bilən hazırqı yoğurluğan şəhər qiyabdı bərpa qılıb, azadə qolaylıq yaşaş mühidi yaradıb, 2035-ci ili sosialistik zamanıviləşdiriş nişanını başlamcılıq bilən asas cəhətdən işqi aşırışını bekitdi. Beijing şəhərinin başlığı Yin Yongmundaq dedi. 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyat nişan vəzifəsi aydınlaşdırıldı. Biz başçı Xi Jinpingin Beijing toğrusunda qılğan mühim sözünün ruhini çoğunqır izcillaşdırıb, paytaxtın məsuliyyəti və burcunu puxta egilləb, partiya və dövlət xizməti ümumiyyətiga texim yaxşı münasibət qılıb, xalq ammasının gözəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, türlü xizmətlərdə ölgülük rolumuzni tirişib cari qıldırıb, sosialistik zamanıviləşdirişni başlamçılıq bilən asas cəhətdən işqi aşırışda həl qılğış ilgirləşini qolğa kəltürüşə həqiqi kapalətlik qılımız. Kəlgüsü 5 yılda Beijing iqtisadının yuxarı sifətlik tərəqqiyyatını yeni pəlli kötürüşkə törtkü bulub, rayon işləb çıxırış umumi qəmətinin yıllıq oturucu iş sürüdünü 4.15%-dən 5%-kə qılıb bekitidu. Pəntexnikidə yenilik yartışının hayati gücünü aşırıb, ul tədqiqatını küçəyitib, Pütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb iç silimizinin külümünü 6%-dən yuxarı səviyyədə saxlab, rəqəmlik iqtisadının qoşulma qəmətinin yıllıq oturucu iş sürüdünü 8% ətrafıda qılıb, süni əqil, yeşil, ilğar energiya və tövən karbonluq mühit asıraş kəsbini trilyon dərəcəlik yeni kəsblə topuqa aylandırıdı. Beijing Tianjin Hebei Xalqara Pən Texnikidə Yenilik Yartış Mərkəzi quruluşunu puxta ilğa siljitib, Beijing Tianjin Hebei'nin mas tərəqqiyyatının özlüksiz çoğunqurlaşışı və əməli buluşuqı törtkü boludu. Adətin taşqırı çoğun şəhərləni idara qılışını küçəyitişkə əhmiyyət berib, ən yaxşı ölçəm, əbçil çarı arqılıq şəhərini inçki idara qılış səviyyəsini östürüdü. 15-ci 5 yıl məzgildə Sanxi ölkəsi Otrara yollarının qət götürüşün tezildiş strategiyasını yolqa qoyuş, Xuanxı dəryası vadisinin ekologiyasını qoğdaş və yuxarı sifətlik tərəqqi qıldırışını ilgiri sürüş, dövlətinin baylıq tipidəki iqtisadının tipini özgərtiş, universal yandaş islahat təcrübə rayonu quruş, işki quruqluq rayonlarının sırtqı içivitiş yeni igizliki bərpa qılış qatarlıq buruç və vəzifələrini çörədəb, dövlətinin mühim energiya xam əşya bazası, özgeçi cabduq və ilğar yasımcılıq bazası quruş qatarlıq 6 asasi hücum yönlüşünü puxta egilləb, tipini özgərtib tərəqqi qıldırışını qəddi, tərtiblik ilgiri sürüdü. Sanxi ölkəsinin başlığı Lu Dongliang mondaq dedi. Biz başçı Xi Jinpingin səmimi tapşırıqını əsdə çıng saqlab, dövlətinin tok, kömür bilən təminləşigə kapalətli qılış məsuliyyətini zimimizə ilib, energiya tipini özgərtişini tezildib, ənənəvi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, gülləmə kəsiblər, kəlgüsü kəsiblərini şəraitə qarab orunlaşdırıb, kömürdən başqa qızılma baylıqla, yezigiliki, mədəniyyət, sayahat, kütünüş, ekologiya qatarlıq seliştürmə əvzəlikini cari qıldırıb, energiya baylıq əvzəlikini tərəqqiyyat əvzəlikigə aylandırımız. Kəlgüsü 5 yılda Sanxi ölkəsi yuxarı sifətlik tərəqqiyyatda körünərlik önümünü qolğa kəltürüş, baylıq tipidəki iqtisadının tipini özgərtişdə zor ilgirləşini qolğa kəltürüş qatarlıq 8 cəhətdəki əsaslıq nişanını aydınlaşdırıb, 6 çoğun türdeki 26 türlük asaslıq körsətgüç və konkret nişanını inçikiləşdirib, yenidən köpəygən tərilmi energiya generatorlar qorubusunun külümünü 100 milyon kilovatqı yet gözülüm. Yenici energiya sistemisi bərpa qılıb, adətin taşqırı təbii qazını zapas saqlaş, işləb çıxırışını ilgiri sürüb, 2030-cı yili məhsulat miqdarını 30 milyard kubmetrəyə yet gözüş. Bütün kəsb zəncərinin məhsulat qımmətini 100 milyard yəndən aşırışqı tərəşidu. İslahatını yanımı umumiyyüzlük çoğunqurlaşdırışda yeni bir şanslı qılıdı. Umumi mənbətdarlıq, ulluq, toluq kapalətlik xalq turmuşu qurulışını küçəyitib, xalqının turmuş süpətini özlüksiz östürüdü. 15-ci 5 yıl məzgildə Xizang məvqəni Partiya Mərkəzi Komiteti Xizangı yükləgən mühim dövlət xəvibsizliki tosqi, ekologiya bexətərlik tosqi, strategiyelik baylıq sapas saqlaş bazısı, pakız energiya bazısıdan ibarət strategiyelik orna qarıdıb, muqumluq, tərəqiyyat,
ekologiya, chegirani kuchaytirishdan iborat 4 cho'ng ishni izchil ilgari surib, Jonxua millati o'rtaq gavdasi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish, islohotni cho'nqurlashtirish, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash, chegara rayonini kuchaytirish, mustahkamlashni cho'ridab nuqtaliq kuchaydi. Shizang Avtonom rayonlik xalq hukumatining raisi Gama Zeding mundaq dedi. Biz Xi Jinping yangi davr jungoch sotsializm ideyasini yetakchi qilishda cho'ng turib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amaliyotda ko'rsatib, diqqatni 4 cho'ng ishga, kuchni 4 barpo qilishga markazlashtiramiz. Davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilish davomida yangi natijalarni namoyon qilib, Shizangning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asos jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ich ilgirlashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolatlik qilamiz. Kelgusi 5 yilda Shizang o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik, pokiz energiya, madaniyat, sayohat, Zangzu tibabida dorigarligi, chegara sodasi ashyo obroti kasbini yetildirib va zo'raytib, raqamli iqtisod, tuvan havo bo'shlig'i iqtisodiy, gidrogen oksigen kasbi, yangicha energiya saqlash qatorliq gullanma kasblar va kelgusi kasblarni oldin o'rinlashtirib, egizlik iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot talabiga mos keladigan zamonaviy kasb sistemasini haqiqiy barpo qiladi. Davlatning chegarani mustahkamlash, chegara rayonini gullandirish, xalqni beti sharkiti bo'yicha ulgu ko'rsatish rayonini davomli barpo qilib, gullangan, muqim bo'lgan vatanning chegara rayonini butun kuchi bilan qurib chiqdi. Madaniyat sayohatchilikni faol taraqqiy qildirib, o'zgacha yuqori texnikalik esil sayohat liniyasini gavdalantirib, 2030 yilgacha madaniyat kuchlik rayoni, sayohat kuchlik rayoni qurib chiqdi.

ve 0.5 point ürledi. Jungu Asya Obroti Uçur Merkezinin müdiri Liu Yuhang mundaq dedi. Yazgirgenden bu yan kesip zanjiri bilen təminat zanjirinin yuqur tümen halkısı texmi maslaşdı. Kesip Asya Obroti ihtiyacı da əsli giliş vəziyeti körüldü. Xalq turmuşu sahasının Asya Obroti ihtiyacı muqum boldu. Yeni energiyalik otomobil yasaş, elektronlik detal zapcası yasaş, qatnaş transport üskünleri yasaş qatarlıq sahalarının əşya obrotu ihtiyacı bir qadar yuqur eş sürütünü saxladı. Təsirlik yeməklik, aile elektri saymaları, tən tərbiyə, bədən çeniq duruş, dalı sayahatı qatarlıqlağı boğan ahalarının əşya obrotu ihtiyacı açdı. Yeni zakas körsək küçü 50.2% bulub, aldınqı aydikidin 0.14 point örlədi. Şərqi, Otra və Qərbi rayonlarının yeni zakas körsətkiçi ayrım-ayrım 0.13, 0.15 və 0.12 point örlədi. Bunun içində Şərqi və Otra rayonlarının yeni zakas körsətkiçi örlədi və dairəsi kengaydı. Karxanlarının aldınqı 20 yıllıq bazarğa aldın hüküm qılışda aktiv, ümidvar vəziyyət görüldü. Kəsbi fəaliyyətinin közləmi körsətkiçi 55.9% bulub, davamlıq yuqur gülünüş dairəsi də turdu. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi, poçta tez yetküzüş kəsbi və köp xil usulda olab toşuş sahəsindəki kəsbi fəaliyyətlərinin közləmi körsətkiçi aldınqı 20 ildəkidən səl örlədi.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Dövletlik İstatistik İdarisi yakında monolanı ilan kıldı. Aldanqı 4 ayda bütün memleketteki külənləşkən sanayət karxanları yaratqan payda umumi summasi 2 trilyon 435 milyard 840 milyon yuan.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, öy hizmetçisi maşini adımı kaçan ailəgi kirudu? Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berudu.
1: Yakında maşin adam toğırsızdaki işki xəbər kişilerinin dekitin qozgıdı. Bunun biri, Şıncında dövültümüz boyunca tunci tazılıqçı maşin adam resmi işki çöp, aile mülazimetçileri bilen en yakşı emralardan bulup təşkilinib, adetki ailelerini tazılıq mülazimeti bilen təminligenliki toğırsızdaki xəbər. Yeni biri, Beijing'da 40 netçi maşin adam məlum caydaki kütünüş oranında kolektif iş oranına çıkıp, uğulaş, fizikilik davalaştığın pikir almaştırış kışı bolgan köp tereplik mulazmet bilen təmilgenliki toğırsızdaki xəbər. Muhbar öy hizmetçisi maşin adamının tereqi kılıp kaysı baskışkı yetkeligi toğırsızda alakadar tarmaqlarının məsullarını ziyaret kıldı. Öy hizmetçisi maşin adamı kandak işlerini kılalaydı. Şıncın şehri ahalisi Çıngo yakında bu yenilikni sınap baqqan. Bir qetimlik tazlıq çariyanda, tazlıqçı maşin adam bilen tazlıqçı ədə öz vəzipeleri boyunca 3 saat yakın həmkarlaşıp tazlıq kılgan. Tazlıqçı maşin adam asaslıqı, mihmanxanı öyünün polunu tazılaş və öy için yığıştırışqa məsul bolgan. Tazlıqçı ədə inçki tazılaş, xeridarlar bilen pikir almaştırış və nəx meydanın pakisi tazılanğan, tazlanmağanlıqını bekitişkə məsul bolgan. İştəximatı eniq bolgan bu xil yeni əndizdə insanların pikir almaştırışqa mayır buluş, mürəkkəb qeyri ölçəmlik vəzifələrini bir tərəf qiliş əvzəlliki, maşin adamının çarçaşını bilməslik, ölçəmlik məşğulat qiliş alayidiliki bilən birləşdürülüb, bir qoşulğan bir işkidin çoğun buludu mexanizmini ünümlük yuqur kötürüş işqaşırılğan. Şıncın təbipən və sanat pənlər daşıosi, kompüter ilmi və süni əxli iqtidar texnikisi şüyəninin dosenti Sı Veyşin mındaqdıdı. Maşin adamının ailələrgi kirişi ərgizmi adıyla adamının ornuğa maşin işiltiş əməz. O, ənənivi adam küçü kücümləşkən mülazimətinin dərəyicini östürüb, adam bilən üskününü maslaşdırdıqan əxli iqtidarlıq yeni əndizə. Bu xil mülazimət əndisi də dəsləbdə adam mürəkkəb tədbir bəlgiləşkə yetəkçilik qılıdı. Maşin adam yuqarı ünümlük məşğulatını üstü qalıdı. Kiyinki basquşda maşin adam davamlıq ügünüş arqılıq mürəkkəb ailə işlərinin qılış vəzifəsini müstəqil orundaydı. Beijingdiki məlum kütünüş orunda 40 neçə maşin adam tamaq etiş, salamətlikni əsdə gətiriş, pikir almaşdırış qatarlıq nurğun xizmətinin öddüsüdən çıxqan. Məsələn, tavı kaktisi pişurğıçı maşin adam tavı kaktisini 3 minutdıla pişurup olgan. Salamətlikni əstik kəltürüş maşin adımı xas fizikilik davalaş mülazimiti bilən təminligin. Əxli iqtidarlıq kəsiblər məxsus bölümünün müdiri Lu-Yu tonuşturup mandaq dedi. Biz pən texnika, kütünüş və məli mülazimiti bir gəvdə qılınğan əxli iqtidarlıq kütünüş bekti kuruşunu başlanış noxtısı qılıp, iaydın paydalanıp, ozuqluq analiz qilish və əxli iqtidarlıq tamaq etiş, yaşanqanlarqı layiq pikir almaşdırış, sağlamlıq təkşürüş, salamətikini əxli iqtidarlıq əsli kəltürüş, məşqi, işləş, qatarlıq xizmətlərini üstüqə alıdıqan maşina adəmlərini orunlaşdırıb, kollektiv es qiliş, tətqiq qiliş, qolliniş, pənni umumlaşdırış bir gəvdiləşkən yenilik yaratış vasitisi bərpa qilib, Aldın Qatardaki sağlamlıq mülazimeti bilen şuğulundığan maşin adamını təcrübe xanından yaşanqallarının turmuşuğa yüzlendirdik. Ənənevi kütünüş orunları bilen siliş

iqtidarlıq kütünüş orni. Sı veyşin mındaq dedi. Pentexnikini yaşanğalar üçün mülazimət qıldırış, ərgizmü maşina adamni adam küçünün ornıqı dəstiş bolmastın, belki yaşanğandı kütünüş mülazimət əndisini bütünləy, qaytı barlıqqa kəltürüşdün ibarət. Bu xil maşina adamının pərvişkarları yetişməslik məsilsini həl qiliş, mülazimət sübtini muqumlaşdırış, aldın xəbər eliş dairisini kengaytiş qatarlıq cəhətlərdə roli körnərlik. Kəlgüsüdə texnikinin davamlıq yenilinişi, tənarxının tövənlişi və şəraitinin pişbetilişi gəgişib, əxli iqtidarlıq maşina adam yaşanğandı kütünüş mülazimət sistemisi də kəm bolsı bolmaydıqan terək qaylındı. Aile mülazimətisi maşina adamı qandaq tərəqqət basıqçını başdın keçirdi. Kəsbi sahədiki alaqadar xadımlar, növətdə ailələrdə işiltildiğən maşina adam nokul texniki tətqiq qilişdən əməli qolunuş altıya ötüşünün aşqışlıq məzgilidir. Şundaqla, yekki iqtidarlıq aile elektrikler üskünüsüdün universal iqtidarını hazırlıqan tənlik əxli iqtidarlıq maşina adamga aylandırışının girələşmə məzgildə turvatıdu dəb qardı. Dəsləbdə iştirab çıxırılgan mülazimətçi maşina adamlarının köpünsi yer süpürgüçi maşina adam. Derizli sürtküçi maşina adam qatarlıq iqtidari birli xil bolgan aile elektrik üskünüsü bulup, mürekkep muhitqa bolgan düşünüş ve özara fikir almaştırış iqtidari kemçil idi. Hazırki tazlıqçı maşina adam vekillikideki əxli iqtidarlıq məhsulatlarda bu yetersizlikler toldurulvatıdı. Aile muhitinin mürekkepliki ve ölçemsizliki maşina adamın iqtidarını sınaydıgan ahırki imtihan meydani. Sivişinin karışıca, ənənivi mülazimətçi maşina adam pəqət aldın təsis qılınğan tərtib boyuca muqum meydanda birli vəzifini orun diyalaydı. Tənlik əxli iqtidarlıq maşina adam bolsa, seziş, biliş, tədbir belgiləş, icra qiliş, inkas qaytırışdın ibarət, insanlarınkiga oxşab ketidigan əxli iqtidarlıq yepiq halqarqılıq, müstəqil iqtidarğa ega fizikilik əxli iqtidar hazırlanğan gəvdigə aylınıb, aile mülazimətini bir adam həmin ödü gelişdin, insanlar bilen maşina adam həmkarlaşıb tamamlaşıqı özgərdişkə törtkü boludu. Tənlik əxli iqtidarlıq maşina adamının kündülük istimal buyumu aylınışı üçün qançılık cəriyan kididu. Sıveşin bu axtı mındaq dedi. Aile xizmətisi maşina adamını elib etsaq, tənlik əxli iqtidarlıq maşina adamının ailelərgi kirişi, vəziyyətinin təqəzzası bolsumu, likin onun kən köləmdə əməlilişi, yanıla nurğun çəklimi uçuraydı. Tənlik əxli iqtidarlıq maşina adamını tətqiq qılıb yasaş, əsildinlə bir türlük yüksək mürəkkəb sistem quruluşu. Növətdə pəqət addi vəzifələrini orundaş cəhətdə əməli qolunuş səviyyəsigə yıqınlaşdı. Dəsəbki məzgildə tənlik əxli iqtidarlıq maşina adam texnikisinin qolunuş, yanıla çəklik dairdə, alayda iqtidarda böz şasıl qiliş altıdı turvatıdı. Otur məzgildə adam bil maşin əmkarlaşıb, mürəkkəb vəzifələrini tamamlap, tənarıqını azaytış yadroluq yönlüşü bu içə ilgir sürüldü. Keyinki məzgildə köp xil halətini maslaşdırış və ammığa umumüzük nəb yetküzüş işqa şuruldu. Bu illik hökumət xizmətinin doklatda, tənlik əxli iqtidarlıq maşina adam yetiştiriş, zörür bolğan kəlgüsü kəsiblər qatarıq kirgüzüldü. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği elan kılğan, adam siyaqlıq maşina adam və tənlik əxli iqtidarlıq maşina adam ölçəm sistemisi bu kəsibini qılıplaşdırış, köləmləşdirib tərəqqi qıldırışını yuqur qatlamlıq layihə bilən təminlidi. Xalq işləri ministerliğimi yaşanğanlar və yaşanğandı kütünüş mülazimiti sahəsizdiki pən texnikinin terəklik rolunu küçəyiş doğrusudiki yetəkçi fikrini oturuq qoydu. Şincan qatarlıq caylar əməli qolunuş mühiti bilən təminləb, texnikinin əməli qolunuluşuğa ilham bərdi. Sıveşin mındaq dedi. Ayıl qurulması mürəkkəb bolğan əkvalda hesablaş usulü, qatlıq detal, və material sistemisi bilən pişib itilgən əməli qolunuş otursa da, yanıla roşən parıq mövcud. Bununla münasibətlik bir xətərlik, məxbiyyətlik, ölçəm və yürüşdürüş, asıraş şəraitləri texi mükəmməl əməz. Şincin şəhəri əxli iqtidarlıq terminal kəsbi cəmiyyətinin daimi müavin başlığı Wu Jing monularını bildirdi. Tənlik əxli iqtidarlıq maşina adamının tərəqqiyyatını bir qədər zor küş bilən yüləş, hem de onu dadıl kolun iş gerek. Pütkül sahada emeli

0: Hürmetli radio anlıqıçılar, qanda qığında zor miqdardakı koni yan telefonlarını ölçemlik bir tərəf qılış, yuqur önümlük yığıbiliş və təkrar paydalanış nisbətini texim yuqur kötürgülü boludu. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Elimiz yan telefon işləp çıxırış çoğundu öldü. Şundaqla yan telefon istimal çoğundu öldü. Koni yan telefondan universal paydalanış, baylıq tejash, muhit asrash, yeşil, tövən karbonluq aylanma taraqqiyatını ilgir sürüşdə muhim əhmiyyətge ege. Ondaqda, qanda qılganda zor miqtardiki koni yan telefonlarını ölçemlik bir tərəp qiliş, yuqır önümlik jigiviliş və təkrar paydalanışını işqaşırgılı boludu. Kereksiz koni yan telefonla saklanış miqtari ve bırak kılınış miqtarının işi tez, bir tərəp kılış qiyin bolgan elektronluq taşlandıqlarının biri. Bir tədqiqat nəticəsində görsətilishçə, yan telefon taşlıb edilgəndən keyin təxminən 54.2%-ni istimalçılar işlətməy, faqat saxlabla qoydikən. Faqat təxminən 5%-i məxsus kereksiz yan telefon yığıveliş subsığa konunu yeniğe almaştırış, yeni tiptiki yığıveliş yoluğu kirdikən. Bir yan telefonun zaptisi 60 xıldın artıq element materialini öz çik alıdı. Bir yan telefonu qancılık işlətkili boludu. Adetikçe qılıp etkanda yan telefonun otırıcı işiltiliş ömrü 3 yıldın 5 yılgıcı boludu. Amma Nurgun yeni pasonluq yan telefonunu qoğulışıdığan abonentlarına nisbətən yan telefonunun ömrü keyinki yeni məhsulatının barlıq kelişigə əgişib axırlaşışı mümkün. Jongo aylanma iqtisad cəmiyyətinin mölçərləşicə növətdə bir yan telefonunun otırıcı ömrü 2012 yıl ətrafıdı buldikən. Yan telefon işiltiş ömrü yetkəndə yaki istimalçılarının ehtiyacını qandıralmaqanda şallınıb kereksiz yan telefonga aylınıb qalıdikən. Cəmiyyətinin mühit asraş, yeşil, tövən karbonluq buluşqa əhmiyyət veriş dərəcəsinin kün seri işçiyə əgişib, kereksiz koni yan telefonlarını yığıvelib paydalanış aylanma iqtisad sahəsindəki mühim temiga aylandı. Bir yan telefondaki zapçaslarının tərkibidə 60 xıldan artıq element materiali, köp xıl qımmətlik metallar və az uçuraydıqan metallar var. Yan telefon materiallardan yana 40%-dən 50%-ni egiləyidigan solyaw qatarlıqlarını yığıb elib qayt paydalanışqa boladı. Kereksiz koni yan telefonni ismi cismi layiq şəhər qızılma baylığı deyişki boladı. Dedi, Jungo hasili baylıqni yığıb elib paydalanış cəmiyyətinin muavin başlığı Pan Yungang. O yana mındaq dedi. Mölçərinişçə Hər tonna kereksiz koni yan telefondan təxminən 200 gram altın, 2200 gram kümüş, 100 kilogram mis və hasili material qatarlıq türlük baylıqlarını ayrı valğılı bolarkən. Çinxua daşüsi Muid Şöyyanın professori, qatıq taşlandıqlarını tizginləş və baylıqqa aylandırış tədqiqat orununun başlığı Liu Jiangu mındaqdırı. Amma koni yan telefonlarının tərkibidə köp xıl ziyanlıq maddalaba. Kereksiz koni yan telefonlar tərkibidiki simab, qoğuşun, kadmi qatarlıq eğir metallar, tuprak, yer asti suyigə kirib, ekologiyalik sistemide jığılıp qalsa, ekologiyalik mühit və kişilərinin salamətlikigə xəvp elib kelidu. Guangdong köşmə xəbərləşiş çəklik şirkətinin alaqadar kəsbi məsuli çöndürüb mındaqdırı. Yan telefonun materiali metal material və yuqarı molekullıq materiallarını asas qalıdı. Taşlandıq buluşunun aldı kəyindəki tərkiblə asasən birdək bulub, təbii parçalaş qiyin. Əgər ölçəmlik bir tərəp qılınmısa, muhitqa uzaq müddət təsir görsüdürüm. Liu Jiangu mındaqdırı. Umumi cəhətdən qarğanda kereksiz koniyan telefonlarının baylıq qiməti bilən muhit xətri tən mövcud. Qılıplaşqan, zamanvilaşqan bir tərəp qılışdən keyin, yaxşı iqtisadi önüm və muhit önümünü işqa şırğılı buludu. Lekin muvaffaq bir tərəf qılınmasa, bulğımı çıxıb getib səlbi təsir peyda qılıdı. Elimizin kereksiz koni yan telefonlarını yığıb elib paydalanış kəsbi tərəqqiyat

yenilik yaratış arqalıq təminləş zəncirini rəqəmləşdiriş və əxli iqtidarlı qılıb özgərtişini işqaşırıb, ticaret önümünü östürüş. Kəsb zəncirik həmkarlıqını küçəytib, yasaş sodigiri, setiş sodigiri, jıqveliş karxansı və təkrar işləb çıxırış karxansı qatarlıq hər qaysi halqılarının birliş pərkətlinişini ilgir sürüş gerək. İşləb çıxarğıcılarının məsuliyyətini uzartış tüzümünü əminiləşdirişini tezlidiş bilən bir vaqtda əxlətlərini türgə ayrış xizmətini ilgir sürüş davamıda kereksiz koni yan telefonlarını alaydı türdiki əxlət qatarda məxsus jıqvelişinin yolu qoyuşqı bulduğun əndiyiz süstür izdiniş gerək. Amma yüzlengen kereksiz koni yan telefonlarını jıqveliş təşviq tərbiyəsini küçəytib, kereksiz yan telefonlarının saxlanma miqdarını işildiş və bazarını kenaytişini ilgir sürüş gerək.

0: Hürmetlik radio dinleyicileri, tuxumni kündük yeyiş bilen az yeyişinin farkı qayerda, muhbirimiz Fazilet bu vaqtda xabar berdi.
1: Tuxum ailələrdə kəm bolsa olmaydığan yeməklik bulub, özü yaxşı, bahası ərzan, ozuqluq tərkibi mol. Amma bəzilər tuxum seriqida xolesterin miqdarı yuxarı, köp isə xolesterin içib getiş, qanda may köpüyüb getişini kəltirib çıxırıdı deyə qaraydı. Undaqda tuxum xolesterini örlütüb, ürək miyə qan tumur kəsəlliklərini kəltirib çıxıramdı. Bir gündə ən köp olğanda qançını yisə ən sağlam buludu. Aldı bilən sağlam kişilər tuxumunu köp isə xolesterin içib getişdən ziyadə əndişə qılması mı buludu? Birincidən, kündülük yemək içməkdə qandakı may səviyyəsiyə təsir göstərdiyən iki əsaslıq xəvib amili toyunğan yağ kislatası bilən tətür tiplik yağ kislatasıdan ibarət. Tuxum tərkibindəki may miqdarı həqiqətən tövən əməz, lakin toyunğan may miqdarı ancaq yuxur əməz. Onun üstüge qandakı mayını tanışaşkə paydalıq bolğan lititsitin ba. Tuxum tərkibində əla sübətlik axsıl, litsitin, köp xil vitamin və mineral madda qatarlıq ozuqluq tərkiblər mol. 2025-ci ili 1-ci ayda elan qılınğan ozuqluq maddalardakı bir türlük tədqiqat göstərilişçə, hər həftədə 1-dən 6 danığıcə tuxum yeyiş yaşanğanların ömrünü uzartdış, ürək qantumur kisəliklərinin ölüş xəvəbini tövəllətişkə paydalıq işkən. Qandakı may miqdarı binormal bolğanlarının mu ürək qan tumur kisəlikləri bilən ölüş xəvəbi 27% tövənləyidikən. İkincidən, adam bədəndəki xolesterindən təxminən 70% özlüqidən bir kişidən kilidu. Yeməkliknin qobul qılınışı pəqət nəayət az bir qısımlılı iqiləydu. Onun üstəgə adam bədəndən xolesterin səviyyəsini nisbətən əxli ixtidarlıq tənşəş mexanizm var. Gərcə, tuxumdan xolesterin miqdarı yuqur bolsumu, Pəqət, qandakı mayının metabolizm ixtidarı normal bolsula, yegən xolesterin qandakı mayğa təsir göstərməkdir. Bir gündə zadı qanç tuxum isə müvafiq boludu. Quramığa yetkən normal kişilər hər günü bir tuxum isə müvafiq boludu. Elimiz ahalılarının qızalınış göstərməsi də normal quramığa yetkənlər hər həftədə 280-dən 350 qramqaca tuxum istimal qılışı. Yəki tuxumni 50-dən 60 qram boyca hesablaqanda hər həftədə 6-dən 7 danığıcə, yəni hər gün 1 danı tuxum istimal qılışı kərəkdib təklif verilgən. Xolesterin nöqtüsünün qarğanda, cüngonun qandiki mayını baş quruş körsətməsi də, quramığı yetkələrinin kündülük xolesterin qobul qılış miqdarı 300 mg-dən yuxarı bulmasıqı kərəkdib körsətilgən. Bir tuxumdiki xolesterinin miqdarı təxminən 200 mg ətrafıdı bulub, kündülük yemək içməkdiki başqa yeməkliklərinin mu, Məlum miqdarda xolesterin bilən təminləyidiqalıqın oylaşqanda, quramığı yetkənlər hər günü bir dana tuxum istimal qılış ölçümüyə uyğun kilidu. Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan qılğan çoğunlardaki qanda may köpüyüb getiş kesilidin ozuqlanış körsətməsigə asaslanqanda, yuxarı xolesterinlik qan kesili barlanan kündülük xolesterin qobul qılış miqdarını 200 mg içində kontrol qılış gerek. Mundaqçı qılıb etqanda bir tal tuxum yegəndə xolesterinin qobul qılınışı ölçəmdən içib getiş xəvpiyə duş gelişi mümkün.

0: Radio Alğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenislərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunlu ayam buldikin, birlikdə qulaq seypaq aylik. Popaykınızı sağanda paras-puras yenib getkən uşqullarını görüb baqamadınız, bu zat qanda qayfal. Bugün adamlədiki qalidi inkas və ixtidarlar toqırsıda anlayımız. Dünyadaki ən qatıq tərəxini biləmsiz, ata-anıla həmişə ixtiyarsız balığı açıqılını verməsdik gerək. Bananda radiyasiya bar deydi, ondaqda adamda bir ziyan qılamdıq. Xoş qadirlik dostlar, tövəndə bugünkü cihan sayətimizini birlikdə başlayıdan boq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Sizini işikini aşqıca tutquşdun toksa qupaqqan mı? Keçidə popayqınızı sağanda paraspuru sinib getgən uşqullarını köygən mı? Hatta müşkünüzde taza sılavatkandı mı, parasporus avaz tən qoşulub çıqqanını ifçiratkan mı? Elektrostatik tılgı ilinsa biz adətta aldı bilən işkil işini oylayımız. Biri, sürküliş arqılı qasıl bulduğan zərət, yəni biri, zərət səbəbli qasıl bulduğan bizarlıq. Əməliyyətdə elektrostatik sürküliş dili payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda ilib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvafiq paydalanğanda elektrostatikni insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Tövəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürküliştin zərət çıxırış bulub, adətdə köpçilikini ən bizar qılıdı. Kiçki, kol ilişib körüşüştün tartıb, çoğay çaxmaqının qaras kuruz qılışıqıca həmiz onun tökbisi. Tarixda bumu insanlar ən burun diqqat qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, Garitsiya tilidiki elektron kəkrivanın mənda sözü bulub, kəkriva asallar elektr çang tozallarını payda qılıdı. Bunu milad edin ilgirki 6-cı əsrdilər qadimki Yunan paylasubları xatırlayan. Gerçə, sürkülüşdən zərət asıl buluşunu həm madəm bildiğən bosumu, lekin alımla boğul hadisini texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkiliniş səbəbi mürəkkəb və köp xıl. Məsələn, biz məktəbdə oxuğanda kim elektronunu texmətə alışalısa, şu mənpi tok edib jürələydi deyən qaraş deyiduq. Bıraq əməliyyəti bolsa, bəz materiallarıqın nisbətən etqanda, sürkülüş arqılıq elektron talışış müsabıqısı küşüklə həmin biz püçüdüqalı oyun eməz. Muştum şapılaq oynuqanğa texmə oxşaydı. Yipək qəğəzgə, qəğəz paxtıqa, paxta əynəkgə, əynək senikqa, senik bolsa dəsəbki yipək oxturub qoydu. Bunun üçün körülüşkü buludu ki, materialının xüsusiyyətinin birdən-bir amıl buluşun atayın. Tədqiqiliş arqılıq növətdə itiraf qılınğan bəzi təsir görüstüdüğən amıllar, materialının xüsusiyyəti, sırtqı yüz qurulması və yönülüşü, qısmən yeriklik dərəcəsi, sürkülüş küçü, muhit nəmliki qatarlıqlardan ibarət. Elektrostatik pəqət sürkülüşdülə asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl qılalaydı, amma elektrostatik asıl qılış pəqət sürkülüşkülə dayanmaydı. Yəni bir xil elektrostatik, piezoelektrik bulub, kvartez, turmalinqi vəkillik qılıdı. Piezoelektriknin prinsipi nəmə? Toluq toğru hesablanmağan misalını alsaq, xudu bir amibi optibus qoxşaş yolucular köp olmağanda hər xil yönlüşkü qarab turduğalla buludu. Yolucularının barğansır köp işigə əgişib, köpçilik ixtiyarsız alda bir yönlüşkü qarab turudu. Bir tərəbdən qarsa pütülləy yüzü, yəni bir tərəbdən qarsa pütülləy dümbüsü buludu. Bu xil adı isə qutublini iştəp atılıdı. Piezoelektrik materialının bir uçudu müsbət zərət, yəni bir uçudu mənbi zərət payda buludu. Isıqlıq təsirdə kristal pəncir küçünüşü payda buludu. Şuna bəzi piezoelektrik materiallarının yenə ısıqlıq qoyub veriş effekti mi var? Yəni bir xil elektrostatik alam boşluğu da bir qədər asan payda buludu. Qoyaş nurdiki yuqarı energiyelik ultirabi nəbşi nur və X nuri cisimləği çüşkəndə elektronlarını qoğulab çıxırıb, əsildiki orunda bir qəvət müsbət zərət qaldırdı. Ay şarının sırtqı yüzdiki qurğaq, uşşaq ay tüpürqi dançılarının əmisi müsbət zərət elib çürgəşkə, oxşaş xüsusiyyətliklə bir-birini çətki qiqib, bir neçə metr igizlikdə ləyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirudu. Ay tozunu sırtın kəlgən madılarıqı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptür müsulüya oralımızın çubub baqan oqurmanlə çoxum, bu vəxtdə çonqır təsiratqı iqə. Elektrostatik ləylimi ay tozalları ay şarını iştəkşürüş üskülürgü naid çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyin zadı qancılık, Köpsəndiki elektrostatiknin ziyini bar ki, paydası yox, adəmni bezar qılıdı. Elektrostatiknin şəkilini səhəb ərxil bosumu, asasi məqsdi yenilə elektrostatik digən sözdün ibarət. Şimalda qış pəsildə öygü par verildi, muhit qurğaq buludu. Əgər nəmlik aşırıqış işlətməyəndə, gərçi işləsimi saqaldiki aşqı qorsaq toymağandək, manğanda ya ki kiyim almaşdırğanda elektrostatiknin manduruş təs bulub, bədən sırtıqı jığılıb, pürsət kütüb, açıqını manimendəb çıxırdı. Adətdə barmaqlarımızda titr tibet edən kiçik uşqullarının tok besimi 10,000 volt qeydudu. Bu san anlamaqı kişini çöçtüdü, amma onun arqısıdaki fizikalıq formula mundaq. Zərət miqdarı elektr seğimi köpəytilgən elektr besimi qıtan buludu. Şunu körelişki buludu ki, elektr siyğimi bilen elektr besimi tətürtə nasip buludu. Biri kanç kiçik bolsa, yeni biri üçüncü çoğun buludu. Biz kol elişkanda işki kolumuzun otursudu intan kiçik bir elektr siyğimi buludu. Şuna pekat azıraq elektr zərəti bolsala, yokur besimi asıl kılıp, havanı teş bütüb, bizni titirtidigan kiçik elektr yayını asıl kılı buludu. Bırak kokuşnama acet yok. Turmuştaki elektrostatiknal zərət miktarı intan kiçik. Şuna tok ekimimin ait aciz bulup, adam ölüp, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçilik yanıl ihtiyat kılışı gerek. Hazırki elektrostatiktin saklanış tedbirleri tekimi köp, tekimi işşençilik. Tömür zancırını tok ötküzdüğün kauçukka almıştırıp, her vakit yerini besip turuşku kapalatla kılıdı. Bazı üzülüp, bazı toktap kaldığın iş bulmaydı. Ot uşkunu çıkıp ketmeydi. Balon materiallarına tok ötküzdüğün kauçuk işiltilidi. May bakının işçiki may ayrış tahtısı koyup, maynın silgin işini yeniklet gelip oludu. May kaçılaş punktida may kaçılaş düşürüştün optimobilga may kaçılaş kıçan nurgun tedbirle arkalık elektrostatiktin saklanğılı buludu. Meselen, aval zarat koyup erip, andın may kaçılaş katarlıqla. Yana unzautu qoxşaş çantozan eğir kəsbile ba. Ot yalqundan başqa elektrostatik mu bu jayladı qattıq saklındı. Çünkü elektrostatik korkunuşluq çantozan payda kılışı mümkün. Yana onun normal işlep çıkırılışıgı təsir yet gözüdü. Özü kuraştırışını yakışık gördüğün dostlar kompüter asası tahtısı ya ki işki saklıqış özgini yalanaş kol bilen tutkanda üskünü xışkı ayınlıp gelişi mümkün işkerlikini çoğunqır eskip baqa naqıcan. Bunun sebebini sürüştürsek, oxşaşla yukurqı formula boyca elektrostatik payda kılgan yukur besim özek yapraqtısını teşif etken. Şuna zavut evetken elektrolik üskülle adette asta koyup yerdiğin ya ki elektrostatikini mağduralaydığın xaltıqı kaçılındı. Biz bu üskünlerini çoğup kuraştırganda aldı bilen tamlı sılap yıkışımız ya ki yeni bir kolumuz bilen çoğun maşinin metal kepini tutup duruşumuz gerek. Maksus tokyolar remontçılıkı bilen şoğullundığan ustalarının ustalda yergi ulundığan tok ötküzdüğün rezingi bağ bulup beğişiğimi tok ötküzdüğün zencir esiklik buludu. Elektrolik üskünlerini işlep çıkırışının yukur ekimi boğan yerim ötküzgü sahası da elektrostatikka nispeten güçlük düşmenge düş gelgende karıştı buludu. Zavut içi de dereceden taşkırı pakız kiyim kiyiş, bütün bedenden teri kepeklerinin tüşüp getişini aldın iliple kalmay, yana kiyim işigi tok ötküzdüğün inç kısım, ayak cemigi karbolluk tok ötküzdüğün kauçuk çapılandı. Sekhinin sırtıdaki Külran rayonu mansumu elektrostatikten saklanış sapmikaş kiyiydi. Daim aeroplan koltırdıgan dostlar, aeroplan kantıdan nurgun uçluk kiçik tikellerinin varlıkıgı dikkat kan buluşu mümkün. Ula Allah anteni semez. Hareketlendirgüç küşünümü yukarı kötürelmeydi. Belki elektrostatik koyup yeriş kişilt oludu. Nami elektrostatik çotkisi. Aeroplan nava bilen yukarı süratte sürkelse muqarar alda elektrostatik payda buludu. Ama maybaklık optimobilge oxşaş yer sürtüş üskünsü işiltişke amal bombağaşka elektrostatik sırtkı şeklinin ötkür kısımlarda boşluğu koyup berildi diyen prinsiptin paydalınıp bu küçük uçluk tikelle orulaştırıldı. Elektrostatikten mayırlık bilen paydalınış. Gerçi köpsandaki elektrostatiknin ziyini bar ki paydası yok bozsa mı? Bırak yetekleşke mayır bozsaqla o bizden iradımız boyunca iş kılsa kımet yaratı alaydı. Elektrostatikka nispeten en muvaffakiyetli işletiş misali nusqalgu yani Fuyinji boz kerek. O aldı bilen yerim ötküzgüçte elektrostatik bilen kaplanıp, andın nur bilen xat bomagan jayını yorutup, bu yerdeki yerim ötküzgüçni ötküzgüçke aylandırıp, bu yerdeki elektrostatikini yoktup, yorutulmagan elektrostatik rayonni karbon parashkini sümürüşke kaldırıp koydu. Zor miqdardaki zaratlani biz layilgen orungu kirgüzüp ve çekleb, küçlük elektr meydanı asılıqıganda zaratlik zaratçilerini tezletip, asasi fizika ve nurgun alaqadar pelle doğrusunu meşgulat kığılı boludu. Aylanma tezlet küşküsü eleştirganda bu xil elektrostatik tezlet küşünün tənarxı tövən, egilgen yer gölme küçük bulup, dünyada kən kolun oludu. Piezoelektrik effekt payda kılgan elektrostatikini hareketlendirip, kvartis rezonator yasıqılı boludu. Bu kvartı saatinin yadroluk zapçısı bulup kişilerinin turmuşu zor kolaylıklarını elip gelgen. Pürküp suvaş sahası da elektrostatikinin oxşaş xüsusiyetlik özara çetkiki kışperinspidin paydalanıp, tuman tamcılarını tekşi tarqaqlaştırılı buludu. Ula pürküp suvaş nişanını yıkılaşkanda yana indoksiyelik elektrostatik adsorpesiye arqalık sümürülüdü. Bu görünüş emniyeti naidi tonuş. Ama muvaffaq cayığı işletken de başka bir önümgüme erişkeli buludu.
2: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
3: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
4: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çok kısığı yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıkta kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Selametliğe en bağansır, yakşı yok git bardo.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
6: Qadirlik dostlar, her bir adamın beden alaylılığı oxşaş bolmaydı. Bazı adamlar oksigen bolmagan ahvalda su astıda 24 minut turalaydı. Ular zat qandaq qılıb mushundaq az uçuraydigan iqtidarlarga ega bolalgan. Nöbette bu jihatda nurgun alimlarning muvofiq tushunchi berishi qiyin. Faqat qiyos orqali tushundirgili bo'ladi. Oksigen bolmagan ahvalda suda 24 minut turish. Oksigen bolmagan ahval astıda bedeniniz qanchalik bardashlik bera alaydi? Alimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30 dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miya zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miya oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, Budemir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundaq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafas olishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qila olmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini topishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidanlar o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shariy so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lni yoqtirishini ma'lum olaydigan belgilaydi. Lekin hech kim bugun

0: Qanda ularının oxşaş ictimai əlaqə iqtidarı və fikir ortaqlığı barlığından dərək verdi. Oxşaşlar kişilər yanılı əsnəşni yorğınlığının bəlgəsi deyib qaraydı. Tegi təktədən etqanda, elm fən sahəsindəkilər bunun qarşısında izçil müvafiq düşündürüş verilməyən. Uxlavatqanda bəlkəm bədəniniz gözün yumub açqıcı bolğan aralıqda, xuddi pələmpəydən yoki tik yardan düşüb getkəndə kes qılıb dərhal çöçüb uyğunub ketib qılışınız mümkün. Bu putun hərəkətinin adamı tuyuqsuz, məlum şəkildəki anğı kirgizgənlikdən buludu. Lekin bu vaqtda çoğ miğini putunlar uyğutuş mümkün emas. Xuddi tədqiqatçılar etqandak, aramızdaki təxminən 70% adam ömürdə az degəndə bir qitim müşündaq keçirmişini başdan keçirdi. Bu, gerçi nəzriyə cəhətdən düşəndirilgən bolsumu, amma nemiş üçün bu xiladisinin kilib çıxdığalıq toğırsı da iniq düşəncə verilməgən. Bunun içindeki bazı kıyaslarda asaslıqı yanıla besim ve təşvişliliş, xulaştın burun hərəkət qılış, uyqudan qılış, yəki kofein ve nikotin istimal qılışdan kilib çıxıdı, dəb qaralıqan. Nemiş üçün bazı kişilərdə barmaq ızı bulmaydı? Көп сандық кишлердің бармақ ізі болады. Лекен, бәзі айрым кишлерде қол бармақ ва пут бармақ ізі болмайды. Бұл бір хил аз ұшырайдыған кеселік болып, бармақ ізі болмаслық кесілі деп аталады. Оны адам бәдіндегі мәлім DNA-ның кішік тұйықсыз өзгеріші келтіріп шығарған. Әмма кішіні гаңғыртып қойдығын шуки, бір аялының балеткасы бармақ ізі шекілініп болған. Әмма бұл хил геннің тұйықсыз өзгеріші қандақ жүз бергенлігіне нұрғын адамлар түсіндіріп бере алмайды. Күлке юқыды. Siz bəzilərinin qaqaqlab külgününü görgəndə özünüzmü ixtiyarsız külüb getsiniz? Ondaq da oylab baxdığınızmı, bu qandaq gelib çıxan? Əcəba, külkə rastlılı yuqandı. Bir xil nəzriyənin şifadilişcə, məlum adamın külkə avazını anlaşarqılıq bədəndəki məlum bir xil madda çoğminimizin alayda rayonda qoyub verildikən. Məlum adamın qubul qılğan qubul qılğıcı təncisi qançı köp olsa, o qubul qılğan bu maddımı şünçü köp olub, onu texmi köp küldürdikən. İkinci xil nəzriyədə bolsa, külkə bilən ruhi kesəl oturusu da bağlanış orundulğan deyə qarıldı. Bu, ətrafdakı kişilər bilən birlə külməyidiqən kişilərdə ruhi kesəl qılmışı körülüşü mümkün işgərlikini düşəndürüdü. Əlbəttə, bu iki xil nəzəriyyə pəqət bir xil pərəz bulub, beş qandaq elmi asası yox.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzu yoğurtışını oylayma. Hər gizmi qop quruq öyünü yoğurtub, qəmmətli energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yoğurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Qadirli dostlar, dünyadakı ən qatıq daraq zadı qancılıq qatdıq. Təbiət dünyasında ösümliklərin sayı hayvanlarınkidən xeyli çox. Ösümliklərin türümü nəhayət çox. Bunun içindeki bir kısım uruqluq özümlükler ve paportiklar içindeki dərəxsiman paportiklar, yağış dərəxoli ve dərəx şeyhiği iqi boğaşqa umumlaşdırılıb dərəx tapatılıdır. Ya ki, yağış qoluq özümlükler tapatılıdır. Bunun maskeliğini saman qoluq özümlüklerden ibarat. Yağış materiallarının türü köp, xüsusiyyatları oxşaşamaz. Bəziləri intayın qatdıq, bəziləri yumuşaq, yəni bəziləri xuşpıraq. Yağış materiali asaslıqı dərəxinin qoludun ilindir. Ondaq da dünyadaki ən qatdıq dərəx zadı qancılık qatdıq. Dəldərəxləgi verilgən düşəndürüş qasaslanğanda dərəx, çatqal və yağaş qoluq dərəxlərinin həmisi dəldərəxlərdir. Əməliyyətə kişilər kündürük turmuşda davatqan dəldərəxlər, adətdə qolu iqiz əm yoğan dərəxlərini görüstüdür. Adətdə köpünçü quruluş materialları qoluq dərəxlərinin qoludun yasılıdır. Köpsandiki kişilərinin nəzirdə dəldərəxlər çoxum, polat dömür və taşladın qatdıq əməz. Bıraq, qatdıqlı polatın qilişmədiqan dərəx mövcud. O, dub dərəxidin 3-əsi qatdıq bulub, dünyadaki ən qatdıq yağaş materialı hesablandı. Kişilər bu dərəxni metalın ornığı dəstətkən. Bu xil dərəx, tömür qeyin dərəxi dəp atılıdı. Tömür qeyin dərəxinin yeni bir nami qarı qeyin. O, bir xil yubırmaq taşlaydıqan yağaş qolluq dərəx. Yetilgən tömür qeyin dərəxinin egizliki adətdə təxminən 20 metr. Dərəx qolunun diametri təxminən 70 cm kilodur. Xozıqi qaramtul qızıl ya ki qarı rəndi bulub, üstüki ax dağla zeyş tar qalqan. Bu xil dərəxinin bir alaydılıqı şü ki, öz sürəti nəhayət asta, ləkin onun ömrü 300-500 yılqı çeydidi. Tömür qeyin dərəxi deniz 100-dən igizdiki 700 metr ətrafıdaki tağlıq rayonlarda üsüdü. Tömür qeyin dərəxinin qatıqlıq dərəcisi poladdan qilişmaydı. Nurğun kişilər bunun qışan məsliqə mümkün. Şuna sağlıq məlumatla arqılıq düşəndürüşkü toğır gelidi. Yağış materialının katıqlıq dərəcəsinə qarata metal

0: nəyinəki? Gündə anlatmaz.
1: Balalar köpünçü vaxtlarda bir qədər kəpsiz həm bipərvaraq gəlidir. Atanla ulanın xatalıq ötküzgəlikini görgəndə həmişə çedab duramay açıqlındı. Ləkin hər qıtım açıqlınıb olubla, oturmızdik münasətki təsir yetkəmədə o, dəb əlsirəb püşəlmə qalıdı. Ondaqda balalar xatalıq ötküzgəndə atanla keyfiyyatını qanda qıqanda yaxşı kontrol qılıb, balalarğı açıqlınışdan aldın alalaydı. Bu vaxtə mütəxəssislərinin köz qarşına alaba qaylı. Ma bu oxuy, Beycinçəlik məlum otur məktəbinin psixik oxutqıcısı. Bir balını tuğub, çoğun qılış yeryanada, ata-anılarının özünü tutu alalmay qaldığan sansız dəqiqələri buludu. Bala gəp anlamay gəp yandırğanda, sörəlmili qılıb tapşırıqını vaxtıda işləməgəndə, kəpsizlik qılıb səvəllik ötgözgəndə, manım uşundaq vaxtlarda ata-anıla asalla öz keyfiyyatını kontrol qılalmay, ixtiyarsız balığı açıqlındı. Əməliyyətdə psixologiya nöqtəsindən etqanda, kündülük turmuşda bizim keyfiyyatımızı təsir görüstüdüğünü köp allada vəqanın özü bulmasıdın, bəlkə bizim bu işqi qandaq qaraydıqalıqı müstündür. Məsələn, siz aşqanda tamaq etuatqanda balınızın üstəldiki istakanı örvətkəlikini körsünüz, qandaq hissiyyatı bulusuz. Əgər bu vaqtda siz balınızı qəstən sizgi avarçılıq tipi vatudu, ya ki, ehtiyatcan bulmay, kalampaylı qılı vatudu, dəb oylusunuz, asallar çıxılınsız. Əgər o, sizgə bir istakan su qoyub bərməkçi bulub, tamponluqını saxlayanmay, suni yergi tökvətkən bu üsücü, buna qoyulğancaq da keyfiyyatınızda özgürüş bulamdı. Şuna, keyfiyyatını tənşəb, açıqınış məsəsini əl qılışda, ən mühimi mündaq bir paketini qobul qılış gərək. Yəni, balının öz betilişi üçün vaqt gedudu. Ulanı özlüksiz yitəkləş və tərbiyyələş ki, toğır gelidu. Biz adət xarakterlik alda, çoğlanın ritmi bu içi balalarda nazır sözlə bəyən qaydını düşünüb, əst saxlışını. Bir qitimli xatalıqını tüzdüb verib, kilər qitim şuxul xatalıqını qaydı sadır qılmazdıqını. İş qılış usulunu ögətkəndə ulanın şu haman həm tez, həm toğır qılalışını tələb qısaq bulmaydı. Əməliyyətdə bəzi qaydılarını balalarda qayt-qayt sındırışqı toğır gelidu. Şundala, isdə çın saxlı alaydı. Bəzi xatalıqlarını bir neçə qitim köprək başdan ötküzüb, aqibətini bivasitə his qılğandılar, andın savaq alalaydı. Bəzi maharətlərini qayt-qayt sınığanda, təkrar məşq qılğanda andın pişiq egiləyə alaydı. Balalar açığınızı gətirəndə bunu usullarını qolunub baxsanız boludu. Sezish və keyfiyyatını parıqlandırışını ögünü veliş gerek. Özünü sezish, keyfiyyat başqırışının birinci qadimi. Ata-anala özünün keyfiyyat özgürşüge köprək diqqat qılıp, özdeki pasif keyfiyyatını vaxtıda bayqı alışı və parıqlandırı alışı gerek. Aldı bilən ata-anala mündaq oyluş baxsı boludu. Yəni, hazırqı keyfiyyatım zadı qaysıqlı keyfiyyat. Bu keyfiyyatlarının arqısında qandaq oyu fikirlə bə? Mən özümünün xiyalını balığı tanıdım mı o qandaq? Bu işqi boğan fikrimini tənşigili bulamdı o yox. Əgər bu vaqtda keyfiyyatınızın barğan seri küşlünüb ketib atqanlıqını yesqisiniz, aldı bilən nəx məydandan ayrılın. Bir nə çıxıdım, çoğqor nəfəs elib, özünüzü besi elib, andın qaytib gelib, balınız bilən yenimi ilgirligən alda fikir almaşdırın. İkincidən, ata-anala öz keyfiyyatı bilən əməliyyatını pərəqləndirişini ügünü verilişi. Keyfiyyat səbəbidin paketini köptürüb, ya ki, burmulab, balılar bilən fikir almaşdırış, dosalğısı pəydaqlı işlini saxılın işe gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Transport toxtami toğrusu da nimiləni bilirsiniz. Başqalarına yazdırılan vəsiyyət namıdə nüqsan bolsa küşki iqib olamdı. Vəsiyyət namını printerdə besib çıxarğanda töpüdə qovaqçı bolışı kərəkmü? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qaysi prinsipqa əməl qılış gerək? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Toşuqçı toşuş cəriyanında talapətki uçurğan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstəkə ilişik kerek. Likin talapət yolucunun salamətki səbəbidin kilib çıqqalları ya ki toşuqçı talapətnin yolucunun xəstəliki, zor səvəliki tüpəylidin kilib çıqqalıqını ispatlıqalları bunun sırtıda. Yuqırqı tarmaqdiki bəlgilimə, qatnış quralıqa bəlgilimi boyunca beləsiz çıqqan. İtibar bilət bilən çıqqan, ya ki toşuqçının ruhsatı bilən beləsiz çıqqan yolucularğı mu tətbiqlənidu. Poyizgi ulturup yüktaq yitip kese, toşuqçı tarapdın tölem tələb qılışqı bulamdu. Toşuş ceryanada yolucu yenide ilip yürgen nersiler buzlup ketken, yokap ketken de toşuqçının səvəlliki bolsa tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yolucular toşutkan yüktaq buzulup ketken, yokap ketken bolsa mal toşuqa alaqadar belgilimler tətbiqlənidu. Yolucu abdubusunun rolunu tartıvilip zəxim keltürüp çıkarsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdu? Wang Familik avtobus şirketinin uzun yolluq avtobusuğa oltırıp Beijing'den yurtuğa qaytdı. Avtomobil yuqur sürətlik taş yolda ketip atqanda Wang Familik şopırının yeniğe kilip hacet qıladığalıqını eytip avtomobilini toxtutuşunu tələb qıldı. Şopır onunğa yuqur sürətlik taş yolda avtomobil toxtuşqı bolmaydığalıqını eytdi. Wang Familik anlamay tuyuqsız aldıq berip rolunu tutup oğun tərəpke qatdıq burudu. Yolucular avtobusu kontrolluqını yuqtup, Rişatkini buzup ötkendin kiyin 3 metr çonqurluqtiki azqalığa çüşüp getdi. Bəxtki yarışa adam ölmedi. Dikin 8 yolucu yarlandı. Li Familik yarlangan yolucunun biri bulup, avtomobil örülüp getkeşke Li Familik davalınış üçün 3690 yuan davalınış xaraciti çıxım kıldı. Li Familik transport toxtamığa xilaplıq kıldı digen asasda yolucular avtobusi şirketi üstüdün sot məhkimisige dəva kıldı. Ondaqda avtobus şirketi Li Familik çıxım kılgan davalanış xaracidini tölüşü kerek mu? Əxtələb Qanun dəstorunun toxtam qısımının 819-cı maddısı da Toşuqçı bixətər toşuş məcburiyyidini qatlıq ada qılıb, yolucularga bixətər toşuşda diqqat qılışqa tegişlik işlərini vaxtada uxturuşu kerek. Yolucular toşuqçının bixətər toşuş məqsididiki muvaffiq orunlaşdırışıqa paal həmkarlışı və maslışı kerek də bəlgilengen. Əxtələb Qanun dəstorunun hüquqi çıxılış cavabkarlıqı qismi 1215-ci maddısı da oğurlanğan, bulanğan ya ki tartıvilinğan motorlu qatnaş vasitisi, qatnaş hadisi tuğdurup ziyan kəltürüp çıxarğan bolsa, oğurluğucu, buluğucu ya ki tartıvalğucu töləm cavabkarlıqını üstüge alıdu. Oğurluğucu, buluğucu ya ki tartıvalğucu bilən motorlu qatnaş vasitisini işlətkücü bir adam bolmağanda qatnaş hadisi yüz berib ziyan kilib çıxsa, qatnaş hadisinin cevapkarlıqı şu motorlu qatnaş vasitisidir bolsa, oğurluğucu, buluğucu ya ki tartıvalğucu bilən motorlu qatnaş vasitisini işlətkücü birlikdə çatma cevapkarlıqını üstüge alıdu. Soğurtçı motorlu qatnaş vasitisi dairisi də qutquzuş xaracitini töləb turğan bolsa, qatnaş hadisinin cavabkardın tölüt vilişqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Bu diloda Wang Familik velişi bilən yolucular avtobusi kontrolluqını yoxdub, Li Familikini öz işçik alğan 8 yolucu yarlangan. Yuqorqı qanunlardaki bəlgilimlərə əsasən Wang Familik bilən yolucular avtobusi şirkiti Li Familiknin davalanış xaracitigi qarta çatma cavabkarlıqını üstüge alıdı.

Başqalarına yazdırılan vəsiyyətnamədə nuqsan bolsa küşkə igi bolamdı. Yaqında Wang Xiaojiang'ın xizmətdişi Ji Xiao öz atısının mirasını bölüşüş məsələsi də beş qatdı. Onun atısı vəfat bolğan bolub, özüge eşqandaq miras qaldırmağan idi. Ji Xiao tən bərmək Wang Xiaojiang'dan qandaq qılış doğrusuda məsləhət sorudu. Əslində Ji Xiao'nun atısı Lao Ji xeyli burunla onun anısı bilən acırışıb, acıraşqandan keyin ikinci xotini Xu Fengə öylənib oğul pərsəntlik bolğan idi. Lao Ji'nin namında bir yürüş öy və məlum şirkətinin qismən pay hüququ var bulub, qalğalları ərxotunun ortaq mal mülki idi. Lao Ji orun tutub yetib qalğan məzgildə dosti Wang Familik, Sun Familik, şundaqla xotini Xu Fen, oğlu Ji Tao'nun guvaqlıqı astıda Wang Familikə vəsiyyət namı yazdırğan. Məzmuni mundaq idi. Mən vəfat bulğandan keyin namımdakı öymü

lük və pay hüquqiga. Şundaqla ərxotun işkimizdən ortaq mal mülkinin şəxsi qısmıga xotunum Şüfün və oğlum Citao varislik qılıdu. Başqalarının arlışıq bolmaydı. Vəsiyyət qaldırğıcı Ci familik, vəsiyyət namini vakalətən yazğıcı Van familik, quvaqçı Su familik, Şüfün, Citao, Cişao'nın atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyət namisigə imza qoygan. Həm də yıl ay künni inıq yazganıdır. Wang Shaoqiang, Jishao'nun atısının başqalarına yazdırgan vəsiyyət namisini təhlil qilib, onun da nuqsan barlıqını, başqalarına yazdırgan küşke iga vəsiyyət namı əməslikini etdi. O, xizmətdişi Jishao'a Xalıq Sot Məhkimisi'ye əriz qilib, Xalıq Sot Məhkimisi'nin Jifamiliknin marasını qayıtı bölüşünü tələb qilish təklifini bərdi. Ondaqda başqalarına yazdırgan bu vəsiyyət namıda qandaq nuqsan bar, qanuni küşke igimu əməsmu. Bu dilo misali başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamının küşke igi buluş məsilsiga çetilidu. Başqalarına yazdırgan vəsiyyətname vəsiyyət qaldırğıcı xət yazalmaydıgan alaydı əhvalda başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamını görstüdü. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimi asaslanğanda başqalarına yazdırgan vəsiyyətname tövəndiki şəkildiki mühim şərtlərini hazırlığanda küşke igi buludu. Birinci, vəsiyyət qaldırğanda işkidin artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turşi kerek. İkinci, başqalarına yazdırgan vəsiyyətni vəsiyyət qaldırğıcı öz əməz, onlarının biri yezişi kerek. Üçüncü, vəsiyyətnamiga yıl, ay, gün çoxum iniq yezilişi kerek. Törtüncü, vəsiyyətnami yezilib olğandan kiyin nəx meydandaki quvaqçılarının həmisi və vəsiyyət qaldırğıcının özü çoxum imza qoyuşu kerek. Onundan başqa, qanunda quvaqçılar çoxum müayyen salahiyyətini hazırlayan bolışı kerek de bəlgilengen. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilmələrgə asaslanğanda əxtələb hərəkət ixtidarı yoxlar, əxtələb ixtidarı çəkləngənlər, varislar, vəsiyyət boyca hədiyə qobul qılğıcılar, hədiyə qobul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı. Bu dilo misalıda Lauji başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə, vəsiyyət namini başqalarına yazdırışda hazırlaşıq tegişlik şərtlərə uyğun bolsumu, bıraq quvaqçılar bəlgilimiyə uyğun kəlməydi. Şüfün bilən Cita Laoji'nin marasının varisləri. Onlar quvaqçı bulalmaydı. Şunun üçün Şüfün tapşırgan, başqalarına yazdırgan vəsiyyətnamə küşkə igəməz. Qanundaki bəlgilimiyə asasən, Laoji'nin marası qanunda bəlgiləngən varislik qılış usulu boyca bir tərəf qılınışı kerek.

Vasiyet namını printerda besip çıkarganda töpede guvahçı buluşu kerek mu? Wang Shaoqiang'nın muamiledari Peng Hanım kesipte utuk kazangan küşlik ayal idi. Er bilen acırışıp üç balısını öz yalğız bekip çoğuldu. Üç balısının mijazı pärkliq bulup münasiveti digendek ijil inak emes idi. Wang Shaoqiang Peng Hanım'nın ailesindeki meselini anlığandan keyin Peng Hanım'a vapat bolğandan keyin üç balısının öydeki mal mülkini talışı sebebiden əslidilla inak bolmağan tuqqandarçılıq münasibetige buzğunçılıq yetişidin saqınış üçün baldurraq vəsiyyət qaldırış təklibini berdi. Peng Hanım öcətlərini kompüterde bir tərəf qılışqa adatlanganlıqı üçün printerde pisip vəsiyyət namını qaldırış qararığı geldi. Məlum bir günü Peng Hanım şəxsi kompüteri və kolay printerini təyarlab, vapat bolğandan keyin şirkətinin pay çeki, caylardaki köşməs mülki və başqa mal mülklərini bölüş məsələsi toğrusunda təfsili hüccət yazıb, onu nəq meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu. Həm də çeslani inıq yazdı. Printerde besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan keyin Peng Hanım onu xaltığı silib pecətləb, şəxsi bixətər şikabığa silib qoydu. Wang Shaoqiang xəbər tapqandan keyin Peng Hanımğa o vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda guvahçı bolmağanlığı üçün küşkə iyi əməsliyini etdi. Ondaqda vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda töpüdə guvahçı buluşu kerekmu? Bu dilo misali vəsiyyətni printerde besib çıxırış məsələsiga çetilidu. Vəsiyyətni printerde besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterde yazğan, printerde besib çıxarğan vəsiyyətni görsətdi. Haqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimigə əsaslanğanda, vəsiyyətni printerde besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı

kerek. Birinci, işkidin artıq quvahçı töpüdə quvah bulub turşi kerek. İkinci, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Üçüncü, quvahçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Vəsiyyətnamını printerdə biz çıxarğanda nemi üçün töpüdə quvahçı buluşu, onun üstüdə işkidin artıq quvahçı buluşu kerek. Vəsiyyətnamını printerdə besib çıxırışda bundaq çəkilmə qoyulışıdakı səbəb şu ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnaməyə oxşumaydı. Şəxslərə xas poçirki bolmağalıqı üçün vəsiyyət qaldırğıcının öz qolu bilən yazğan yazmağalıqını ispatlaş naidi təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdın saxınış üçün nəx meydanda çoxum quvahçı buluşu lazım. İşkidin artıq quvahçının töpüdə turşu kerek deyə bəlgilənişimi naidi zörür. Quvahçılar qanç köp olsa, vəsiyyətdən çıllıqı texmo kapalətkə iqib oludu. Bu dilo misalı da Pın xanım vəsiyyət namini bizib çıxarğanda töpüdə quvahçı turmağalıqı üçün küşkə iqə əməz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorunun 1136-cı maddısı da mundaq deyilgən. Vəsiyyətini printerdə bizib çıxarğanda işkidin artıq quvahçı töpüdə quvah bulub turşı kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvahçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Qanun dəsturuğa vəsiyyətinin türü qoşuldu. Əslində ki, 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət quvahlıqından ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarına yazdırğan vəsiyyət, üngə ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xilə köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınıq ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda belgilənən 2 xil vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığa əgişib payda boldu. Kompüterin ümumiləşişi səbəbindən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət mü bağan sırı köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli Həqtələb qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

табиғи игенің шәхси үшірдіні бір тарап қылғанда қайсы принципқа әмәл қылыш керек? Ван Шаучаңның кішік тағысы Таңже А ижтимаи алақы тор бекіті тижарты шіркетінің қануны игісі болып, оның шіркетті ілгірі мәлім шіркет білән хәмкарлашқаны дей. Хәмкарлашқан мәзгілді ішкі тарап ашқучылар келішімі имзалыған. Хәмді А ижтимаи алақы тор бекітінің очық сұпысы арқылық хәмкарлышқа пүтішкені дей. Оныңдың кейін мәзгір шіркет А ижтимаи алақы тор бекіті абонтларының кәсіп үшчөрі вә марып үшчөріғі ерішіп, мәзгір шіркет құрған Б тор бекіті де ішләткені дей. Ішкі тарапның хәмкарлықы ақырлашқандың кейін мәзгір шіркет ілгірі ерішкен үшчөрланы өчірветмей, А ижтимаи алақы тор бекіті абонтларының баш сөріті, ісмі қатарлық үшчөрлаға қанунсыз ерішті, хәмді оны ішләтті. Мәзгір шіркетнің шәхси үшчөріні бір тарап қылыш әрекеті йоллық му? Bu dilo misali şəxsi uçurunu bir tərəf qılış çəkilməsigə əlaqədar qanunni tətbiqləş məsələsigə çetilidu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdu. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış uçur subyektinin adimilik izzətigə çetilidu. Şunun üçün tövənliki prinsipqa əməl qılış gərək. Birinci, qanunluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəp qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəp qılğanda qanundakı bəlgiləməyə xilaflıq qılmaslıqı. Qanunsuz bir tərəp qılmaslıqı kerak. İkinci, yolluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəp qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəp qılğanda yolluq məqsədi buluşu, yolluq usul qollanışı, amavi tərtib, yaxşı örp adətkə və səmimi buluş vədisidə turuş prinsipiga xilaflıq qılmaslıqı kerak. Üçüncü, zörür buluş prinsipi. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda alayıdı məqsəd buluş, həm də şu məqsəd boyunca bir tərəf qılış. Məqsəd dairəsindən halqıb getməslik, məqsəd bilən alaqısı yox şəxsi uçurunu bir tərəf qılmaslıq gerek.

həm də şu məqsəd boyunca bir tərəf qılış. Məqsəd dairəsindən halqıb getməzlik. Məqsəd bilən qarlıqı axırlaşqan din keyin, məzkur şirkət kelişimgə asasən abontlarının alaqadar uçurlarını öçürvətmək, B tor bekitini davamlıq işiltiyi vərgən. Onundan keyin məzkur şirkət A ictimai alaqı tor bekiti abontlarının baş sürüdü. İsmi qatarlıq uçurlağa davamlıq erişkən və onundan faydalanğan. Bu uçurlar abontlarının bir qədər küçlük şəxsi alaydikiyi iyi bulub, bu uçurlar arqalıq abontunun turmuş, xizmət qatarlıq əhvallarını bilgili buludu. Bunundan şunu bilvilişqi buludu ki, məzkur şirkətinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılış hərəkətinin yolluqlıqı və qanunluqlıqı kəmcil. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1035-ci maddısı da mundaq deyilgən. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılışda qanunluq buluş, yolluq buluş, zörür buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Çəkdən aşırıb bir tərəf qılışqı bulmaydı, həm də tövəndiki şərtləgə uyğun kilişi gerek. Birinci, şu təbii iqə ya ki onun vəsisinin maqulluqını eliş lazım. Ləkin qanun, məmuri nizamlarda ayrım bəlgilimə bolğaları bunun sırtıda. İkinci, uçur bir tərəf qılış qaydısını aşkarlaş gerek. Üçüncü, uçur bir tərəf qılışının məqsidi, usulü və dairisini iniq bildiriş gerek. Tötinci, qanun, məmuri nizamlardaki bəlgilimiyə və iki tərəfinin pütümüyə xilap olmasıqı gerek. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlitiş, pişiqlap işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muharriri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: ұрыш вәзетіні өз жайды өзгертішке амалсыз қалған әхвалда Мәркізі Қызыл армия 1934-лі 10-ші айда стратегиялік өткіліштен ібарет ұзынғы созылған сәпәрге отлынып, ұзын сәпәріні башлады. Бір айдың көпірек вақытта Мәркізі Қызыл армия еғір бәдәл төйләп, дүшменнің төт қамал линиясыны бөсіп өтті. Болып мұ 4-ші мұдапия линиясыны бөсіп өткен Шанжан ұрышы да, Қызыл армия қошуыны елгі чыққан чағдыки 86 мыңдың бірақла 30 нәчі мыңға азиып кетті. Шанжан дариясыдың өткенден кейін Мәркізі Қызыл армия Хунан арқылық Гүйжуғы өткелді. 1935-лі 1-ші айның 7-ші күні Қызыл армия Шимали Гүйжудыки мұхим базар Зүнийіні ұжым қылып алды. Мұшы ерді Джунго инқылабының тәктірді тарихи бұрлыш болды. 1-ші айның 15-ші күнідің 17-ші күні кече Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросы Зүнийіда кеңейтілген йығын ашты. Бұ тарихта Зүнийі йығыны деп аталды. Йығында 5-ші қетімлі қоршап, йоқытышқы қарш тұрыштың бұянқы тәжірбі савақла екілініп, Йолдаш Маузудуңның партия мәркізі комитеті вән Қызыл армиядекі рәхбәрлік орны тіклініп, партияның Джунго инқылабыдекі әмілі мәселеләні мұстәқіл өз алдығы әл қылышының еңі басқүші башланды. Бұ әң қатарлік пәйтті партияны, Қызыл армияны, Джунго инқылабыны құтқызып қалды. Туман түтеклі тарқап, Йөнілүш қайтыдын бекітілді. Мәркізі Қызыл армия шуныңдың етібарен қайтыдын қаддыны руслап, ене сәпәргі атланды. Чешу дәриясыдын төт қетім өтіш. Джиншаджан дәриясыдын әпчілік білен өтіш. Дадухы дәриясыдын бөсіп өтіш. Лудың чау көрікіні еліш. Джаджиншан теғыдын халқып өтіш. Чон яйлақны бөсіп өтіш. Лазыкуда кәскін жан қылыш арқылық Қызыл армия әзіметлері инқылабы ғайы хәммідің әла дейдіған жасарет білен арқ-арқыдың ғалбіні қолғы келтірді. 1936-лі 10-ші айда Мәркізі Қызыл армия Хунан, Хуби, Сычуан, Гүйжу таянш базысыдың елгі шыққан Қызыл 2-ші йөнеліш армиясы. Сычуан Шанши таянч базасынын жолго чыккан Кызыл 4-чү йөнөлүш армиясы менен Хуйниң ва Жаңтайбуда галбилик учурашты. Узун сапернин галбилик аяклашканлыгы жакарланды. Кызыл армия узун сапер жарыянында 600 кетимдин артык жаң кылып, 100ге якын дарыя экиндин, 40дан артык эгиз таг ва хатарлык чокулардан халкып өттү. Бұның ішіде деңіз жүзідің 4000 метр егіз қарлық тағдың 20 нәтісі ба. Қызыл армия алакет тозықы деп аталған чексіз яйлақтың кесіп өтті. Қызыл армия қайсар ирадысы білен инсанларының мәвжудлық юқыры чекені бойсындырып, тағны талқан, чөлні бостан қылған мөжізіні яратты. Узын сәпәр қытапнаме. Узын сәпәр тәшуқат әтірді. Узын сәпәр ұрық селіш машинесі. Узын сәпәрді вұжытқы келген ұлық узын сәпәр ройы, Джунго инқылабының үздіксіз ғалбі сері олғы үлгірлішіні күшлік мәніві әркетлендіргіш күшкі игі қылды. Шындақла Джунхуа перзентлеріне еңі дәвірдікі узын сәпәріне яқшы бесішқа илхамландырды.
1: Станцымыз қабірі. Партия Мәркізі комитетінің бүтін партияда тоғры сияси нәтиже қарашыны тұрғызуш ва әмілиятты көрістіш, үйгініш тәрбиесіні қанат яйдырыш тоғырсыдекі бір тұташ орынлаштырышыға асасен, яқында давамлық әвәтілген Мәркізінің төт етекчілік корпусы 10 жай ва орынғы беріп орынлышыш қызметіні тамамлады. Oralışış, uçuruşuş yığınıda her kaysi merkez yetekçilik grupları başucu Xi Jinping'nin muhim sözü ve muhim yol yoruqi. Tastıqının ruhini çoğunqır ügünüş, ızcılaştırış toğısı da tələplərini oturgu qoydu. Davamlıq əvətilgən merkez yetekçilik grupları'nın vəzipə məsuliyeti, vəzipsi, xizmət oralaştırışı ve konkret tələplərini oxturdu. Ügünüş tərbiyinin ilgirləş əhvali toğısıdaki dokulatını anladı. Yetekçilik kılış, heydekçilik kılış hizmetini tatkı kılıp oranlaştırdı. Her kaysi merkez yetekçilik grupularının grubu başlıkları monolarını tekitledi. Alakadar cayla ve oranla siyasi yüksekliğine östürüp, Partiya Merkezi Komitetinin devamlıq yetekçilik grupisi əvətişidiki siyasi oylanışını çoğunqır tonup, ideya ve hərkətini Partiya Merkezi Komitetinin tədbir oranlaştırmaları asasada birlik keltürüp, Ögünüş tərbiyini yaxşı tutuşdiki anlıqlıq, qat elikni həqiqi küçə etişi. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oranlaşdırmaları və başucu Xi Jinping'nin muhim yol yoruqının ruhini əməlliləşdirişini zıt çörüdəb, ideyevi tonuşunu östürüb, gəudilik məsələlərini tüzütüb, tüzüm qayidlərini yaxşı oranıtıb, siyasi məsuliyyətini çıngıtıb, yetəkçilik qılış, həydəkçilik qılış xizmətinin süpti və önümünü küçəb östürüb, Ögünüş tərbiyinin tərtiblik, önümlük qanat yaydırılışını ilgiri sürüşe gerek. Alaqılar cayla və orulladiki partikum, partigurpılarının asaslıq məsulları monolanı bildirdi. Partiya Mərqizi Komitetinin Mərqiz Yedəkçilik Qrupısını davamlıq əvətiş toğırsıdaki muhim orullaşdırmasını qat'i himaye qılıb, yedəkçilik və həydəkçilikini qubul qılışını, ögünüş tərbiyinin çoğunqırılışı və əmili buluşuğa türtkü buluşunun muhim tutqısı qılıb, Merkez yetekçilik grupsının hizmetini bütün güç bilen kollab ve onun qıpa almaslaşıp, teximi yuqır ölçem, teximi qatıq tədbir kollunup, ögünüş, təkşürüş ve tüz dişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüp, ögünüş tərbiyə nəticələrini öz rayoni, öz oranının yuqır süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüşdiki əmili nəticəsigə aylandırımız.
0: Stansımız xəvri. Dövlətlik Statistik İdarisi 6 ayının 10-cü günü monolanı ilan qıldı. 5-ci ayda dövlətimiz istimal bazarının yürüyüşü ümumi cəhətdən muqim olub, əhalilərinin istimal baha göstəriciyi oxşar məzgildəkidən 1.2% aşqan. Sənayət məhsullarının zavodun çıxış baha göstəriciyi oxşar məzgildəkidən 3.9% aşqan. Oxşar məzgildəkidən qarğanda əhalilərinin istimal baha göstəriciyi 1.2% eşib, Uda 4 ay 1%'nin yukarı mötidil örleş arlıqını saklıgan. Bu aydaki örleş nisbeti aldınkı aydaki bilen tənleşken. Ahalilerinin istimal baha körsət küçünü təşkil kıldıgan 8 çoğun türdeki tavar ve mulazimet bahasının oldusu örləb ikisi tövelligen. Dövlətlik Tərəqqiyat ve Islahat Komiteti Baha Təkşürüş Mərkizi Təhlil Qiliş Mölçərləş Başqarmısının Mağun Başlıqı Xoş yayın mındaq deydi. Yemeklik, tamaka, araq ve yemek içmek türü dikilerinin bağısı oxşar məzgildikidin 0.9% tövəlligen. Bunun işi de yeni meyveçevi bilen təminləş yeterlik bulup, baha oxşar məzgildikidin 2.2% tövəlligen. Dövlət işçidiki benzin bağısı oxşar məzgildikidin 23.5% eşib, xalqara öz iş nisbitidin körnərlik tövən bolğan.
1: Stansımız xəvri. Jongo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyeti 6 ayının 10-cu günü ilan qılğan sallıq məlumatqı qarğanda, bu il 5-ci ayda dövlətimizin yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış və setiş miqdarı oxşar məzgildikidin 2 xanılıq san boyuca eşib, avtomobil eksportu da tez eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bu il 5-ci ayda dövlətimiz yeni energiyelik avtomobil bazarının sodası muqim açdı. İşləb çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 1.554.000 və 1.496.000 bolub, oxşar məzgildikidən ayrım-ayrım 2.14% və 14.14% açdı. Yeni energiyelik avtomobil setiliş miqdarının yeni avtomobil umumi setiliş miqdarıda egilgən nesbiti yanımı eşib 56.19% geyətdi. Jongo Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Şixua tonuşdurub mındaqdadi. 5-ci ayda 2.616.000 avtomobil işləb çıxırılıb, 2,629,000 avtomobil setilib, aldın qaydikidin ayrım-ayrım 1,6% ve 4,1% aşdi. Aymo ay eşiş nesbitidin qarğanda muqimlişiş alamati körüldi.
0: Stansımız xəbri. 5-ci növətlik yer şarı taratqı yenilik yarış münbiri 6-cı ayının 10-cü günü Chongqing'de ötküzildi. Yığınqı qatnaşqan mehmanlar mındaq dep qardı. Reis Xi Jinping'nin 3-cü növətlik yer şarı taratqı yenilik yarış münbirge əvətken təbir xeter oyunun yetekçilikidə münbər hər qaysı tərəflərinin əqil parasiti və küçünü mücəssəmləb, hər qaysı dövlət taratqullarının almaşdırışını çoğunqırlaşdırış, öz ara ögünüş, öz ara örnek eleştiki muhim süpsüğü aylandı. Süni əqil vəkillikidiki yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü, yeni işləb çıxırış usulü, tırmış usulü, ögünüş usulü, xizmət usulünü özlüksüz barlıq kəltürdü. Cungo yolu qoyu atqan süni əqil qoşulğan hərkiti, Cungo bilən dünyanın tərəqiyyatı, həmkarlıqını yeni pürsət bilən təminləb, yeni boşluq hazırlab bədi.
1: Stansımız xəbri. Mərkəzi Komite Təşviqat Bölümü 6-cı ayının 10-cu günüdən başlayıb, mərkəzdəki əsaslıq taratqola və əlaqədar yerlik taratqolanı 2026-cı illik hayati küşkü tolğan Cungu təkşürüb tədqiqli səbri baş temisidiki ziyarət pahaliyyətini qanat yaydırıb, Cungu ixtisadının muqumluq əsasıda yaxşılanğan, quvvəti toluq bolğan, hayati küçü orğub durğan yaxşı vəziyyətini köp noxtadın stroluq namayan qılışqı təşkilləb orınlaşdırdı.
0: Stansımız xəbri. Goyen Akbarat İşxanısı 6-cı ayının 10-cü günü yeni müsabidiki körəşçilə, Cungo və çətəllik muhbirlə bilən yüz görüş yığını açdı. Mərkəz karxanılırdiki 5 yaş pəntexnik ixtisaslıqla vəkili yaşlıq arzusunu işqaşuruş, pəntexnik arqılıq vətəngə cavab qaytırış baş temisini çördəb, Cungoluq və çətəllik muhbirlə bilən yüz görüşüb fikir almaşdırdı.
1: Stansımız xəbri. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansı 6-cı ayının 10-cu günü 23-cü növətlik Xalqara Futbol Birləşməsi Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısının tarqıtış hüququunu qoğdaş toğırsa da bayanat ilan qıldı. Bayanatda mundaq dəb görüstəldi. Baş İstansa Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısının Cungu çoğun quruqlıqıdaki birdən bir bütün taratqı hüququ və birdən bir tarmaq icazat hüququqı ege. Şundaqla, baş istansının radio-televiziya signalının tarqıtış hüquqi və tarmaq icazət hüququdun bəhrəman boludu. Baş istansının hüquq berişidin ötküzməy durub, hər qandaq aparat və şəxsinin Cungu Çon Quruqluq rayonuda Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısı proqramısı və baş istansının radio-televiziya signalını işiltişigə. Şundaqla, başqa hər qandaq şəkildiki hüquqi daxil təruz qılış, yaki natoğru riqabət qılmışı bilən şüğulunışıqı yol qoyulmaydı. Baş istansa hüquqnu qoğda salmıqını zor aytıb, alaqıdar subyektlərinin qanuni məsuliyyətini qanun boyucu sürüşdürüdü.
0: Stansımız xəbri. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının Mədəniliklə Ara Sözləşiş Xəlqara Kününü Təbrikləş Məxsus Paliyyəti 6-cı ayının 8-ci günü Şivissariyanın Cənvədi ötküzüldü. Paliyyətdə köp mənbəlik mədəniliklə ara baravər sözləşişini müraciət qılış. Köp tərəflik həmkarlıq arqılıq güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratış baş tema qılındı. 50 neçə dövlətin daimi turuşluq vəkilləri və yuqur dərəcəlik diplomatları, xalqara təşkilatlarının məsulları qatarlıqla paliyyətə qatnaşdı. Cungo vəkili munulanı bildirdi. Növətdə 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tezləşib atıdı. Hər qaysı dövlət xalqının tinçliyini gözləş, tərəqqiyyatqa intiliş, həmkarlıqını ilgir sürüşdiki sadası küşlük. Mədəniyiliknin köpxillikini qoğdaş, dünyanın tinç tərəqqiyyatını ilgir sürüşdə vəzipi eğir, mənzil yıraq. Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İminjan İsmail. Nazarətçisi Qurban Sajabbar. Əmdə diqqətinizlə anlatılış aldıdı turğan başqa məxsus proqramlarımız da bolsun.
2: Ja Jahandaki işlarını bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Dünya Dəniz Okean Günü tor bekitinin tanışdırışca dəniz okean insanlar üçün intayın mühim ikən. Lakin bugünkü gündə çox tipdəki balıq türləri zor dərəcədə azıyıb, nurgun marjan xadı taşları buzğunçuluq uçurğan. Dəniz okeanlar

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Hazır Avrupa küçlük perek tüsünü algan xavipsizlik galiti çemberkige betip kaldı. Bir tereptin her bir hıraca çıkımı da tarihtiki en yukarı seviye yaratıldı. Yeni bir tereptin ammının bihaterlik tuyğusu devamlıq tövellidi. Şevitsiye, Stokholm Xalqara Tınışlık Tadqiqatxanasının en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe, 2025 yılı Avrupa'nın her bir xıracat umumi somisi 864 milyard Amerika dolar yetib, oxşaş məzgildikidin 14% aşqan. Bunun içi de Germaniyanın her bir xıracatı uda 3 yıl 2 xanılıq san boyucu eşib, yıllık eşiş nisbiti 24% yetken. Polşa her bir xıracatının işki işləb çıxırış umumi qimmeti de ilgilgen nisbiti 4.5% yetib, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının birinci sepide muqim turgan. Belgiya, Daniya qatarlıq nurgun dövlətlər mə arq-arqıdın müdafiye işleri selinmesini köpəytib, yeni bir növətlik hərbi hazırlıqlarını kengaytış dolqununu qozğıdı. Amma zor sommalıq hərbi hazırlıqla selinmesi arqılıq xalq ammısının bexətərlik tuyğusu erişəlmədi. Rusiya-Ukrayna toqunışı Avropa hərbi xıracatının tez sürətli örülüşüyə bivasit səbəbçi boldı. Toqunuş uzaq müddətlik xoraş basqıçığı kirgəndən keyin Avropa dövlətləri ümumiyyətlik ənənəvi xəyibsizlik təhdidinin qaş bilan kirpiknin arlıqıda qalğanlığını his qılıb, bəs-bəsdə hərbi selinməsini köpəytib, özünün müdafiə iqtidarını küçəytdi. Həm də Ukraynağa qural-yaraq yetkizib beri səbəbindən kelib çıxan uruş tayarlığı yoçqunu toldurdu. Halbuki toqunuş faqat katalizator bolub, Meselenin yıldız emez. Avrupa'nı kanç pul xaldigen seri şunç xayıpsiz bolmaslıktak galit çemberekke hakiki çüşürüp koyguni, onun uzak müddet Amerika'a bağlanıp geliş, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a beğeniştin şekillengen pasıp xayıpsizlik endizisi. Yakın kıyladın bu yan Amerika'nın strategiyelik mühim noktası özgürüp, Avrupa'ya bergen xavipsizlik vədisi kündün künge təvirinib qaldı. Bir tərəfdən ittifaqdaşlarga hərbi xıracatını östürüş, tənərixni tən çetiş toğırsı da arq-arqıdın besim işləsə, yeni bir tərəfdən qural tapşuruş, müdafiye işləri cəhətdə köp vədi bərməkdiğən boldı. Norvegiya qatarlıq Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı əza dövlətlərgə Amerika'da yasalgan kurallarını tapşırışını keynigi sürüş, bunun roşen delili. Xuddi Myonxın xavipsizlik yığınının dokulatıdı körüstülgendek, Amerika'nın turaqsızlıqı, Avrupa'nın xavipsizlikidiki eyniqsizlikini davamlıq küçe etmekte. Bunun bilen mundaq bir bimani yepik alqı şekillendi. Pul xajləb setivalgını xavipsizlik emez, belki təşvişleniş. Hərbi hazırlıqlarını kengaytışdə təhdid emas, bəlki təşlif etilgəndən keyinki vəhimə. Qoş besim astıda Avropanın təşqi ittifaq sistemisigə ziyadı tayını verişdək qurulma xarakterlik kəmtüklükə toluq aşkarlandı. O uruş üçün hərbi hazırlıqlarını kengaytdı. Lekin özünün xəyibsizlik közlümüsünü muqim asas bilən təminləyəlmədi. Nurgun Avrupa dövlətləri zor sommalıq hərbi xıracat yoçqını toldurış üçün maarif, davalaş, ictimai suğurta qatarlıq, ammavi xalq turmuşu çıxımını zor dərəcədə qısqartıb, hazırkı zaman nusxusidiki zəmbirək və seyriq mayını tallaşdək qiyin əhvalı düşüb qaldı. Ammavi baylıq hərbi hazırlıqlağı mayillişib, xalq turmuşu paravallıqı davamlıq azlab, ammının narazlıqını qozğıdı. El rayının özgürüşü bir vasıta hem enik. Yakınki bir türlük el rayını sınaş neticesi de körüstülüşçe, Avrupa İttifakı'daki 73% ama Avrupa İttifakı'nın konu yoldan vazgeçip, tekimi müstakil, özgü özü igib olgan diplomatiya ve müdafiye siyasetini yolu koyuşunu ümit kılıdıkken. Kıyınçılık aldı da bir kısım Avrupa devletleri muasırını bösüp çıkmakçı boldu. Fransiya aldın kısab təhdidi planını otturgu koyup, özünün yadro küçüge tayınıp,
Yevropa zeminida xavfsizlik to'siqi barpo qilmoqchi bo'ldi. Hozir Germaniya, Angliya, Norvegiya qatorliq 9 davlat bu planga qatnashdi. Rayon ichidagi mudofaa ishlari hamkorligi davomli kuchaydi. Angliya bilan Polsha bu yil 5-chi oyda yangi mudofaa xavfsizlik kelishimi imzoladi. Angliya, Fransiya, Germaniya birlashib yangicha yiroq musofirlik boshqurilgan bomba tadqiqotini ilgari surdi. Germaniya 2-chi dunyo urushidan keyingi tunji davlat harbiy ishlar strategiyasini e'lon qildi. Yevropa ittifoqimi Yevropa mudofaa ishlari ittifoqi tasavvurini faol kengashtirdi. Albuki Yevropaning mudofaa ishlarida o'z oldiga ish ko'rishi qarmoqqa dog'dug'liq ko'rinsimi, amaliyotda taraqqiyoti osta. Buning sababi Yevropaning ichki qismidagi har qaysi davlatlarning oldin o'ylanishi o'xshash emas. Shunga harbiy hozirliklarni bir tutash setib olish, birlashma qo'mondonlik sistemasi qurish, mudofaa boyligini biriktirish qatorliq ochqichliq sohalarda boshdan oxir birlikka kelgan birikma kuch shakllantirilmadi. Bunundan boshqa Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Atlantik okeanidan halqigan ittifoqdoshlik sistemasining cheklimisi Yevropaning mudofaa ishlarini birgavdlashtirish qadamiga yana makashila bo'ldi. Germaniya Kiel dunyo iqtisod tadqiqotxonasi mundaq dedi. Mayli moliya kuchi yoki texnika bo'lsin, Yevropa mudofaa ishlarida o'z oldiga ish ko'rishning asosiy shartini hozirlagan. Haqiqiy kam bo'layotgani boshdan oxir singdirilgan birlikka kelgan siyosiy orzu va qat'iy harakat kuchi. Bugungi kunda Yevropa strategiyalik tanlashning 4 ko'chi egizida turibdi. Tashqi kuchga davomliq beqinish kerakmi yoki xavfsizlik jihatidagi tashabbuskorlik huquqini o'z qo'limizda tutish kerakmi? Bu qitimqi uzunga so'zilgan o'zini qayta qurib chiqish Yevropa dunyoning ko'p qutblishish to'lqinida cho'qim javob berishga tegishli savol. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri İminjan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: qışlıq tətil vaxtı ailəmizdəki yenidən bərpa bolğan könüllük turmuş səbəbindən tolımı əhmiyyətlik ötdi. Mağdığan vaxtımda apam bilən dadam onu mığınımğa qoymay yezi mərkəzəgə elib gelib yolğa sep qoydu. Cinim balam, pat-pat xət yezib dur, dedi apam xoşlaşqanda jığlab durub. Xatırcan bolun apa, silənim o hər gün yad edib durum mən. Xətnim o üzmək yazı mən. Maqul, qosuğunu aş qoyma balam. Bələ mən. Dadamın közciyəklərdə yaş tamçıları lığırlab durad deyiyo, yanılı özünü tutuvağan idi. Qaraqlarda oğluq boğan iptiharlıq söyniş duyğusu əks edətdi. Bilə mən, olanın məndən kütüdüğən ümidi bək sur, dəydiğən köğün sözlərimi nurğun. Dəkin, hazır olanın həmmisini eytib tügütüş mümkün əməz. Təqət, köğünümüzdəki çoğunqur hissiyatımızını bər işki eğiz sözgə yığın caxlap, xoş deməkdən başqa amal yox idi. Oqşum yaxşı ketib atatdı. Dəsləbdə, yekşənbini bir neçə savaqdaş birlikdə kütübxanağa kirib kitab oqış bilən ötküzdük. Vaqtın uzurışı bilən kitab oqıydığan bu qrupumu kiçikləşki başıldı. Axırı, özüm yalğız qaldım. Şu günlədə turub-turubla müəllimimni əsləb qaldım. Toluqsızın axırqı yılları aram günüm asasən müəllimnin üydilə ötkən idi. O yada oquğan kitablarımın paydasını keyin jıq gödüm. Lekin hazır, şəhərdəki bu çoğun kütübxanda yalğız kitab görüb oldurubdum mən. Ətrafımdakilərin içində mən tunidigan balladın bir simi yox. Yaqından beri yataqdaki savaqdaşlarım oyun tamaşığı berilib ketken idi. Şəhər turmuşu olanı özgərdib ətken. Oquğuçılıq məcburiyyəti suslap ketkendək qaladdı. Qeyrişqandak, mənim astı-astı zirikişki başladım. Kütübxanığa kirib, bir neçə bəd kitab oqa oqumayla mögdək basıdıqan. Beşim ağrıydıqan bolu valdi. Oqış bütürdüqanğa, yəni 2 yılcı vaqt bağı. Cinimdə bunda qiynab nima qılamən? Şəhərdə oqığınqı yarışa, mənim o başqaladak ancı-muncı koca aylanıb, tamaşqıb yürmüsəm, çarçap halımdın ketmək yenə. Şu bahanını tapqandan keyin beka bolsamla baş çökürüb kitab oquyduğan adətimni taşladım. Yekşənbə günləri mən bu savaqdaşlarımğa əgəşib koçu aylanım. Kino görüm. Hətta bəzdə disko xanlığa kirib oynayırıq. Şu jarayanda bizdən bir qara yuqur oquyduğan Əhəd isimli bala ilə tanışıb qaldım. Onun öyü Moşu şəhərində olub, kiyinişləri tolımı alahidi idi. Qapqarı çaşları yədini göçüşüb duraddı. Onun üstü bir şey qarab, oquqıcı işgərlikini pərq etmək təs idi. Onun yenə diskoxanda pat-pat cəmiyyətinin ballarından soğuş bir gəllikini görəddim. Bərq etdim sabahdaşlarım məni diskoxanıqı taşlap qoyub, cimcildə ketib qaldı. Mən o yədini ayrılğanda, yerim keçidin aşqan idi. Biznin məktəb şəhərinin qərbədə bolub, səl çətirək idi. Məktəbdən arqı dərvasıqı beriş üçün bir neçə yardanlıqdan ötüşkü doğru gelətdi. Keçisi bu yolladı yalğız meniş həqiqətən qoğunuşluq idi. Mən əxətki diqqat qıb durub, o disko xandın çıqqanda əgəşdim. Bir neçə koçidən ötkəndə o arqısının kilvatqallıqını sezib toxtadı. Əsildə o meni arqımğa çüşkən oxşaydı o dəb oylab qalğan ikən. Kimsən? Dedi o aldımını tosup. Əbdədən məni urup çaydı bitirdiğində qaladdı. Seyitcan Yaqub, dedim mən doduqla. Nemi də parqımğı çüşsən? Sizin ağınızğı çüşmüdüm. Şu, yalğız menişdən qoqub. Nə qoymaq çıdın? Məktəbgə. Onun həyvələri səl boş idi. Qəhrə bilən tügülgən muşları içildi. Baş ayğımğa taza bir qarvətkəndən kin sorudu. Sən müsifəndə oqamsan? Hə-ə. Qancıncı illiqda? ikinci yıllıkta. Ha, mektepte işken miz bu? Bana, böyle bana ilip oldu.
1: O gelip kolunu Möremge koydu. Onun kolları güçlük ve katlık bulup, Mörem hodde yağış artıp koygandak iğir bilinip gidip atattı.
0: Ama onunla yakış görünüş için şimdi işlep yanışka başladı.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Sevimli anlıqçılar, proqramımız davamlaşıb atıdı. Mana bu güzel dəmlərdə biz əmdi yaşlıq doğrusu da toxtılımız. Yaşlıq hayatımızdan ən qısqa, həm ən güzel pəsli. Bu məzgil naitimi tez ütüb gidiyordu. Şunu çoğla, yaşlıq məzgilini çiğ tutub, hünər kəsb ügünüş gerək deydi. Əlbəttə, yaşlıqda ügəngən bilim taşqı möhür basqan dək. Qeyrlıqda ügəngən bilim qumğa xət yazğan dək deydiğən gəpmə bə. Şuna adam bir ömürlük dəsmayını yaşlıqda seliş gerək. Yaşlıq dəvrini oyun tamaşa bilən əməz, hayatının kiyinki məzgilləri üçün, asas seliş üçün tırışı gerək. Biz mi yaş boğan dinkin yaşlıq məzgilimizini çiğin tutup, hər günü tırışçalıq köstəyli. Çınıqaylı, til ügünəyli, arzuyumuz əməl qaşır üçün öz kəsbimizdə texim tırışçalıq köstəyli. Qısqısı, toxtumay özümüzdü mükəmməlləşdirəyli. Xoş, ındaq bolsa güzəl naxşılarımız, hazırqı anlıqçılarımızdan cüşkün keyfiyyat üçün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışkı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Meni bek çoğun bilivətdilə cümü. Özlə bulğaşqıla, Aysımxan aylıları işkimiz məslədlişib, bu yılcə bir tüp təkni özgərdib baqaylıya deyişkən tuq. Xatırcan bolamızla, bu yıl konu təklərini qumur vətmisək mü buludu? Şunda qısaq bolamı? Əlbəttə buludu. Şuğunisi qədəm səl astıbıb qalıdı. Şundaqdımı, kilə yıl qədəmini çoğuraq asaqla, oxşaşla əsli plan boyunca bağını özgərtiş məxsdə yetələyimiz. Kilə ili yeni tikilgən təklə, bastırılgan şunla, közgü körünüb qalsa, özləmi konu təklənə dadıl bir tərəb qılalayla. Şundaqmı? Ondaqda Aysımxan aylıları bilən mən peximi xatırcan boğan bolatdıq. Qudret aka, özlə şu tapda bu bağını özgərtiş işini xeyli bir yəgə apırıblı cümü. Dedi azadəm təklikke birə qor metr silib köygəndin kin. Özümcə müşincilik qıldım. Bıraq, texniki təlvədən xilili yıraq. Minin yeng texnikinin qılçı xəbirim yox. Həmmi adəm özlədək oylağan, özlədək hərkət kəygən bolsa, neymirgən yaxşı boladdı, hə? Aysımxan ayları şunda qılayıldab turub aldı. Mən mu şunu mahqul dedim. Müşincilik qılışım asan əməz. Bundaq dislə, mən bək haya canlıb gedib atı mən. Şu tapda kallamğımı bir əqil kırıb atıdı. Qandaq əqil? Dəb sorda az adam qızıq. Nəx meydan jığını qılaylı mikin deymən. Nəx meydan jığını? Az adam teximi qızıqıb sordu. Qarısla ükəm, dedi Qudret az adamga qarab. Hazır təklikimdə bir neçə tüp qeyr təkba. Yana yeni tikilgən təklə işçidimu, texniki ölçümüge kəmməydiğən təklərimi ba. Ətə, müşiyədə nəxməydən texnik qılaylı. Özlə təklərimini metr silib, yeni texniki təlubu bəycə metrlərgi toğır kəmməyən təklərini qumuruşqı buyurusla. Mən işkilənməyi qumurub taşlayman. Yötkəşkiti geçiklərini yötkəyli. Qandaq dedim apsi. Qudret, gepinin axırını senin pikirin çoğu digəndək Aysımxan qarab çıxdı. Şu tapda o birdilli qayrətki kəygən idi. Bu duruz gəp boldi. Mən tönü güllü şundaq deməkçidim, dedi Aysımxan. Qumuruşq tigişliklərini qumurayli. Yötkəşki tigişliklərini yötkəyli. Toluqlaydıqan yəyə toluqlaylı. Qudret, Aysımxanın qollu işdən kiyin az adəmgə qarab, gepini dağımlaşdırdı. Muşunda qısaq, bizdən beğimiz pütülə yenilib qağudək. Xulum xoşulamı, pən texnikinin küçünün baldıraq nəb amısın mı? Özlərinin xizmətlərgi mu paydası tegidğanda qılıdı bu işinə. Əlvət şundaq boludu. Konu təklə bir yıl baldır yenilansa, dehqalla bir yıl baldır paydasını gördəməz mu? Dedi azadəm. Əmsə şundaq kilişdik. Mən kənd başlıqı dey. Özlə ətə çoxum çıxsla. Kənd başlığı yaxtab turmaması, dedi Qudret. Kənd başlıqıqa belli berib deyli. Minancı o çoxum qollaydı. Yəni gilib bu onun xizmətdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Altıncı bab Ahmet Kaşkanda. Toqızıncı ay kirib köpləgən dehqanlar üzümlərini üzüb çünçiləyə esib oldu. Bıraq üzümlərini üzüb olamığan yeni bir neçə ailə mi bar? Nəmətnin ailəsi ən şu texi üzümünü üzüb olamığan sanaqlıqlı ailələrin biri. Nəmət xotunun zoru bilən aş vaxtı bolay deyəndə Harvını qoşub buldu. Cəmilxan 4 yaşlıq oğlu Qaysarını yedələb Harvığa bastı. Başqıla işqi kətkilə nəkim? Bu çaqça yerim günlük işini tügütüb buldu. Cəmilxan Harvığa çıxıb elib təgəşkə başıldı. Kutulda vəmi sancu, ketib atımız qumana. Hər qancı bolsa, ətdiyəni naştıqı baramız işdiyəngə. Haq degen çu, ət degen de naştıdan burun təklike berib, bir muğunç işin tügütü beytudu. Aşxaq müngüz çıxıbdı ma? Qana çıxırıb, asmanda uçubdı mu ya? Sən bilən man oxşaşla, yedim yenib, aşnan yap yürüv atmamdı. Əmdi özü vamısaq, özümlə yay tükülüb gedidğan dursa. Vay vay, mən sını muşundaq kotıldaydı o dəb, bu təkni ammaylı degen şuna. Saran mı bu adam? Elim o, mən sən baxmısan, mən baxımən dəb iki kişilik tək elib qoyğunum. Bu mısa, biz bir aili kişiləri şamal yəmduq. Özün mən baxımən dəb ağan dinkin, ya özün baxmadın bu təkni? Elim o, yazı iç təkni mən baxqandı mən? Qaysı işte silini sörgə yerim ba? Şunrətləş, kesiştin, tüp işiği oğut berişkicə, Heç bir işqi qol yaqay demedilə. Həmmisini öndümək özüm qıttı yettim. Hətta keçirə suğuruş toğru kəsim o, xotun kişi demək, mən özüm çıxdım. Əmdi özüm pişqanda, təyə özümlü bolsumu üzüşki yardanlaşmək qanda qımaqçı. Elim o, muş üç tüp təkdən çıxqanı yavatımız qo. Yemək, aşıqdın ölsəm bulam təmizə. Ölüdüğünü siz əməz, mən. Mən axır bir günü muş əskitan besi bilib ölümən qızadı. Cəmilxan bu yıl ətiyazda özlərinin üyünün yuqurusadiki təklikinin igisi kecidə tək suğur məndəb, suğu obdan qarmay, su çaşqan töşkü arqılıq ulanın üyə kirib getib, üyə və quru timiği dəzgətkən işin davatatdı. Şu çağda xoşnısı xecilçılıqda dəzgətkən yəni samallıqlaydı sipap əməkçi bolub idi, Nəmət, bu yəni sepiğən bilən məsil həlb olmaydı. Hamını bu öynə qaydısamısaq olmaydı. Onun üstügə, sən mu qəstən qımıqan dursan, dəb onu əmədi. Elgiri nurğun işladı kökəmini qılıb xəxnin künlünü ağırtqan. Bolub mu, qiyasını bir sapaq özümünü elib qoyğunu üçün məhəllədə turğusuz qılıb ətkən Nəmət, əmdilikdə Adəmi İraq, Təkəllü bilən gəp qığan idi. Şu çağda Cəmilxan xeyliqici kutuldab andın ağzı besiqqan idi. Mana-mana, yəni ağzın içildi. Xolum xoşlanın aldı da sətəməz mu? Üyümünü tölə edəb yürsən. Sən yüz gerək bulmuğan bilən, mağın yüz gerək. Mənmi tölümüsü bulmaydı o demedim o? Özləri bol deyə. Özüm qayt silib alıman deyəndin ki, yazıcı öynə çıxıb qayt silib asılı bulatdı. Heç bulmuşsa, vaxtıncı tamığı tərək qoyamdıq. Sən bilən mu, ağamcı bilən mu bağlamdıq, iş qılıb bir amal qılıb olsun mu, əpləb-səpləb bir əyilini çıxırıb alatqaməs mu? Yazıcı o, helimi yaxşı talada supıdı yatdıq. Ətdüyün köz kirib salqın çüsə, ya talad yat qılıb olmuşsa. Kim bilədu, qacan örülüb düşüb, Bizdən cinimizdə alıdı o dexi bu öy. Adəm keçidə aram xuda uxlayalamdı bu öydə. Ağzını üşütməginə. Adəmnin cinini cu tam anmaydı. Avı günü ciğan köldüki kümürkan örülüb düşmü, yetiqat yetigidən adəmlə sağ çıxdı o. Ondaq gəpləni qımısla atısı. Mavi örülüb düşəyildəb qalğın öyünün ğemini yesun davaddı mən. Həmmili adəmge can tatlıq, Sili baş bulub işini başlap bəslə, uruq tıqqan dost yaranlən boğandinkin
өйіні башқыдан сейліп алсақ болады. Біз ғо ұсық соғық чыдаймыз. Әмма мұны сәбей балымыз чыдамайды да. Бұныңғы іш ағырмысақ болмаз. Оныңғы уал әмәс мұ? Кичікені тоқтап тұрсаң, мен болады дәймен. Кичікені әмәс, елі мұ нәтчі ай болды тоқтап тұрғылы. Нен болады дәйдіғы бұл адам? Нен болады өлім етім болады? Бір күні әмәс бір күні тамла күппіді өрліп күшсе, пұшайманы алдыған қачта памай қалымыз. Бұл өйден бала бұрнымғы пұраплы тұрды. Саңы бала кәсе, қанда қысан қечіп құтламайсан. Шондақ деген білән, амалыны адамның өз қылыш керекті. Адамның қолдың кәмейді одап, қол қоштырып қарап тұрғылық мы әмді? Китапладың адам амылы бірінші дегенні оқымыған меттілі? Хәй, әммін ішқі амалың болған болса, немішқі чон шәрді, чон әмелдарның үйді тұғылмудың? Немішқі бай айылы тұғылып, рахат көмедің? Шондақ қыған болсаң, жан баққа мәндәп, шылланғы топ чечіп, бұндақ жапат атып ермәсі оғейттің? Ош, немілән дәп жүрейдіған добу адам. Шумы кәп болды мұ? Немі дегенімді чу, өзің білесен. Жәмілі хан тегі мұтчейлі болышқа башылды. О әйні чағда башланғыш мектепті әла нәтиже білән оқыған. Ата-анасының түгеп кетіші сәбәплік башланғыш мектепіні бүттіріп тоқтап қаған еді. Шондақты мұ, пұрсат болсыла китап, гезіт, журнал дегенләні оқып тұратты. Шоңа оны мәхәлідегі саватлы қызланың алды дейшке болатты. О, ақ көңіл, тоғры сөзлік, ішчі күшлік ері. Азыр, о, ері нәмәтінің олыны су елап, тамларыны хәтәрлік алғы кәлтіріп қойған өйіні еңіліп селішкі сәл қараватқалықыға чыдымайлы қаған еді. Мән, мұны көз алдымызге хәтәрге амал қылайлы, хәтәрнің алдыны алайлы еді аватты мән. Хәй, адам, сәбәп қысаң, сивәт су тоқтайды о деген кәп бағу. Әлбәтті, бұ жинімізгі тақышыватқан іш болған дейінкен, вақтыда амалны қылышымыз керекті. Мән чоң шәрді тұғылмәм мұ, сәрады тұғылмәм мұ, яки кәмбәғалның үйді тұғылмәм мұ, байының үйді тұғылмәм мұ, бұ өзімнің іші. Бұныңға доққымысының болуды. Адамның ішіні сықмай. Алды білән, мау үйінің ішіні бір ойлысыла. Ой-ой, кәп дегені яғдырып лөәтті оңғу. Ішім сықылды еді. Бұ кәпче сіні нәспесіп, вейран болған бай айлысы тұғылып қағыныңға ішчен ачық болып етіпті де. Жәмілі хан әсіретік тұнып қойды. Оның көз алдыға анчы бай яшат болмысымы аты анысы білән көңілік өткізген чағыла келді.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.